tank djibo wuñu sama loxo duko lal ata yastali ala ansiru hadhaini ata yastali tegal ma fe document bi ba kelok ñuy djibo yaw nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dundu yaw giiru dundu nga bañ ko rek buñ la laajé foko tek do mëna lay dara lool ibadur rahman la wala lool ab wahhabi la wala lool ab murid la wala tidiane la li rek nga baña waji kessé li rek nga ko bañé subhanallah sun borom néna alquran ci alquranul karim inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus yalla neena damay am mbette di am contente di am xol bu sedd ci mourita tiyan yu boole seen bop ba melni ñaari bir yuñ takale sima man yalla dama am mbette ak contente ci digeunte mourita tiyan bo xani boole luñ seen bop ba melni ñaari bir yuñ takale sima ak wahhabi ak ibadur rahman bu boole seen bop ba melni ñaari bir yuñ takale sima julit bi boole seen bop ba melni ñaari julit yiñ takale sima ka annahum bunyanun marsus la wax suratu saf mun lol damay beglo man yalla te yalla sa bu bege soti mbigam sa bu bege rek dana taw yermandem ci kaw ñinga xamni ñoko beglo mun rabbi sutu jalla jalaluhu yonen ci sayna abi urayra dila anhum yonentu sallallahu alayhi wasallam neena la yuhillu lil muslimin أن يحجر أقاه فوق ثلاث من فمن هاجر فوق ثلاث فمات دخل النار نعوذ بالله من النار أبي هريرة نينا رضي الله تعالى عنه ينمت صلى الله عليه وسلم نينا عليه الصلاة والسلام دغنت يلت جادول شاب جلت نمري مكم جلتم بانكو لأب نتفن من وقت الوحميني mere nga sa mbokum julit lopp ñetti fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tok na ci jakkay mulus mu nawara dadni list tuti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok ni stout ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yonent wax kabar julli ñaar rakka ay tayatul masjid dal di tok abdullah ibn omar ma nga fu won mu observé waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yonent sallallahu alayhi wasallam del waxat ni ci kanam touti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi bu ñewé dana julli ñaar rakka tok mu ngi bok ci ñu aljana Sayyidina Abdullah ibn Omar di observé mo gis ni même waji ñettelu fan ba yaronte sallallahu alayhi wasallam ni ci kanam touti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi mu ñëw julli ñaar rakka tok mi ngi bok ci ahlul janna Sayyidina Abdullah ibn Omar delu di observé xol gisat mi même waji bi yaronte bi waxtane ba waji genn di ñibbi Abdullah ibn Omar top waji ba waji duggu keureum mu duggu mu ñe mu ne ko dama bëgg nga mayma na fanan sa keur ñetti fan ah waaw lutax ana sa keur bay mu ni bay dañu mëro mak mom mak Omar dañu xulo bo Omar moy bayam mu ko dama xulo Omar mu xulo mom dama ko ne sa keur ñetti fan duma fa duggu mayma ma fanan fi ñetti fan waji ne ko ayte ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok ko sahabi bobu am fa ñetti fan di observé waji ba xam ndax waji nafilay guddii moko may li yonent bi wax wala jang alquran guddii ko ko may wala fu mu jëlé ji daraja muy fanan ak waji ñetti fan waji wésu bu jullé gé safa wétor te dina la ba fajar mani man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumuy def mu ñun ñu koy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana te ñun sax am nak ñun ñoo xamni ñoo gëna farlu waji mu daldi taggo mom comme amna ñetti fan

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq. Ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak, ñu dugg ci weeru sawaal. Weeru sawaal di weeru yërmande, waaye di weeru aj. Weeru yërmande la, weeru aj la. Suñu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu wu nekk, ci jamono bu nekk, ñu ubbi leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa. Jullit léppam nekk barke, léppam nekk yërmande, waaye lépp ne léppam nekk texe. Loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor, waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay. Ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi, ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. Ñu tànn benn mawduux bëggoo waxtaane, muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf, ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama suñ borom tabaraka wa taala daf koo defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko suñ borom defal moom rabbi si tuba jàlla, benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbee texe ëllëg, muy moom xol boo bii. Ñetti xol yooyu, xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya, wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir, xol bu gumba. Xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi, texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk. La qadarallahu wala saman. Ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko. Benn xol bi moom la ñu tuddee, li ñu tuddee xalbul xaafil, bu la neexee nga ni xalbul marat. Ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim, bu la neexee nga ni alxalbul mu'min. Ñetti xol yooyu, xol bu ci nekk suñ borom wax naa moom junji na ko ci alquran, wax li ciy jariñ nit ci ak li ko ciy lor, lay tax mu mucc, lay tax mu texe, texe gu dappetoo. Xol bi nga xam ne moom lañ di ko tudd muy alxalbul himaaya, wala boog nga ne alxalbul kaafir. Suñ borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur. Borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakil illahu lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allahu tabaraka wa taala. Suñ borom daf ni rabbi su tuba jàlla, maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir. Suñ borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fi lbaxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej googu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukk ya borom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu wa xamee ni xol bi yegg na foofu suñ borom junji na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñ borom rabbi sutu jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texee te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ne aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne axakay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawara ñu wax lasaa xam ngeen ne sawara ñu wax lasaa sawara wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi doonte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul imaaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñu wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko dello wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ñoñu la sun borom bi jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jo xamni dafa daanu ci bir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nek ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxo bi ndax am lendamaay walaf njaay ni bëdd du gis luko jégé waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambé daj ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñi ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dédé bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diou sang wax ko wala wa dëkk sang wax ñuko wala wa riiw sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dootu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu daldi leer buñ ko raxé touti mu daldi set buñ ko foté touti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa mel li yéré dañ ko war di foté jamono mu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoyep da bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geut yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekke ni amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolu non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al qur'an jinjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañu nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug te yalla tax dañ leen di sori dañ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seeni xol dand mu ni xam nga lu ko dandal mu na mu ni seen paggu tefi loxo liñ faggu ci seeni loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñu ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nete waye bokku na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fenn wax lu la leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta'u qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waxtu dafa melni jasi
boko yore faawu nga gor ci dara wala jaasi ji wagnuko mom dagata la non la waxtu mel motax yonanti bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonanti sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep lumi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy doli jomam neeku ci dara luy doli ngorom neeku ci doli dara luy doli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak neen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sa xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup waajo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabu situ jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu waajo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jarign dara dara dara ci sa diine dula jarign dara ci sa jom dula jarign dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla na xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko ideal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ña daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan nek li seigne modou mustapha mbake ñom biñu ko netti cheikh mamadou lem djub addagani biñu ko netti li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sopp de faalun nima yurid waxtan wu mu leen di waxtanal taxon na buñ fa massaana joggé buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re nit ñi waxtane seigne touba ah wote nak nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake dan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagi ni ñom dan waxtane borom xol yoyu nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yobale leen riir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kañ ngay yegg kañ ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimiya neena al khalbu minni
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او وبرحمن قد علم من من سن توبا بس نيكي تاي سما خول يالا رخصل نماكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تودي رينو muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom jinni nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal jibari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yowmal qiyam indale al qalb salim indale al qalb al mu'min seigne touba ni yalla defal na ma al qalb salim deñal ci man lepp luñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba aksi ci weyi loxom waleme ci ulama wa tasawuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax reynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li feek lolou resout ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop beug ñelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñuko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu leen tul al qalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do maaro mi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fatali ko yalla lu yeungu rek fatali ko yalla do adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna ñi fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam ñepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum seen xol di teftefi muni rawati nak wa izatu lil alim ayatuhu sadu imanan muni rawati nak bu fekke ni li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yaron tu wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa izatu lil alim ayatuhu muni sadu imanan muni sa bo inde proof nak sen ngam day gëna dolli ko sen yaakar day gëna deugal muni way fo len fekke wa ala rabbi yatawakkalun fo len fekke dal yalla ay seen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wiru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xali buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara waye yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xamni buñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé dañu ma bal
amna ga ñoo xamni ci tariika yépp nak ci tariika yépp nak bul bayyi benn tariika ba ci ñi nga xali sax nekk ñu ci benn tariika kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faible waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor buñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ciutané ko japp nañ ni loolu doyna sekk doyna leen sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax ka di ño xamni point de faible yoy lañuy sét buñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop boy leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillah rabbil alamin lolo taxon waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayam ci ben juma ma nopi ma lal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni yañi lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merte bay futte ko toj am ko ñoo ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo doon wax kon du diine lo xamni bima koy wax jang na alquran fuko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diine kon luy diine waay nama yalla bal iliman yi ak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adama yi demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokk nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkité yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ca wara contane dañ ca wara bëgg dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terrorisé ko nak waaw dal di koy taxé lu nek taxé ko lu nek dal lañ ko taxé lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhafu al-iman kep kenn ci yeen ku gis mbir mu jagani muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min ba ñako meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisé lu jagadi tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëtt ñu dajji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagadi nga fe ñu la bëgg fa waxet te jël sa gemmi kon kañ la dara di jakk kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax allaseena yunfiq allaseena yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ yam ci
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fu mu joté ñu jox yalla lam ci mom ca lañu yam dedet way ma rasana min fiqoon lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu dello ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum haqqan law ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gem ni deug deug deug deug deug deug deug ñu neaw mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gem yalla deug deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dana leen ma yalla maghfira le jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki djub legui nak bo de wax lolou yow te djuba di day gis bopam ni mako sax di wax de yani mako tax di wax de lolou lepp luko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax don te xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay reaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay reaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du len jariñ dara ci seen diine du len yok dara ci seen alal du len au contraire daf len di wañi waye du len dolli dara ci jom len di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yaronnabi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasmu wa sanamu hasil umma الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم يونس صلى الله عليه وسلم نينا مون مبولم خيد في جار خيد و نيك خيد و نيك يونس بو نيك و في يالا مسا يوني بو نيك امنا سي اي خيت او خيتام ньо خامني مينا مون اي خيرم دونغ لا ني جام اي خيرم ريك مونا مون خامغا سمو خيت مان يونس بي صلى الله عليه وسلم لان موي سين خيرم مينا مون موي خالص يونس بي كو واخله صلى الله عليه وسلم نينا خيتام وي alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yanam sallallahu alaihi wasallam moko wax neena sama xéet bi muna muni alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xéet yi ñom alal dong lañ ñi jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tag la bo leen joxul ñu xass la bo leen waxe deug ñu xagn la

Jara na leen mu ne moo tax mutasawif ba nee na woon maa atalla abdul amal ila asha al amal nitu yàlla bi def ni as gor mu ne ah mu ne li feeg mi ngi gudd mébét du dañ mukk di jëf ji ñaaw li feeg say mébét ngi gudd rek doo dañ mukk di jëf aw jomolom li feeg say mébét ngi gudd di mébét di dem rek r plus 4 bu noppi nga ni beneen r plus 4 bu noppi nga ni beneen immeuble bu bees nga ni beneen way wu daanu nga ni weneen ma atalla al abdu al amal ila asa al amal ab jaam li fii ak mi ngi gudd mébét du dañ mukk di jëf aw jongalom du dañ mukk di jëf lu ko yàlla jéppee ndax guddi mébét du koy waral moo tax sëñ Touba radiallahu anhu nee na ku bëgg a noppalu defal ni man defal ni niti tasawuf yi ñu ne ko waaw yow noo def yaag ni ci tasawuf yi mu ne xanaa mu sawiyen dinaara ay ni bil madar man sëñ Touba dërëm ci man alal ci man manaa mu ne moog doon ñu suuf bi may joggi laa yemale loolu nag ku ko sëñ Touba war nga koo gëm ndax ahmadu amul woon ñi poos moom bokkut ak sama classe gi nga xam ne mu ñëw def ca poos boo xam ne loolu leen jox ñu rof ko ci ahmadu moom ay mbubam amul woon ñi poos moom nee na mu sawiyen dinaara ay ni bil madar nee na man doon ñu suuf yi may joggi mu naa mu ne ak or bi commerçant yi gën a fonk di test si di ko wuti fu nekk ñooyam ci man mu sawiyen dinaar ay ni bil madar lemaa wu tasawuf it noonu la ñu mel alal jarul leen guddee àll jarul leen fanaan àll jarul leen jaay seen ngor jarul leen jaay seen judd alal mosu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni la leen jox ñu joxal la ko yàlla waaye ñii ñoo maandu loo leen jox ñu joxal la ko yàlla loo leen jox rek ñu joxal la ko yàlla gaa yi da nga yorob dànk ñëw jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yàlla ab dànk nga ñëw di jox leen ko pour ñu joxal la ko yàlla xam nga koñ koy joxee soxna Fatima mu jong ma mii ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko Khadija mii ci koñ bi kon nag ñaari xol yaa ngi noonu xol bu njëkk mooy alxalbul imaaya ñaareelu xol bi mooy alxalbul xaafir bu la neex nga ni xol bu njëkk ba mooy alxalbul kaafir ñaareelu xol bi mooy alxalbul marad bu ñu randoo ci xol boobu ñu ñëw ci xolum ñetteel bi te mooy alxalbul mu'min bu la neexee nga ni alxalbu salim moom it alquran daf koo junji sun borom tabaraka wa taala misaal ko xol boobu mooy xol bi nga xam ni xam ne yàlla taq yàlla min yàlla xol boobu mooy xol bi nga xam ni fomp na seetub xolam ba bu jëlee seetub xolam dëppale ko ak seetu lawul mahfuus ñaari seetu yi la nekk ci lawul mahfuus di reflété ci beneen bi ci des bu ci mën a orienté ñu ko topp te gëm ko borom junji ko ci alquranul karim rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughadu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratul nur mboram daf ni man yàlla maay leeru xolub bépp jaam bu ma gëm nga xam ne nii leer bi nga xam ne moo xotti leerug asamaan xotti leerug suuf mu xam le ni leer googu de dafa mel ni yow moo xam ni dangaa jël ab taal ko ci benn mees fomp weer bi nga xam ni mooy tiim

tak takli nonu muy defé yanj lér nañi sun borom misale ko al qalbul mu'min ani moy xol bi nga xamni dafa lér léray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal nopp bu ko deg danaka benn yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaaré ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jami yalla yi ngir ñu taxé ëlëk ci xol bobu le ndax lu tax xol bobu yahdi llahu li nurihi yalla ko orienté yahdi llahu li nurihi man yasa ji ci aya bi yalla moy set kuko sopp mu orienté ko ci jamm moy tan kuko sopp mu orienté ko ci jamm ba mëna orienté ñeneen nitu yalla ba dafa tok ba yag ben talibem jadd yoon mu jadde yoon te comme day fréquenté serigne bi xelam xalat ni waw man jomalam wi ma def suma démé tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu né ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat sam xel kon xamna ni limay xalat xamnako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yarra ci may ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek muy xalat di wax lolu bu yag serigne bi ne ko eh tufu yow gannaaw tuub nga ko fatte ko nak def nga ko ba nopi tuub ko fatte ko te bu ko defati Allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fi amisbah wal misbah lutakh fi sujajatin sujaja ka annaha kawkab durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu melni bidiw bobu nga xamne dafa fekk ci lendum ak wax set leer nañi yañi ba pousu sax bu wadde nga far ko non la xolum jam bobu di mel xol bobu gañi ko yore mom la señ tu wax ni bu yalla dogale nga ñew jamono te dajew ak borom xol yu leer yoyu nga xamni ño meuna orienter nit yobbu ko ci yalla neena bo dajew wut ak mom bul fa nek di sonn di len top di muñu dikuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñom pousu ñu passuñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yeur téré gañi nga xamni ño doon pousu di pass nga yeur ko te jëfé ko te maanu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nas qiyar salaf lol la señ tuba Seigne Touba neena bo ñëwé ci jamono fekk fi sëriñ bo xani poussul poussul mune demal ca le sëriñ sa nga xani ñoo daan pousse ka pass lañ bindoon nga yër ko boko yëré bu nopi nga fas ko yéne appliquer jaar ci yoon te manu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nas qiyar salaf bo ñëwé jamono fekk ko fi sëriñ bo xani day pousse ka pass mune yow pousse ko fe te jëma pass yow noy da mune demal ci lañ bindon ñom nga yër ko parce que yene jëfé té moytu nak mandu wallahi serigne soso ba légui bo gisé yalla bayyi fi adina bi muy wéy donte ben ñaar ñett lañuy doon yalla ñom la leen di rusé ba légui sun borom ga ñoñu lay rusé ka misli cheikh muntaka misli cheikh muntaka al khalb salim bobu ñuy wax ñu wax borom xol bu set bo xamni ni shaytané mi gënal mi yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkonté ni mënan nako intervenir ci kanamu yalla bo gisé nit ci yalla yi di wax naan amna ci jami yalla yi ño xamni yowmal khiyam buñu neewon yalla balal shaytané mu bal balal iblis mu bal ko luko waral moy seen xol yu sel yoyu nga xamni yene wuñ sank lañ bu lolu sax waxuma doom adama ñepp jam lañ leen yene nga xani ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xani jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlol jakarlo gu muy jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mas xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu baax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen
suñ borom neena gaay ñoo nga xamne yalla dogal na ci ñoom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko moy mukk ñooñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana leen musse jam boobe suñ borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana rabbuka li yuhlika alqurra bi zulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk minia muni ak lu wa dekk ba bon luñ ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon lutax mukk ma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard nak ken jitlu ci serigne dara yi jangale ko ci alquran yi ken jitlu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiye ko tegat ko ci yoon bayiko mu dem ñoo ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ña nga fa man yalla du yag mukk bama alag wa rew mu yag mukk bama alag wa rew mu ñoon moy ñi society bi gëna doye dal al muslimuna fil ard ñoo nga xamni ñoo tey yalla alag wa rew mu ñoo ñu la wa society bi gëna doye dal ñu la wa society bi gëna doye dal waaw gis na ci yone nañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop Alkoki al-alim al-allama mufakkir fakirul kabir aw musakul akbar Mustapha Diop Alkoki ci video biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñeme wuñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ci wax do reer ko ci wax do reer mané ko wax nga deug de joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna deug borom xam xam yi ñola gëna xam ni li dox dara jëbu ci ñola gëna xamni li fi nek dara baxu ci ñola gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong lañ nek waye ñi wuñ ko ngang xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñi wax ay kaya kaya rek waye wax deug gi jaar ci biir señu ñuko ko ci def doreer ko ci def doreer señu ñuko kon aduna yaquna ma deg wax ci video bi ni fo len fek auto buñ war sax amuñu ko mané waxon nako jamono bima genné rombu señ basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mourid yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariñ yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xam bu señ touba diko jangale wat ngir yalla te ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu legi ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xamé ba diko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne ga de ñu and ni samañ ci bir geej ga lolu xamone nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi na xolal ki nga xam dafa ñew ni la
tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ngani ko way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt bobu muy menacer dafa haram koko amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimun fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la société bi gëna doyé dal ñom la société bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax la ko nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé boxom aw jooni wala aw ñaari jooni boxom ko ñi la passe wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenu neew ñaanal ko julé ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñi ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ak jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxut deug dara la ci xam nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni li nga fi jaar ñu ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi nasqiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa ruhsa moy yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mourid bu nara yakule moy mourid bo xane yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay ñom seen serigne subhanallah Subhanallah. Waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la bala ma wutax nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla gaay ñi nga xamni dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xot ci aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko yaa ko ni xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la judduwale mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama tasawuf ñew jël al ikhlas tuddé ko al ihsan tuddé ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla placeam nangu ay dogalam nonu ñu ko xamé ci juroom benn yoyu bonu pe nga jaamu jiko ginaa biñ ko tege placeam bonu pe nga dem jaamu jiko bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla waxu moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama tasawuf yoyu mën nañ wax ni
mi ngi tambale ci al-Hasan al-Basri na al-Hasan al-Basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al-Hasan al-Basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp investir ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñu ma sa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxone al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni dañu tour seen bakkan yalla ni leen bis niki tay balna leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seen bakkan yalla ni leen yeen duma len bal yamuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem o ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax usman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ñu ko bëgg gis koy dem safara xolal usman xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataayi fan la mujj mom Ousmane momu moy belessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni doom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yaronte sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox ngane bu jégon ben jégo rek tabbi aljana mun waye rek mu jëf jëfi wa sawara dal ni yel banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam mun lay leng ci wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xamni ben jégo rek bu ko jégo won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf jëfi wa aljana rek ni tarset dem aljana sidna omar djok wicc babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeuratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def luko neex bu yowmal khiyamé yalla def luko neex ñu ne ko det omar mbir mi du nonu de ko lon mu yassiru lima khuliqala mbir mi du lol de omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm ko lon mu yassiru lima khuliqala الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي تي ملني سي احمد الرفاعي تي ملني عبد القادر الجيلاني سي عبد القادر الجيلاني كو تي ملني سي ابو حسن ساسلي تي ملني ابو مديان القوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيو ني له الى اخره نيو نيو ني جيك سوس يونو تصوف جارالي سي نيت ني maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba yi jox dox doxim wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay niwnu ko ci def tax ulama tasawuf jekk yele sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu len yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonte ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole ligge ak jaam yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug moy da ngay boole ligge ak jaam yalla waye bu fekke nga fitu wo jaam yalla dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tasawuf day boole ligge ak jaam yalla lol nak ñi ko jikko xame ci seigne touba pratique bobule ndax ulama tasawuf jikko yi ñom dañu topone ben côté bi rek
moy wakki lu ci sen borom rek baye ci sen borom ak sen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak luñu faste xajj ak morom ja dañu ne dañu sen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala seigne touba mom bi mu ñew mu ni dedet deug deug tasawuf moy jang ba xam bo xame ba luppi nga jëfeli nga xam lolu moy liggey ak jaamu yalla mu ni wal aslu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamin رضي الله تعالى عنه والعامل السوامني والعاسل السوفي وعالم العمل بإلمه حقيقة ولم يمين قل له سنتبع لأن دق دق السوفي عنك دق دق نتو تصوف مويكو خمني داي خم خمي ينابون خمي بخمي بنوبي نك مفسيين جفل مخم لب وآي خم بخم جيخ بنوبي نيو كروزي لبرا لنغا خم فسوشيين جفل دارا يو دال يانجي توك سبرو كريك bu dir yanke yi wote confiance nga dem wuy jilen bo len wuy je nga xessal ba wex mesu bay bagn nga ñu xamé wolé nak madame bouss ñok madame bouss ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu bas bo bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyiduna khadija ba jibril ñewé fekk yonent bi ci xolnti ba mu ñuko woop sayyiduna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammi loni mo fofu lu fa khadija di wut sayyiduna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay seigne mar antosel neenako togal ma sama agn bi mu la di xargal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut do wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bouss kenn mu ñu leena xamé te waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugalu sa xessal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugalu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambale doga wax mam jaara mu xargal di tok cafe fofu nga wara tambale do wax khadija mu nan muhammad samiloni sa bakagn motax duñ dem sa bo genné ci mbedd ni tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé def ni am madame bouss la bo genné ci mbedd mi dajé ak amna fawa di wélé boko xolé def ni madame sarkozy la a ba nopi ngeen ñeen ni xam xam ngeen leen di wax ken musko gis ni tassawuf biñ ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tassawuf jiiran bahdal jil moy génération par génération bam xey ñëw ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tassawuf génération par génération moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nekk tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral la ak sa borom ni tudde ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ni ni dede tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ni ni dede ilmu akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ño bok luñ wax ni ni dede ilmu suluk ila allah tabarak wa taala lolou moy xam xam bi lay wamat dimele ci yalla direct ño bokk luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante au lieu ko ñu yeggale ñi seus ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayema muna mu xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru
dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yennima jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am inma buistu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa gor ñak jigen ña do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ni ñang koy def te kat neenañ ñuy wa daire makarim al akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yonent yeb bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويسكيهم ويعلم الكتاب القرآن وهو الحكمة إن كان من قبل في الضلال المبين من سورة الجمعة بما يالا دي يوني داف ما يوني تي ньо خامني ньо إليتر لا ньо ньо خمول دارا ما نيو نير تاسكيي لين ديفار سين بكان ديفار سين جيكو jangal len terim yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni demone bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu reerul xamuñu dara qablu la fi dalal mubin serigne soosu serigne touba juñu na len ci masali defena sax ci xokal bu kaaw la len juñu بمن منهم مرب بأشكار وحالات منهم مرق بعال وعدا أبدا منهم مرب مرق بالإسارات لولو موي ليون صلى الله عليه وسلم وخني إنما بؤست لأتم مكارم الأخلاق وهي موي الألقر وخني هو الذي بعث في أمين رسولا منهم يدلو علم آياتي ويسكم ويعلم الكتاب الحكمة لولو مملا سين تبادي جنجاتي فوق البكاو من سرينسي نتي كاتيغوري لين ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xolé doom adamay ñetti catégorie la té ma juñju ko légui sëriñ ci sëriñ touba ni ñetti catégorie rek lañ ëmutu ñentel mune amna ci catégorie bo xamni nimu yeggalé ay talibim ci yalla nga xamné day pousse passe yegg yeggalé lam tulahi muslim an jodi mo xon amna fu sëriñ bi waxé naan ومن تعلق بواسل وصل ومن تعلق بعكسه انفصل انت بارد يا له نينا بو فكين يالا ورسغل نلا غور غور لو با ادي تي كو ييغ مينا موني كين من لا تي ييغ من واي نك بو فكين داغا جوج جوج ديم باماكو ولا nga joge berisia beug dem bergamo fek waga bu pan nga dugg ci muni bu sobi yalla day berisia gogu do fi jog de do custo pass joge berisia beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fekk waga wu pa neena nga dugg ci seigne touba ko wax de muna muné yag ba nga yewoo ji amerique bo beugé dem amerique muna muy da ngay dugg ci waga wu tak wu dem amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dog nga diko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole tur yalla ak liggéey loola loolu moy indi yoonu tarbiya nga leen di boole di leen liggéeyal andak tur yalla wiñ lay jox ñu yeggal la ci seen borom gaay nak xam nga ni ñi defa dañuy nekk ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone
ci radio Moody Mbaye ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon tur yalla bu melal non yalla dina yëni ay yonent ñu ñukay jàngalé ka joxé mané yow ya bëgg lu yomb yu xalé nan da nga bëgg lu tigo diko ya di da nga bëgg lu tigo dé minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kër ak dem tol ngay bolé ci kër ak liggéey muy nak am nak ñom ño xamne minhum murabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ño xamne ñom ben moyé képp lay dem xam nga kay amna ñaari moyé moyé yeggalé la ci yalla ci kaw nga liggéeyal ko ak moyé wu yeggalé la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga ci kër ko muni ki nak mom ben moyé rek la am moy ban moy ci xalam lolu par période lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ciiru kaf bi xel liko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu daralul defaru te do yaq rek doto jadd lolu rek moy wusul lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xel li jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dootu xonk abadan sa beut dootu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis ku wéddi nga laaj ko becc ciun lu taxon beutam wéx te dootu xonk moy da fekkon beutup cheikh saliou mbacke xonk mu xey wéxal ko tal ci lako lako topi lepp top becc la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon nekut yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne salou mi la bëkk di mu ngi ni loolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koko nak ben jumtu way bobu la moy bi hal limuy def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nitu yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nitu yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbir yi su ko defé nak nitu sharia yi ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ño xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ñu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neur sa taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top be ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa meuna feey man geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di feey di dem yow nga joge ca bawal xamo sax def gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefas gi ni la dedet bul top ndoké kele mu nek nangam bu ko defati su ko defé nak ñu nan da contre waji dedet fekk mom waji lay ar
waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy serigne bi xamni mom amena ñetti pikir yep la amé docteur ba xam dal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër mi ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawati texé yeneen ci dess sa gëni diiné mbir mi upp la doolé ba doto xam sax luy sharia ak ilaakhir kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wayaru ñi mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla way yegg ñi mu texel la doto texé di ba mukk koku nak la señ bi di junni nan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhabbi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mu ne ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah ben bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla ba nu fi am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te du ko dog mu dal di bind jinji ko ci suuf lolu moy bi isara Cheikh Salim Mbake dana ko def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbam lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jundji la tur yalla wi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam cheikh modou kabir mbay mas nako dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bip mani waw mu ma bindal ma bind mu ni nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nopi ak xal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi munima kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bi melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xane mo représenter Seigne Touba fe ci Louga num tuddati Serigne Kodé Lo bo ma nga andak domi Serigne Kodé Lo ju tuddu baralo kéro bima bay Abdou Salam di jox tour wo wi dima wax lo li bo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net le histoire bu nopi muné beurek nima yor nga big mané waw muné bindal nangam ma bind bi hal bi délusé da wi ci bab bi na xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal kal nako yalla doli njegal te doli ko yermane Abdou Salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar kon Serigne Sangok Serigne Mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaan ni nam ko diko jambat yamu ni nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tay jamon ngeen ab serigne daara mom bu daara ji jangé rek tootu mëna top waye nak inshallah taala
di sakku ci yeen ñaan te di len ñaan xamna yi seigne modou ma waxale ko moy amna daaray jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daaray goor ñi xamna nak dana wutek daaray jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pakk bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ka xass yene taxawal daaray jigen ndax bu len fatani daaray ji dafa amon ay dongu yu jigen waye comme dongu yu jigen yi ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn ad yi do len mëna te xajjalé tayit da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tu suñu nga tok lool mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dongu yu jigen tollu won ci juroom ñaari dongu biñ mokalé mani dootuma jël jigen waye bari na ci julit ñoo xamni am nañ xemam teefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor ba indi ko ci daara ji waye nak yalla mu lu ko soob lay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defee man fa indi ku jigen ku leen di jangal ngi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene li baram ba yalla ñi ngi leen di sakku ñi ngi sakku ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko mataliko ba doomi julit ñi man fa jangi alquranul karim li wa ila taala karim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale seigne modou moy mbirum Palestine ak Israël xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balan wat na ma lutax do ci waxat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israël dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na seeni jaar bi jeex danaka bo gisé yonentou bi wax naan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lool ban Israël dañuy nit ñoo xamni yonentou yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonentou yépp ci ñom lañ daan feñ yalla defal leen tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran sun borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israël khalat len delo len seen xel ci seen borom fatlikul len seen borom lim len defal ci tilanga an'amtu alaykum xewal gu nek defal na len ko yamutu sax dem na ba gënal leen ci lepp lu nekk ci kaw suuf ndax yonent mu massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lool lepp kat dañoo trahir and ak lool lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahuda sun borom neena ma nga sooru maayida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mu na mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi ñom xam nañ deug bu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolu xam nañ ko de jang nañ ko ci tawrat xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye lu alquran wax ñu bëgg ko jabulisé wala talbisu alhaqq bil batil wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ni di jabuli sa deug gu leer nañ ni beug fexew ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen beug def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufu palestine ñom ibrahima mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahima momu sax étranger la won ci soufu palestine ndax ibrahima fam giddo yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joge fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama
kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yonti yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momuñu suuf sa momuñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé ji nga xane nu ngi won ko tuddu mo len dal mo len top ba legi moy kañ wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lol de bima ko tambale histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam nok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ dan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkka juddu cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikhub habil so také cheikhub habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhub habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ne ko lolu moy sharia bi yalla redd muniko dedet muniko kon nak legui dem len yalla atulen mu len yalla di atté muniko kenn ku nek na set lamuy liggey mu jaamo ta yalla ni yalla bu fekke ma am deug na nga ma nangul sama ki bu fekke aw ma deug legui ñu ni boba ki nga xane moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub te ko fe ni yalla jaamo na lako bu fekke ni ma am deug jëlal takku dugub bi ki nga xane moy khabil mom tamit jël am xaf ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jamo na la xar mi bu fekke ni ma am deug legui yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhi salam mu war ray ismaeil xar momi lañ delu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamene lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legui frèreem bi nga xamene mo na la tak cheikham bi da koy massacrer daf koy ray bi ñew ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tek sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma de ray waju di niko muy khabil niko soma de ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma suko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nek ci ray bakkar ni mu toll waye nak banexu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu massacrer khabil mi dem ci all ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba yalla yabal melni picc mi ñu jangal ko ni ñuy soole ab ñew gis nga nonu nga xamne khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil té ni ko ni xamna ab yahoud yahoud xam ngeen ni man nañu ma sacrer adina bi defuñu ko muy dara diray ay gone yu ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam yi dañ wax ni ñett ñi ñoo représenter ñett diiné yi may bëgg wax moy diiné yahoudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñett ñi khabil mi ma wax légui atteindre objectifum banexu ba kanam tax mu sak massacrer rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahoud ci kaw suuf khabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ño fi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñi ko donné ci seen mam khabil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñing ko doone ci seen mam khabil
legui nak buñu rayé Habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom wal yeek mu xéxaat dedet ben dom la ëmbaat goor la bimu juddo mu tuddé ko Sihsa xam ngeen Sihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko waxe sax Yunani ya luxa Yunani ak luxa Ibre yépp li nga xamni mom lay tek mom Sihsa neñu moy alhibbatullahi moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tuddé ok sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullahi mayu yalla muy Sihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wutalal jenen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax Sihsa ñewna tolanti Habil mañu rayon legi yon ci Allah Sihsa momi nak mom mo representer diiné l'islam l'islam lu wax bu ndiké l'islam dañi man dakkuruma ci diiné yahoud seen règlement biñu teural dakkuruma dakkuruma ak diiné masiha règlement biñu teural mu na mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mune gis nga ñëlé dañu exacerber moy diiné al yahoudiya dañu exacerber bu mu upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yonntu yalla isa waxe ci shari'am bi yonntu yalla ki isa dañi yow señ modou mbay cham bo dajek nor xujje ci meddi mu door lam talata ci sa loxum nday jor ba nelaw bu yewo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tolanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dédét yow mudou mbay cham bo génné ci mbéd ni dajé ak mor ko djé wala ibrahim la mu door lam talata ci loxum nday jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu attakat ba mu door kom talata ci loxum nday jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn loolu mo mëna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yonti yalla Sihsa atener waye mom la representer ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo representer diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina Sihsa histoire bu gudd la buma ko topé mën na yag waye dama ni Israël dal ningute ak ak jubadi ak am nijaay juñu wax Amérique juko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax akum ñaka yaw jël seen bop jébal Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni Amérique duñ la jaay pétrole légui tay Amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balo ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba desordre bu ken muntu wax am julit ni dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len sen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israel mu delu gannaaw yalla man nako julit bi mom mun lu ñaan rek ta adwa silaul mu'min julit ñaan moy ngannaam bu amul melni pexé su ko defé kon lool rek la waxoni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreum bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidiem ak sa daqar lamuy tuti ak covid-19 bi ñu nek ak ni mu mité waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom metti na ga waye koor la rawati yalla xamnako té ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci da nak mën nga sax ni ci doom ne ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisé rek dañ ni gënaaw suba lañuy waré kenn ku nekk ni indil doom ay yéré da naka
danaka ñi ñep kenn ko ci doom la ci dara jëmu ci kon nak wax deug amel nañ leen tant amel leen ñukkel ah ñi seen doom ne ki te defuñu ko xeyna seen loxo da jutul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn benn la ku ci melni serigne modou cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax ñu daanaka fatina man rew nga nek defena ñi angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi afrique du sud ila akhirih wa ala kulli hal yalla mum umpulewulen xamna ñom soxna daba jum

lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla duma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yeb serigne senegal yeb man nañu massé ngeen bal ma bat bi réré li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yeb man nañu massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy jutu jutu wo bamuy jang jango fim dem demo fa ngane ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñep man nañu massé ci ak rir ci tankute ci ñaka xam naka la seen rew di doxé nan la rew mi li ne ci bi rew mi lan la serigne sepp man nañu massé ci umpel lolu te ñu bari ci ñom day intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop lolu wurtu tax ngeen doye del serigne si ba serigne bu wax ngeen sagako serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudul nona la qadarallahu wala sallam la qadarallahu wala sallam sallallahu alayhi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabiy fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuple am muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam sallallahu alayhi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim don ci bir ay talibem ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam mi ngi melni yonent ci biru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alayhi wasallam la don leer yonent bi sallallahu alayhi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man na am ni muy dalé yonent sallallahu alayhi wasallam yonent sallallahu alayhi wasallam ñew na madinatul munawwara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mané meññ meññ lu bari mom bimu ñëwé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexitalu ci akay lolu mënta nek xam nako ba tax mu ni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meññ faawu ñu goral ko de mu na bayyi leen ko dogalub yalla jitu na lool ñu dal di bayyi ci diwen sa dara ci tandarma meññ mu ne wa lu xew ba ren tandarma yi meññul ñu ne ka dañ daan goral tu yaano ko tere de mu ne akon delu leen ci yeenama gëna xam lool delu leen ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la deme ñu leralal ko ko xamni ndeke mbir mi deme wul ni mu dal di gennat ci lam jikko na japp delu wat ci leneen lool lu meena nek la lool lu meena nek la lolu mana nek la waye du seenu ñaka xam de seenu ñaka xam de ak ño xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ño raw ñepp te lu mag ña jang jang lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ño raw ñepp te lu mag ña jang jang nañ ko soga dem man lélé démé posé question sérieusement lélé ma posé question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers télévision la koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal wayé depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina warna mëna luqati bëtan bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xass bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeuti sa beut lolou yow ko la ko waxon war nga ko meuna gem ba nga yaakar nit war nako meuna ger ba tax mu wax lu wurt wax mbaamu def lu wurt def lolou yow war nga ko nangu yow en tant que julit ko xani ba jamono metté la sincèreone ci lim nek bam nekul khalifa la sincèreone ci lim nek yaakar nga ni nit war nako meuna gerati liko dess ci dundam

dénk bu leen jëfati jëf ju baax ba nopp wàññi ku kos almet teg ca defar sa kër bam jekk nga kos almet teg ca yàlla ni loolu bu leen ko def yéen ñi gëm yàlla te wóolu ko ni waa loolu ku koy def mu ni ku koy def day yaag kuy dépensé alalam yaag kuy dépensé alalam te dépensé ba muy dépensé lépp ngistal dong nga ko lal ci doomu aadama yi ngistal ci doomu aadama yi rek jimaamu sun borom ni kooka gëmul yàlla gëmul bis penc kiy def di ngistal gëmul yàlla gëmul bis penc la yu'minu billah wal yawmil akhir ngistal kat sun borom neena gëmul yàlla gëmul bis penc bu gëmul yàlla gëm bis penc du ngistal ndax xam na ni lépp lu ngistal sero la allasi yunfiqu maluhu ri'aa an-nas sun borom ni ab julli wërta mel noonu de wërta mel ni waa joo xam ni ab nafiq la wala ab yéefar nga xam ne li muy jëf pour nit ñi gis ko rek nettaliwaat ko moo ko ci neex waaye moom dara yàlla sëfu ko ci loolu tax nga gis gaa yi bala ñoo mayee camara yi tàkk gaa yi bala ñoo baatare rek camara yi tàkk waaye am Moustapha Mbaye Sam mu lëmu ci daaraam dimbul kër kenn dikkul nga fekk ko fa baatare ko loolu gaa yi duñ ko def de gaa yi duñ ko def de dañuy xaar ba dajeek yow baas ba kay ñu xaar ba dajeek yow baas ba kay wala pojom ba waaw wala jumaaja wala ñu soog a commencé baatare suñ borom ni ñooñu bu fekkee ni borom ngëm gu dëgër la te li muy def yàlla rek tax waaye joxe gi mu koy joxe nit ñi gis ko daa bëgg nit ñi roy ko ci ba joxe ñoom tamit loolu amul conséquence waaye nag dafa jafe daa jafe lool yëkkati sa alal di ko jox ñëpp di seen te doo ci gis sa bopp loolu daa jafe de yombul de borom ngëm gu mat sëkk ko man de borom ngëm gu mat rek ko man yombut waxtu woo xam ne yaa ngi fëgg sa dënn naan manam suñ borom nee na fala tusibu anfusakum wa ahlahum biman ittaqa ngeen baal ma rikwaay bu leen fi nekk mukk di jimaamu fala tasiku anfusakum bu leen fi jimaamu bu leen fi fëgg dënn bu leen wane ni maay waaja man yàlla xam naa waaja wa ahlam biman ittaqa man xam naa kiy def te yàlla tax loolu ma nga suratu nañ ni kon nag al udbu muy naw jëf daa bokk ci feebar yi nga xam ni day alag borom li mu koy alagee mooy li nga doon jëf ci lu baax mu war laa xaar ci sa bàmmeel leeral sa bàmmeel xett li la ëllëg yowmal xiyaam loolu nga kos almet teg ca boo demee doo fekk dara loolu nag ku ko mën a moytu moo gën ku ko xam ci sa xol nga fexe ko saafara képp ko xam ne xam na ko ci sa xol nga fexe ko saafara saafara gi nga koy saafara mooy tax ëllëg yowmal xiyaam loo jëfati yàlla tax boo demee fekk ko ci sa bàmmeel boo demee rek fekk ko ci sa bàmmeel ni ma waxe woon ni circonstance mën naa indi nit wax lu mel noonu waaye jubluwu ca jimaamu jubluwu ca damu jubluwu ca fëgg dënn waaye da caa jublu leeralal nit ñi ak wane référence yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mës naa def lu mel noonu xëy na bu ñu waxtaane buntu ba la nga xam ne mooy buntu ru'yatul fadli dana ci ñëw mooy yonent sallallahu alayhi wa sallam toog naag sahaaba yi ridwanullahi taala alayhim benn bis sahaaba yi di ko xool ba yàgg ñu yéem ko ne ko yaa sayyidal bariya ay ki gën ci li yàlla bind mu ni saaka ibrahima déedéet kooku ibrahima la alayhi salaatu wasalaam mu dellu toogaat ba yàgg mu ni laa tufadlu nii ala yunus ibnu mataa bu leen ma jël di ma teg ci kaw yunus ibnu mataa xam ngeen yunus ibnu mataa mooy ko jën wowan noonu yunus ibnu mataa li tax yonente sallallahu alayhi wa sallam naan bu leen ma jël teg ma ci kawam di ma gënaleeg moom yonente sallallahu alayhi wa sallam

mune xam xam bi nga xam ni moom la doomu aadama bi di wuti li koy gis tànge du dara lu yéere ji rek innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrihin ma nawa ci am walante di wuti xam-xam bu mu defaree am réewam bu mu orienté ñun waa réewam ak ci wuti xam-xam bu mu yàqim réewam boo xam ni gañ pee rek tax mu wuti ko xam-xam boo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko li séparé ñaari xam-xam yooyu noonu ñoo bokk benn matière buñ jàng li leen di séparé ma nga ci yéene jëf innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa ci jàngi woon xam-xam buy tasum réew xam-xam buy jaxasem aw xeet xam-xam buy taal am réew ak ki jàngi woon xam-xam buy defarum réew même benn matière bi ñoo ko jàng kii jëme ko ca lee kii jëme ko ci lee kon li leen di distingue ñoom ñaar mooy innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa mooy ko saa ba dafa waxoon ni wayan baxir an yanwiya almutaallimi bi talabi alilmi rida allahi wa daara alaaxira wa isaalati aljahli an nafsihi wa ihyaai liddin aw wa ihyaai ddin mu ne axa kay yàlla na gaadu na nécessité la lu mënta ñàkk la gor su ne bu jógee ba solu dàllam di wuti xam-xam mu rafetal yéeneen mu ne yéene jële ci war a jikk mooy mu am pas-pasu bu amee xam-xam bi jeexal ko ci lu koy may ngërëmal yàlla yow étudiant bi dugg université di jàng nga am pas-pasu bi ngay dugg université xam-xam bi nga fiy sàkku nga am yéene xam-xam bi boo ci noppee na nga ko jeexal ci lu lay may ngërëmal yàlla bu fekkee da ngaa siiwër balance boo xam ne médecine la sa yéene na loolu bu ma jógee fii dara doon sama itilul fa jaami yàlla yi bañ amul wér ba mën a jaamu ji seen borom bu fekkee ni xam-xam bi nga jàng balance bi nga siiwër mooy développement mooy avancement mooy avocat wala architecte wala luñ ci mën a doon xam-xam boobu yéene ji na doon loo xam ni bu ma fi jógee jariñ ci jaami yàlla yi ngir ma am ngërëmal yàlla ci ñoom ndax Cheikh Amadou Fadel Mbacke radiallahu taala nee na woon jaamu yàlla ci jaami yàlla yi loolu mooy sa première intention loolu la suñu loolu la saay bi wax nee na sa première intention mooy na doon xam-xam bi ngay sàkku ji nga sàkku ko ngir am ngërëmal yàlla sa première intention. mu ñuy wax alaxira mu ne amu nga fas yéene ba boo demee ca bàyyi amee nga góorgóorlu ba la fa nekk la fay xaar nga yóbbaale fa lu lay tax a texe ëllëg nga yóbbaale fa lu lay tax a texe ëllëg tem intention mooy xam-xam bii daal du ma ci def lu ma yàlla di duma am wa daaral axira xam-xam bii lu ma yàlla di duma ëllëg yow man xiyaam bu ma ko jàngi jeebu noppi troisième intention way saalitil jaxli nag léegi man fas naa yéene denc ak réer ba kenn dootu ma nopp ci wàllu esprit fas ak réer ba kenn dootu ma manipuler kenn dootu ma manipuler noonu la neexee rek fas naa yéene denc réer loolu mooy étudiant bi nga xam ni dugg na université war a jàng ci étudiant bi nga xam ni dugg na ci daara ji tel intention mooy na fes yéenee denc réer ba nga xam ni bu noppee sërwam bii kenn dootu ko manipuler dootu na nga ko la manipuler mukk loolu ak xam nga koy teg muy saalitil jaxal ak naf si nga récupérer sa bopp muum sa bopp doomu aadama balaa mën a def dara lu am njëriñ day muum boppam muy saalitil jaxal ak naf si loolu mooy troisième intention fexe ba muum sa bopp libérer sa bopp ci xam-xam libérer sa bopp ci xam-xam waaye nekk ci université di jàng ba am agrégation te li ba léegi amaguloo libérer maanaam libéré woo sa bopp ba léegi jaamu tubaab yi nga ba léegi jaamu ëpp kii leader yi nga ba léegi jaamu politiciens yi nga seen jaam nga ñoo lay mën ci leen nu mu leen neexee ba léegi te jàng nga ba am agrégation kat jàng nga ba yegg ci moustawa bu kawe def nga doctorat mais ba léegi dinga góor ci li ñuy tuddee wa isaalatil jaxli

nafsi mom sa bop libéré wo sa bop jang nga ba xam way lutax nga jang ba ag ci yenn mustawa yi ba légui moma go su bop ku jog manipuler la lutax lolu question la dina ñew ci kanam inshallah taala buñ ko yalla maye motax yenen sallallahu alayhi wasallam waxon ni man arada allah bi ghayran yufaqu fi ddin yalla na dimbele daf koy deglu lutax mum bopam ku yalla na dimbele daf koy jangulo lutax mu am liberté nek al hurriyatul mutlaq mum sa bop nga xam doto te da te tewo ko ci xam xam bu leer ken dula manipuler man arada allah bi khayran yufaqu fi din ko yalla nara dimbele daf koy deglu luy tax mu meuna jeriñu dinem luy tax mu meuna am ngeureumal yalla ci dinem ak dine bi meuna nek ak dine bi meuna nek ni tollu jangal bo xamni nak la yarantu waxon ci lañu ag la yati yawmin ila walisi ba'du sharru minhu amul ben bis bi ñew lul generation bu mu de ñew moy yees ba tay top catastrophe bu reey ngi nonu la yati yawmin ila walisi ba'duhu sharru minhu yarantu neena man lima gis moy amul ben generation bu ñewti lul moy yees ba fa bi passé moy yees bi passé bu ngeen gisee waxtaan wi ma jël ko jaglel ko sunu mbokki etidiaye xalel yi dama nemé ku ci ñoom ciofel bu am ci man ñi ngi ci internet bi di rechercher samay waxtaan di ko deglu ñi di fexé am numéro téléphone di woté ñi di sol seeni dal di ñew ba ci daara ji barki dembo njaay xam na ko fi ben étudiant bo xamni da nga ma dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop dem na ba def licence un jour viendra mu woma dama bëgg ñew ci daara ji ma jox ko dat ñiko buñu aggé ci koor de ci dar sangam ñu ngi ñew ba dat ba jotté mu ñew def na ci daara ji juroom yaa ba liko fi yalla wursugal ci walu alquran ak xam xam mu jël ko fi juroomi at yim fi nek yep musuma gis ay wa juroom téré bu seigne touba bind ci fiq jangal nako ko ba kérok bi rek bayam faato ma dem ci dejj ba lay doga gis ay bokkam lay tabaski gi ñu wess la ko doga libéré ma nga ci seen dëkk ciosan légui samp fa daara di jàngalé kon yeen étudiant yu nga xamni yalla sax na leen ndox mu neex bëgg ngeen lu baax ci ñaar ñi leen sikk muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñom orienté wuñ leen bo démé ci côté spirituel serigne bi ci nga xamni ni médiatiser nañ ko ba ñepp daw jëm ci mom orienté wul gona yi ci lu leen di tax am yalla lu leen tax ñu am liberté ci seen bop waye daf leen orienté ci lo xamni ni day tax mom mu am alal mu diko dajé leen ay addiyé di joxé rek côté spirituel nga dem ci côté temporel même chose yeen ndaw yi étudiant yi ma ngi leen di laaj yeen ndaw yi sénégal yeen génération sénégal lan mo tax ngeen nangu lan mo tax ngeen nangu budé côté temporel bepp leader bo xamné jité na ab parti bu démé bay wajé retraite ndax sénégalais xamul démissioné xamul retraité xamul démissioné xamul retraité waye gis nga bu démé ba djubuk magal xamni légui mënatul mu commencé installer domam yeen ñi ko topone diko financer mu di len laaj ay kette ngeen di yëkëti seeni kette diko jox kette yoyu ngeen ko doon jox alal joju ngeen ko doon jox mu di ci fayal ay domam ci école gëna ser ci bitim rew ñu jangi buñu delu ci waté domam yoyu yilif len nit ñi yilifé seeni bay lutax ngeen nangu ko lan ci côté temporel lutax bu ñëwé commencé installer domam ngeen am way bop top dom ja ngeen di ay altopé ba kañ nga dem ci côté spirituel mom tamit non la légui ki nga xamanteni ni mom tamit jamono bi nga xamanteni yaangi dajale say addiyé diko jox guddii beccëk suba ngon wunu la yalla wunu la yonent wunu la seigne touba kum la won bopam ak investir alalam jangalu la bu dajé yow dal dana créer ay mo ay baat yo xamni ni dana fexé ba jommal la ba nga gën ko gëm gën ko wolu gën ko yaakar jamono bobu ngay jëkëti alal joju diko jox ay dooma nga ca école yi gëna bax daara yi gëna bax di jang un jour vendra day xey rek ni len li won ci man def nako ci sama doom
bi ci guddi la genti seigne diw neenama li won ci yow def nako ci diw ngeen yeugal yeugare ci topi koka ngeen bal ma ci ton bi ngeen bal ma ci wax gi wa bakkan ngeen ndawi senegal kan ngeen di libérer ci seen bop mom seen rew barki de mangi deg ben borom xam xam mu nan am rew ak diine dara takoy suxal maneko bam dess senegal ben borom xam xamu senegal la deg mu wax ko barki dem am rew dara takoy suxat mok diine maneko bam dess senegal senegal li fi nek dara suxatuko xam nga luko suxat revolution pacifique bu cheikh ahmadou bamba bu seydi alhadji malik bu cheikh ibrahima niass al kawlakhi mo suxat rewum senegal ci jam ak salam ba senegal aksi fi mu aksi ba senegal aksi fi mu aksi kep ku len beug sacrifier ni len rew mi dara takoy suxat waxul deug dalena beug sacrifier rek na ci jitu mom mas ngeena gis domé ben leader buñ sacrifier ndax développement au senegal ndax avancement au senegal mas ngeena gis domé ben serigne buñ sacrifier ndax développement au senegal wala réussir au senegal wala avancement au senegal ban domou serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi bu ñu ngeen wagn ko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention rek la am moy sa buma sonalé état dana ma wo jox ma ay privilèges yo xamni ni bu ko défé ay ciëp sa bu dem étudiant yi démé ba yëg ni ndekaté ki dafa lekkulok état jënd nako ñu ni dañ koy folli mu ni kenn duma fi follé wut ay kalam ngeen rayanté wat ci seen biir wa mané yeen tubab yi di len ray leader politique yi di len ray ngeen wagnou ko di rayanté wat ci seen biir kagn ngeen di développer seen rew mi kagn tubab yaang len di ray nañ len lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñuy tuddé planning bëgg suñu soxnaay gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tubab yaang ñuy wañi ñun ñu wagnou ko nak ñun di rayat suñu bop nak manifestation bu am leader politique yi genn len ñu di len sanni ay granate seeni bakkan di ca dess ñom bu gannaaw suba nga fekk len fele ci hotel ba ñu bokk di nan ataya café wala nga degg len ci palais ba ñu ni ngay nan ataya café yeen ana ngeen de ngeen seeni wajur ñay souffrir seeni wajur di souffrir yeen de ngeen kan mo len ko wara jallu ci adina kep ku len ni am rew ak diine dara takoy suxat waxul deug mbolam ñi fi jaaroon te doon jema suxat rew mi delat ñom ñepp dañoo essek melnum seigne touba ak ñom seydi alhadji malik ñi xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew deret mënu ko suxat mu jur jam ñom ñu jël yoonu pacifique ñu jël yoonu liñu tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bu la nexé nga ni opposant pacifique ba liñu samp ñu samp ko fi ñu gën nax ci ay slogan yu graw ñu gën top ci seen gannaaw rek ki jité amical bi ñu ko waxé sa bu amé ay privilèges ci kifi nek ndax état ku ko sonal mu sakal la pexé ben mu xëpp la bo bañé mu dalay jëk xëpp so bañé mu xëpp la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jité amical bi bu ko état coupé day bañ eta xep ko muni ciel étudiant yi dem ba nand lolu ni kon légui nañ ko folli fal kenen ke ngeen di falé budiké même chose parce que ba légui jang bu len libérer sen bop al hurriyatul mutlaq ngeen joggé ci lolu association yi daïri yi ci bir campus bi daïri yi ci bir université bi bakagn té ngeen ni da ngeen di sakku xam xamaleen fi indi daayere lu bax la waye amna place nañ ko defé ci place am béré bu sakku xam xam seigne touba né né kenn wuru fa def lenn luddul sakku xam xam dana ko wax ci kanam doom adama yalla daf ko libéré ci ngeel biir sun borom néna
wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun manga suratu nahl man yalla ma indi dom adama ci ben univers ci ben monde buñ wax adina bi muy ñew cerveau bu vide la fi indale indale wul ben xam xam man yalla ma bañ mu sank bañ mu reer bëgg mu libérer bopam tax ma xamal ko yo yalla noko xamalé mune lepp luy outil buy taxa xam joxnako ko mom doom adama bepp outil buy taxa xam bepp outil buy tax nga mëna libérer sa bop joxnalako yow doom adama mu tambalé ci asam deg wal afshar mu jox lay bëtt ngay gis wal afida mu jox la xel moy xalaté sun borom ni li bama koy def ngay jambat di tojaka tal taxut bama la koy defal li taxon ma defal lako moy la alakum tashkurun dama yaakaron ni bo fa joge de nga ma sante da nga ma delo njukkal wa yalla jox la deg jox lay beut jox lam xel nga jang ba yegg ci mustawa yi bagn lay woyé étudiant ci mustawa bi gëna kawé ci fañuy jàngé nga dem fa légui au lieu que nga sante sa borom mais sens contraire bi nga def moy jambat amunu nangam defalu ñu nangam legi bo amun nangam defalu la nangam sa réaction mo war lan sa réaction mo war na don lan wuur wona don lenn luddul li ma taxa jog dana serré sentir ba am ko man buma ñëwé dana fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñëw souffrir étudiant bu fi ñëw souffrir dana ko fi jima jëlé bula yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugulul sa jaan waccina cheikh anta diop radiyallahu ta'ala cheikh anta diop bi ngeen xam mas ngeen ko deg ci tojak tal pourtant réussir na mission am de donte yalla jox ko rew mi waye réussir na mission tay kenn dut ko faté te ku ko tudde ci rek tak ci mom lu bax cheikh anta diop ma ngi len di laaj Seyda Alhadj Malick mas ngeena deg fum gerawé Tassion la Seyda Alhadj Malick mas ngeena deg fum gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul ay benké ñinké da amul won ay jafé jafé ma ngi len di laaj Cheikh Amadou Bamba mas ngeena deg fum gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul won ay jafé jafé da amul won ay benké ñinké ma ngi len di laaj Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi daara jam doon jangé ndax mas ngeena deg mu geraw ndax da amul won ay benké ñinké wala amul won ay jafé jafé way génération bu sori na kay ma dikkat ci benen génération ma ngi len di laaj Cheikh Ibou Saxo barki dembo ndjay mi Serigne Ibou Saxo mas ngeena deg fum gerawé di toje ko taal ma ngi len di laaj Baye Sam barki demb mi mas ngeena deg fum gerawé di toje ko taal est-ce que réussir ñu seen mission balla hakay hakay motax seigne touba waxna lu am solo ci nahju qada'i al-haj seigne touba neena adlub wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara seigne touba neena yow etidja bi may deg seigne touba neena yow donga bi jang c'est amadou bamba neena ma ngi lay denk bul geraw wutal xam xam te bul geraw mune xam nga li gëna mëna écraser xam xam mune amul moy dëkk geraw li gëna mëna écraser xam xam seigne touba neena moy geraw mune kon ma ngi lay denk wutal xam xam te bul geraw mune yow dong bi ci daara ji ma ngi lay denk mune jangal te bul geraw bul gaday sa aliwo bul gaday sa jukki bul gaday sa tire xam xam jangal mune ndax gaday tire xam xam wan ko gannaaw ben seconde rek muna amone bo xamone lim jeexal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do boko xamone do ko def ak lu wala tadjar min maqlibi fa afatu talibi an yadjara neena gak gaki xam xam kuy wut xam xam defop kuy wut xam xam neena moy deuke geraw defop kuy wut xam xam moy geraw dem len ci nax gi da ngeen ko fa fek defop kuy wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di tojaka talaka lak état bi nga contre ba tax ngay tojaka talaka lak
domam ya nga ci université ya gëna sér di jang delu ci wat yilif la ni la ni len seen bay mi yilifé won yilifalé say bay non la la yilifé mom tamen yak say dom wa bakkan kan ngeen di yew yeen étudiant yi ma ngi len koy laaj bakkan bakkan ñu gëm lo len ben slogan té moy lo jot yakal état ki pay lo jot yakal rek état ki pay ki len ko wax da djoum wallahi ki len ko wax da djoum car bi nga lak ni état koy fay xam nga ni état fu yu ko dé kan moko fay yow yak sa ñaari wajur yena fay lempo état jilat ci sen lemp sen xaliss bobu dem jëndalat ci ab car indi len ta jamono bi ngay tok car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar ab car bu len yobbu hôpital mba bu len yobbu ngent mba de ñu taxaw fa une heure de temps et demi car fekul len fa nga wagn ko nak far lakkat car ci dess car manki na alum len nga lakati car boole ci mu gëna te manki te état mom du ci am benn yakamti du tax mukku salaire bi mu daan fayé ku wagné ko lu tollé fepp sara mbolam ñi nga xamné ay fonctionnaire lañu bu seen werdé dañu jot seen salaire and ak lool lepp nak état mom day tok ba sa baay ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi wat benen car indi la légui perte disperte l'estate ñu no du takku sam perte nga disperte l'estate parce que ya koy fay ci sa al ya ak sa baay ci ni lemp lañ koy fayé en même temps nga am tardement té car bo boko fi bayi won def manifesté wu pacifique bayi fi car bi bagn ko lak mali biñu len tabaxalé wañ wo xamné ci ngeen di lekk di ca nané ngeen mer toj wañ wi lak ko xaliss bobu alal joju ngeen yak ngeen yakar ni kan mo koy fay état dedet sa lempay ñaari wajur moy defarat wañu nga lak campus bi nga tal tok ko ragaxé ko ku koy defarat état lolou ay wax la rek nafa rew mi état di tibbu di joxe di defarat campus bi nga lak di defarat wañ wi nga tal nafa rew min tibbu di xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa duggal xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa yobbu état dem timbu ci nafa gi lélé ma dégg ñaan dafa ko réew bi du wolof man damay man wallahi wa rabbul ka'ba lélé damay jaxlé ci sunu doomu réew ñom dégguñu tubab 100% dégguñu anglais 100% dégguñu jéggñu wolof 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu du ñi du ñé gafaka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafa ak réew mi lañ wara wax way kenn wërtu wax gafaka ak réew mi gafaga aw fas lañ koy takal état ci nafa ak réew mi lay tibat dem defari li nga yakoon nafa ak réew ma la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow étudiant bi bo jangé ba nopi bo commencé jot sa salaire yawit ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ñay defar lolé nga lakkon yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifester wu ba jeexal do lak do tal do toj buñ régler sa problème nga sant yalla buñ ko régler won nga sant yalla niko seigne touba waxe yalla man ahmadou dotuma jambat ku sa xel dem ci na sayyid alhaji malik don jange sa xel dem ci na seigne touba don jange situation yu critique wallahi yalla xamnako leleng ma war sama auto sama rangoñ touru lan moko tour lan moko tour mané xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi taxnu binduma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la daan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala mercedes wala deuxi wa sax mo xam mo gëna gaaw mbam di ka yalla yoni won geleem la daan war nga war lu mel non wagniko sam xel nek ci dara lu tolni fepp sarra ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yent yalla muhammad yalla mënu ko wala joxu 4x4 aha kay lu sax yalla xagn ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté réew ak réew
ba légui nga continuer rek di jambar rek ba légui nga continuer di jambar rek do sant mu yalla ni bama len di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum tashkurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye bo rew bu mëno ñaka baña xarab waye waye bu tojaka tal li ñepp bok bu tojaka tal li ñepp bok car bi sama fami dañoo fay lempo sa fami fay lempo fami kenen fay lempo fami señ mudou mbay ci am fay lempo ñu jinde ko car bi kon ñun ñepp suñu ala la nga ca nga ñew tal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxul duggu ci lek kay lek ca toké mu daw sa bir lolu du étudiant yi rek lay dal du daari alcorane rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toké lolu par accident lay ñew est ce que lolu jarna lak abkar est ce que lolu jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yoni na ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foré xalkom bi bobo cheikh salih mbake gorogu ko won may xous ci foré bi wara indi fas wi fi ci touba di wara ka wacc ba yalla dogal ma jégué dëkk bo xamné sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa ñom dañu mëna no téral gan bima ñëw mu daldi ak rek tégeet gi ak tégeet moy fiñu wayalem soow daldi génné am soow ñar ko jox ma naan ndekete soow momu unku sawna ci man naan ko même pas une heure de temps sama biir bi tambalé jax miti bu fort waye sama ngor mayuma ma manifesté woko lama fegnaal moy dama commencé tambalé di wacc bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ni soow miñ ma jox la waye comme magama yar melni ndax buy amna fi ñu ni waw melni jamb leen jox ma ñu jamb buy jox ma man naan falayam kéro wul mo wona fanan waye dama mujj fanan ba ci suba sama dogu xiyat war sa fa ñew lolu yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifesté wu ñun de suñu lek gi buñ sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala lu ñuy fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul toccar jërul genn jërul diiw me la ko ray lola dogalum yalla bu ta jaare ni ci lay de ken mënu ko ciaté de yal nako yalla yiram te wërsegal ay wajuram lu nga fa wootu waye dogalum yalla dik na ba nopi jërul yaq alali peuple bi tali bi nga tek ay pono diko tal sa alali wajur lañ ko tabaxé teli bi am nga ay ané diko jambat teli bo xamné ay xéer ak essence ak gasoil lañ bolé tay tayal ko bo ci tégué pour no tal ko muruy lak buñ koy réparer luñ koy réparer sa alal koy réparer wadé du alali état dé ya ko tuddé alali état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ca palais ba diko fay wér wu dé wone légi bu fekké ni da nga continuer di fay état wérou déwoune for force wu lo dina jox salaire am ba nopi nak nga yak lo xamni ni ci gaf ak manam ci naf ak rew mi lañ ko wara défaraté perte nga disperse l'estek motax Seigne Touba ni ak étudiant wërta graw muni ndax conséquence graw ci étudiant conséquence bi ci koy sakku xam néna conséquence bu graw la kon bu ko def ñu ne ko noy def mu ne wat lu continue rek di jang bis dana ñew yow nga régler situation nga régler ko sa bop mu ne waman na akumu ila tahlumi fa huwa khalifatu la'inul mujrimi kep ko xamni xirtal na len ci graw kep ku len xirtal ci graw ba ngeen laf seeni aliwo mune koku moy representant iblis ak ku meuna doon moy representant iblis ci yeen jamono bi nga xamanteni kousé na len ci ngeen acc seeni aliwo laf seeni aliwo
génn campiste yi mu ne jamono boobu ki leen defloo loolu mu ne moo ne mooy seenum iblis mooy seenum iblis man sama fuu ci politique politique woo politique luuma man yéen ndaw ñi laa bëgg yéen ndaw ñi laa bëgg ndax affection bi ngeen am ci man ci di déglu samay waxtaan mu jaral leen jóge paas dëkk ak dëkk réew loolu laa ni sama ngor muyi ma ma toog te duma leen yee wala duma laayante ak yéen biir ngir yàlla ngir yàlla duma laayante ak yéen biir ngir yàlla mu ne wa man naakumu ila taxalumi fa huwa xalifatu la inul mujrimi képp koo xam ne nii defloo na la luy tax nga mën a man gannaaw sa aliwa surnet lëm doo ko jàng doo jàng sa aliwa ji sëñ tuba nee na kooka kum mën a doon mooy sam saytaane bisub keroog moo représente iblis ci yow mun iskulu man fi samaani man a am min a taalumi fa innahu daa biddaatin sania képp koo xam ne nii xirtal na la ci luy tax nga mën a xëy surne geraw doo jàng sa aliwa gerawloo say morom doo jàng seeni aliwa duñ jàng seeni aliwa sëñ tuba nee na koo mën a doon ci ak jamono bu mën a doon koo kee la defloo loolee defloo na la biddaa bu bon te ñaaw lam la defloo du sunna de nee na biddaa bu bon la bu ñaaw biddaa bu bon te ñaaw mu ni wasaytukum yaa jumlatu taalibi bi talabil ilmi maa adabi maa ngi leen di dénk man sëñ tuba ginnaaw bi ma leen waxee lii ba noppi maa ngi leen di dénk yéen mboolem étudiant yi wasaytukum la wax de yaa jumlatu taalibi mboolem étudiant yi mboolem donga daara yi man sëñ tuba maa ngi leen di dénk bi talabil ilmi maa al adabi maa ngi leen di dénk fu ngeen toll ma ngeen di sàkku xam-xam waaye na ànd ak teggin na sàkku leen xam-xam tam ànd ak teggin maa al adabi maal adabi mun yaa yuwa sibyaan laa tastaqilu anil xudaa wa bil ulumi istaqilu yéen ndaw ñi fexe leen ba maitrise xam-xam mu doon seen itte fexe leen ba maitrise ak njub mu doon seen itte ak njub ak njub waaw mason naa ko wax benn autorité fekk autorité bi moo ma interpellé ni mu waaw man damaa gis ci université bi ñoo xam ni dañ lay tudd dañ la fay tudd ma ne waaw mu ne waaw damaa gis ñoom bu geraw amee ñoom duñ ci bokk ma ne ko ñi ma ci xam de dañ doon jàng si fi man xam-xam jàngaloon naa leen ci xam-xam ni leen istulaw jàmbur bigu jàmbur laa wax de soo ko yàqee ci sag tey yowmal xiyaam bala ngaa jéggi fay ko damaa jéggi léegi nag lu peuple bépp bokk ñoom ñooñe bariwuñ woon ci université bi de waaye nekk nañ fa ba jóge fa mosuñoo geraw fi na noppi nañ ñoom ñëpp ba ñu ngi ci école yi di jàngale ci jamono yi ma nekkee Dakar noppi nañ ba ñu ngi ci école yi di jàngale suñ borom nee na man yàlla bëgguma ku yàq inna allaha laa yuhibbul musrifin man yàlla ab yàqkat dara laa ci waxut yonantu sallallahu alayhi wa sallam romb na benn waay muy jàpp di sotti ndox mu baree bari sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa ngi yàq ndox de yàq baaxul mu ne ah naa yàq nag dem na sax ba ci jàpp mu ne ko wallahi boo demoon ca taatu tefas nga di jàpp soo yàq yàq la tudd gis nga dem ci géej gi tànq potum ndox génn géej gi tuur ko ca jiiri ja te doyewoo ko dara dafa haram ci l'islam parce que yàq la dafa haram boo ko doyee dara nag dara nekku ci gis nga romb xobu garab romb xoru garab rocci ko rek laa wax te soxla woo ko yàq la ci l'islam te xobu garab woowu kat mi ngi lay rëbb mi ngi lay rëbb ndax jamono bi mu nekkee ci car bi mi ngi sàbbaal yàlla soo ko déggee ak soo ko déggul bi nga ko roccee rek la noppee sàbbaal yàlla booba la bakkanam rot waaye nag bu fekkee ni bi ngay rocci xobu garab bi da nga koo bëgg a jàmm naan pour sa tawar juwér da nga koo bëgg a nangam manam daal da nga koo bëgg a utiliser ci l'islam nangu su boobaa doo am bakkaar bu boobaa doo ci am bakkaar waaye bu dul loolu rek da ngay am bakkaar da ngay am bakkaar mun yaa maxsara subaan in xiftum xajal fa qaddimoo taalluman àlla amal yéen ndaw ñi bu fekkente ni ragal ngeen a am gàcca bëgg ngeen a mucc ci defeyant bëgg ngeen a mucc ci lor yi mu ne ah
mu ne def leen njang muy seen première occupation njang faqaddimu ta'alluman seen première intention nay am xam xam wut xam xam Cheikh Al-Hasan Al-Basri radiyallahu ta'ala neena won lawla al-ilmu kana an-nasu kal-bayma Al-Hasan Al-Basri moko waxon neena won wallahi bur wona xam xam nit ak bayima yam nit luko séparé ak bayima moy xam xam xam xam ndaw ñu libéré len seen bop xam ngeen mu ngeen di libéré seen bop taal taxut ngeen libéré seen bop lak taxut xam nga lu ngeen di libéré seen bop jang ba xam jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dongé ñi leen nit da wara jang ba xamé baña melni mbam xamewul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nangu nit wërta mel nonu law bi bula suuf nga nangu nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf lool la suñu gonay xamewul bu politique say ñëwé manipuler leen seen bakkan desta ngeen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal desta ta ba légui taxul leen réussir seen adina baaxagul te seen alakhir wooragul tous les politiciens nak la gennewuma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jeli ap politiciens ko xamne lu mu wax tay suba bu ëllëgé wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lu mu la wax tay ay ci bar yi ngeen xol ñi nga xam dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko Seigne Touba ni mom lim waxone borom ndar dañiko man ahmadou duma ko xamni day wax ci sa lamine wi lu neewul ci sa xol bi man ahmadou duma koku man gennema ci parce que touba bi loolu la fi fekkone ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamine lu neewul ci seeni xol loolu la fi touba bi fekkone Seigne Touba ni ko man seppima ci man système bobu gennema ci kon nak système bi bu fekke ni d'accordo ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bokku ni avant ni pendant ni après system bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal solo xol la seigne touba gem te mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako de benen bi ci dess moy bu ñu né mbilim lacc ñi ni diw sangam mourid la waaw seigne modou mbay cham muy mourid luy sun yoon ci mouridou seigne modou mbay cham ñun la mouridal ñun ak mouridon kay mom lay jari lu ci sun yoon demone election yi biñu né Idrissa Mouride la ya da Allahu nasara Idrissa na ma bal ñi Mouride la ñi wa Touba kuñ andal ma gagné mané c'est pas vrai kuñ andal nga gagné mané c'est pas vrai lolou du deug wa Touba kuñ andal nga gagné du deug ah ñu dem ci election yi wa Touba gep and ak Idrissa ndax gagné na ma ngi leen koy laaj lolu ay slogan rek la wallahi alhasim liñ warona wax dañ ko feba xam nga liñ warona wax dañ warona wax ni seigne touba kum andal nga gagné seigne touba kum jox rew mi nga jot ci lolu lañ warona wax seigne touba kum andal nga gagné seigne touba mum ko and ak mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolu taxon njabatu seigne touba gi fi nekkon ku fi nekkal seigne touba kum andal donte ñom koko djubu wulen andu ñok mom da nañu ko neub top ci ginaaw la preuve digënte senghor ak cheikh modou fadal kenn ku ne xam na ni cheikh abdullah takhaway bimu ci amon waye ci ginaaw seigne fallu na ni ñacc ndax xam na ni boba seigne touba cheikh modou fadal lay communiquer man ma deg ci sama nopp bi cheikh mun taxa mbacke mu waxal bopam ni election yi bimu djubse mu seigne mahou seigne muntaha mi fi nek ayyalla allah wa nasara ma deg mu ni election yi bi mu djubsi waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xep ci suuf mu ni waxuma ken dara dama dem ba fa seigne touba rek ma tewul est ce bokk yi xam ngeen al khalb salim bi cheikh mahou cheikh muntaha yor kum tok ba tewlul la ci seigne touba donte ñi xula yow baye bo and ci rek bo ci ande dana soti bo ci andu dana soti kon baye bo and ci
baye bo and ci la tax mu tewlul ko moko xam ginaaw mom mo fi representer Seigne Touba motax Seigne Touba kum andal nga gagné lool la d'accord waye wa Touba kuñ andal nga gagné lool du deug lool du deug Seigne Touba dama kum andal nga gagné fala budda lo yus ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu aras sax da nga ci jot bo doon xëccu aras ta Seigne Touba and ak yow wallahi da nga ci jot sama mbokk yi tijani Senegal nañ sétlu bu baax nañ def observer bu baax limay bëgg wax Senegal dafa am lu ko mag ñi moñe gis nga li ñu naan ndaw ñi ndaw ñi dama ni Serigne Abdoulaye Wade kan moko ëppone ay ndaw yu ko top ndax mas na gagné Serigne Abdoulaye Wade liñ toj ak liñ tal lepp ndax mas na gagné dedet gis nga Senegal ñikoy joxe ñi ngi ci seen ruq yi ci seen deri kurus yi Senegal ay kurus akoy joxe wallahi xana ko xamul waye ko xam da nga xam ni seen Senegal sanni carte dong du ko joxe mbolo mu bari top la du ko joxe wallahi Senegal ñikoy joxe ñi ngi ci seen ruq yi te ku ci ni ci ñom la mag ne yoron ba daan joxe rew mi ci kum neha kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dey kep ku leen fi nara wootu xam nañ ko ñom ku leen fi nara wootu biñ fi daatan joge xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gem li mo am ku weddi li mo am Abdoulaye Wade ku yopone mbolo waye gis nga atam yi mujj bi nga xamé ni wéxi na ndax loolu la mag ñi daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi Abdoulaye bimu wéxé rek la ko mag ñi jox rew mi bu démé ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp te daan and ak mom arrêté nañ kenn duma wax ni mom moko daan def dedet ñim daan andal ko daan def waye biñu démé ba nga xamné Abdoulaye wéxi na mag ñi jox ko rew mi rawati na Cheikh Salim Mbacké mag ñi jox ko rew mi gis nga Sénégal duñ jox rew mi kenn ko xamné da nga violent wallahi wa rabbul ka'ba Sénégal ku violent parce que ni ñu ko sancé la bokku ta yenen rew yi violence xex rayante tour deret mo fay maye dara mais sauf Sénégal té mi ngi ci sun kanam ni ngul ci sun gannaaw sauf Sénégal li nga Sénégal ndaw ñi buñu de toja ka taal mag ñaa nga ci seen ruqata naan mag ñoo ñu naan luñu andul du soti bay bo ñepp top la nak waye luñu andul du soti mag ñoo ñu tok naan luñu andul du soti kon bu leen tour seen bakkan yi ci ay tiaxaal borom xam xam bu ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu naan rew mo gis ak diine joge derata ko soxat mané ko sepp ci Sénégal bokku ci Sénégal liko soxat du derat Sénégal révolution pacifique moko soxat mbolam ñi nga xamné dañoo touron seeni derat ngir bëgg Sénégal am liberté ñom ñepp dañ leena massacrer te taxul Sénégal am liberté bi Cheikh Ahmadou Bamba ñëwé Seydou Alhadji Malick ñëw xamné ñi fi jaaroon te doon jema soxata Sénégal seeni derat ñom ñepp dañoo échec ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie stratégie bobu nak mom lañ réussir stratégie bobu mom lañ réussir koko wacc nak do dem yoon yu Alhadji Malick jaaroon Seigne Touba jaar ci pour Sénégal mom bopam pour Sénégal développer wallahi koko fi bayyi do dem koko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon maangi leen di denk ngeen jangi xam xam waxuma ngeen jangi aw lak dong lañ leen di jangal jangaluñ leen xam xam jangi leen xam xam sun borom neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bimu bindé adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail lepp ngi ci mom yi tax mu am xam xam ñen bal ma bimu defé ci mom wasail yi tax mu am xam xam yépp mom adama alayhi salam sun borom tabaaraku ta'ala xamal ko nak dal di gess malaaka yi ni len dama bëgg wu ben representant bo xamni xam xam bi développer adina ci mom la ko def wasail yi tax mu am ko yépp nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mëna présenter mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaaka yi dañoo rewalte
ñuko abadan koku koku ñun niñ gisé ay mbiram bañ liré lawul mahfouz doom adam bu du nga ñuy wax niñ gisé mbiram bañ liré lawul mahfouz moy yaq kat la togn kat la tour katu deret la ray katu nit la koku nokay wacce ci mriw sun borom ni len mbolem xéte xam xam yi joxna ko ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu negatif joxna ko xam xamu spirituel ak xam xamu temporel legui ça dépend ak mom ci bopam bu démé ban la ci chiffre buñ ci chiffre man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tax ëlëk yowmal xiyam wa deynahu najj deyni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom dana ko def waye nak bu defé jihadu nafsi xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour dereté kenn du fa maltraité kenn bu diké ma dugalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour dereté jambour mba muy maltraité kenn mba muy sacrifier kenn bu ñéema dugal ko safan wala nahu min ladunna ki astaghfirullah wa deynahu najj deyni wa deynahu najj deyni afwan malaka yi malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outi yépp tégal ko ci kanam sun borom andina mbulañ séri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi defar avion lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal di malaka yi wax leen ma li lu muy jariñ avion lu muy jariñ min akham mun waw tournawis lu muy jariñ mun akham a machine mbay mom lu muy jariñ malaka yi ni akham sun borom ni adama mi nga xamni mom la xamal lolu lu muy jariñ mun adama yow xamal len ko wa allama al adam al asma'a kullaha zuma aratuhum al alam ala al malaika fa khala an bi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin sun borom ni na li lepp xamal nako adama bima ko xamale ana bu lepp nak mani malaika yeen ma ngi len di laaj li lum don suma aradum ala al malaika fa khala an biuni bi asma'i haula wax len ma avion moy lan mbulan siri moy lan ñu ne xam adama juk taxaw ni avion mu na mu ni ci jawu jeley naaw lo li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni da koy taxañ espace mu na mu ni avion da koy taxañ dañ koy war dinaaw mom ci jawu ji malaka yi ni ha eski alol dam na solo mu ni pour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu mu ñi xey di ndekke malaka yi ni ah alol kay amna solo ci doom adam ñu bëgg ndekki malaka mom soxlawul avion tax ci jawu jeley naaw malaka soxlu wul xey ndek ndax mom du lek du nan motax munu ko xam mu len gis ni machine mbay bi manam mom lañuy baye dugub je ciet bi ñi agne ko rere ñi sant ci sisé ñom sam manam ciebu jeen penda sisé wala ciebu jeen penda silla wala ciebu jeen penda jaxate de gina fa ni ñi wax ciebu jeen penda mbay mani togn na mbayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pe dañu wax ni ciebu jeen penda jaxate muni ñom ci lañuy baye li pour malaka yi ni ah li amna solo kat dina mom munu ko ñakk ta da koy aaji wo amna solo yalla ni li mo tax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom kep mo meuna am xam xamu génné ko défar ko ki jëk invente avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñepp seen échantillon moy mom mi jëk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ca leneen lu ci amul ton ki jëk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki jëk défar machine mbay na kon yalla ko jangal yalla ko ko xamal wa allama al adama asma'a kullaha kon dem len ngeen jangi xam xam yi ndaw ñi aw lak liñu len di jangal de bo demé ci arabie saint yi aw lak do ngi len di jangal jangalu ñeen diine gis nga nit dana dégg l'islam
min al awal ila al akhar te du deg arab kon nga xamne arab ak diine jote wuñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an al karim mais man nga deg diine te do deg arab jote wuñu dara man nga deg diine te do deg arab loy deg wala fi neen te ya gëna deg diine ñi jangé won arab ba am doctorat ya leen gëna deg diine wallahi ya leen gëna deg diine sun borom lañ ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan do adama xamal nako ñaari xéti xam xam ñepp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xam temporel bi tax mu mëna am développement ci adinam ñaari xéti xam xam ñepp xamal nako nit do adama xam xam spirituel bobu yonentiya li mu salam ñom dañ ko juddualé ñaari xéti xam xam ñepp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko juddualé ñom yonentiya li mu salam wali yi len donu seen gannaaw ñom biñ ñëwé liñ jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar seen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñ ñëwé dañu profiter rek top jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi bu ñu amé wussol nak dañuy déllu ci waat récupéré ko parce que xamna ñu mënatu li na lor mo tax nga dégg Seigne Touba nan malatu nafsiya dem na ba adina mënatuma lor malatu nafsiya parce que maîtriser na sama bop ndam jaxere yi muy def ci yéré yi aw nitam la koy awlo Touba bi amutul yoon gal yi muy denc ci yérem ay talibé ma koy defal Touba bi amutul yoon bu fi yagone touti wallahi man na dem bay defarlo talibi ay avion yi naw bu fi yagatone touti rek man na dem ba di len defarlo avion yi naw sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala da xani ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu la tanfusu ila bi sultan ma nga surat rahman yen nit ak jinne ma ngi len di avertiser ma ngi len di xamal ni kenn ci yen du am développement wala avancement goxi asamanam ak nak fu len neex duggu len rew mu len neex dag len biye dem fa waye du ngeen réussir mukk mina muna ila bi sultan ndara du ngeen jang xam xam bi taxa réussir waye aw lak bo waccé amerique dakal lak américain ay anglais waye mëno defal pousso bol wacce france ya dakalak wa france ay français waye mëno défar pousso sun borom ni ko bëgg défar pousso du aw lak mo la koy may lu la koy may muni ila bi sultan xam xam akoy maye dang koy jangi sénégal ben xalé la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacrer ko mu jeex fale manam buñ ko inviter ci plateau yi ñetti fan ñen tu fekk liñ waral def du lolu liñ waral def moy dañu waral jël xalé bobu encadrer ko lakk ko fi barap yalla may nako serveur bu bax mu dem jangi lakk ko waye duñ ko def de dañu commencer inviter ko ci plateau yi tiaxan yi wër ko ba melni geejgi nak ñu sanni ko fele ana ki inventé won moteur bi bay nga xamni da ko defar ba bu jëlé moteuru ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi anamu inventation bobu anamu est ce que état accompagner nako est ce que jappalé nagn ko ba meuna dem ba defar moteur yi bopam nga xamni dootu sax jël moteur bi tubab bi defar diko ci tek waye moteur yi bopam lay defar mal asaf xam nga luñu defa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li réew mi perte encadre seen dom ji inventé am ben moteur bo xamni da nga ci dawal di accélérer top ci ginnawam nistuuti mën na dem ba défar bo xamni da ngay tok ca kaw nistuuti buñ ko accompagner mën na dem ba défar tracteur bobu waye dedet dem bitim réew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monté ko lebal ko borom barké ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yeen ngeen di tojantay bop ci université rek ak rayante
manifestation bu am leader bu am problème wo len ngeen dem bagaral ko ñu ray len mom mu delu kërëm teud ki soxnam di tal ciurayam ndaw ñi yewu len ngir yalla yewu len kep ku len bëgg wax ni sénégal dara takoy suxat giñ na ko ci cheikhul qadim waxul deug sénégal jam rek koy suxat bi ni bey jox na ci exemple leader protégi fi nekkon té ndaw ñi top len du jeex waye mus ñoo gagné dara lutax parce que ndaw ñi duñ joxe réew mi ñikoy joxe ñi ngi ci seen dal yi ndaw ñi duñ joxe réew mi de ku len ko wax da len di nax man nañu toj nak mana tal mana indi troupement waye wallahi buñ démé ba falu do nga dess ci ñi fal ñinga ci seen derrière ñi nga xamni ñoo lan yalla allahumma malikal mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka fulan ñikoy wax ñi ngi ci seen der yi mi cial di xaar bis rek tuhtil mulka fulan ñikoy wax nekkun ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñoo ñu di wax ni allahumma malikal mulki tuhtil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulan yoyu le il faut très attention la ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline ah man dañu ma gis ñu yoragul rew mi ñepp loolu leen ko may discipline yalla xam nako ñun seigne touba ila yawmina hasana ta balles ba legi discipline rek mo fi joxe rew senegal lu spécial la limay wax ni ah bismillah senegal ayen rew yi de senegal dafa spécial réew mo xamni liñ wax nan ci arab al insanu al munasib dañ wax ni arab ñu wax ni al insanu al munasib fi makan al manasib al insanu al manasib fi makan al manasib dafa na mom ngeen di wax ci tubab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lool dañ ko essek budé ci diiné ji essek na budé ci liñuy tuddé politique bi essek na al insanu al manasib fi makan al manasib l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolou mom dañ ko essek wax deug yalla ci diiné ji nak ak ci lenen spirituel bi ak temporel bi diiné ji bo démé ci ñi nga xamni ñom la yalla denk ni nit ño xamni ñëmé nañu wax deug te yalla dong tax duñ wax ngir real bi duñ wax ngir chefa bi dañ wax ngir lillahi ta'ala dañ leena isolé fele dañ leena isolé fele ni len yeen ay yakkati business mass ngeen yeen mom tok len fe sun business ngeen di yak sun business bo de jité jakk jo xani munu ñu la fa jëlé sax ñu taxé la buñ la fa mëne jëlé mom dañ la fay jëlé waye buñ la fa mënta jëlé dañ lay taxé ibadur rahman la demul dara seigne touba maam waye gëmuko ñu taxé la wa parce que li ngay wax arrangé wu len li ngay wax arrangé wu len buñ la fa mënta jëlé buñ la fa mëne jëlé dañ lay xex jëlé la fa nek ci seen olala buñ de mënuñu la fa jëlé nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté ñi nga xamni ñoy liñuy tuddé temporel bu dé côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabiste bu lé ci côté temporel ñu taxé la intégriste ñu taxé la intégriste lolu bakagn yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek té bu ngeen jangone ba am xam xam man ngeen ko fe jëlé pacifiquement waye xam xam rek ko fi jëlé nak dégg lak du ko fi jëlé dégg aw lak dong wallahi du ko fi jëlé xam xama ko fi jëlé xam xama ko fi jëlé jang ba xam xamé top ci gannaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara
nga nango top ci gennaw ndax lan ndax barke biko yalla jox mo man la ci jox des passes ouf ouf la qadar allah wala saman jeffel sa xam xam bobu rek bo jeffe sa xam xam bobu legui yalla jox la barke bim ko joxe bim la jox bim ko jox yow mi deg alquran sunna yow mi tek sa tank ci alkitab sunna ndem ki mo meuna am ci ranga mom mi tegul tankam ci alkitab sunna ndax man na am ci ranga rek ci barke ay wajuram waaw wajuram yoyu barke bo bu len topone bañ bayiko fi mu tegeewul ci alquran ak sunna diko man di jarino kon yow bo tege ci alquran ak sunna fo jëm yaronata sallallahu alaihi wasallam lu waxon innama bu istu mualliman newul dañ ma yoni pour ma nekk serigne de newul dañ ma yoni pour ma nekk

انما بؤست معلما. لوتخ نيول استاذ نيول وايه معلما بروفيسور يي نيك سي ايكول يي دي جانغلي سنغال خولال فوغ تول فوغ تول نيت ني بغا راي ديفلوبمون دا دارا لوي تاخا ديفلوبي اب سنغالي دي فوكو bi ben way ñewé samp ab société yiwra dégen lo ñew na samp ab société nga ñew nak di journalé wu bi ngay journalé wu 8 heures ngay xey bala nga wacc jant so lélé sax nga balé fuñ la balé lo wu mais gis nga kéro biñ la signé lé sa contrat subhanallah kan ngay xey 10 heures lundi 10 heures ngay xey mardi ngay da ngay dem ngiente mab deej alarba ngani ya nga ca tontine ya alkhamis nga xey ci wat 10 heures pa society bobu kagn lay avancer society bobu kagn lay avancer te buñ la daqé syndicat yi juk taxaw revendiquer au lieu que syndicat yi yonon da waxone ni d'accord dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé société bi mo yor sa dépassu keur dem xey heure di wacc heure non nga koy dimbalé lol nga ko wara dimbalé ni ko société bi mo yor sa dépassu keur del xey heure di wacc heure yemuñu ci demal ci sotorak sa forci genn walu sotorak yi yaq yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi niñi dawale sotara ko ci yoram sa auto bop do ko dawale nonu ku ci yoram sa auto bop do ko dawale nonu dawal sa xilu bakkan dor ko ci dodan dor ko ci sekkus def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu wer de ñu fay la sa salaire keur ga xey fayit ñu nan état bakkan lu ñi ngi ni poste limi am ci nuñ ci waxé tu sax bénéfice 8 milliards di fay salaire 18 milliards mais lolu xana dof bu dopp por sax munu ko comprendre te ko ci dak muy ay diburi sara te ñan ñoo soxal barab bobu du ñen ñu ñu fay liggéey fi ngay dekk ak mudu may cham mu ubbi boutiqueum ci koñ bi boy jënd romb ko so démé ba amolo jënd nga ñew lepp ko te boko lebé do ko fay du mudu may cham xey fay nama yalla bal bisigam bi xey daan ñu nan xamone nako te fekk ya ko yobbe de yow sénégalais bobu way ab sénégalais mo doy war nama yalla bal nama yalla bal yene ngi nonu bitim rew nga gis ñaari sénégalais yo xamni ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax dé seen ñaari sérigne ye bok nday ak bay waye xol morom mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bok di liggéey waye lu mu la fi xatal yow gannaaw bu wer de ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu wer de ñu jox ko salaire am lu mu la xatalé bang koy ba ngay wote sénégal ab buxaba pour mu buxaba la ko ñu dakk ko lu moko fi jar subhanallah ini mo dik sénégalais xam ngeen ni ñoo ñu day wuté nañu sénégalais ñu xamone seigne touba mi nga xamni radiyallahu anhu sil ma xew na ci mom ni ko dama bëgg wattu alquran seigne touba ni ko amaguma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ci alhaji malik radiyallahu anhuma demal mu jangal lako alhaji malik jangal sil ma xassos alquran ba mokal mu ni ko dañ la yabalon ci man pour ma jangal alquran ba nga mokal demal ci kala yabalon mu delu ci wat ci seigne touba deglu ko alquran ji rafet lol mu ni ko rafet na lol waye delul mu may la wird way ñi ñoo di gor way dedet mustafa mbay sam day gis lo xamni man nako def lo mudu mbay cham am ci tuyaabu mu am ci tuyaaba waye añaane mudu mbay cham tax duko ko def lo seen mudu waxtaan yu du jeex dama ñewon ngir laayent bir ak sama mbokk étudiant yi ñu balma waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jam yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bind lu nga jam

ma bëgg sa bakkan boobu nga jaamoo ko yàlla te bañ koo jaamoo fulaan, nekkal abdullahi waaye bul nekk abdu fulaan. Lii moo taxoon ma ñëw di laayanti yéen ak biir. Campus yi ngeen nekk, ngeen laayanti biir, jàppalante. Waa lan moo tee, lan moo tee yéen benn génération rek ngeen sacrifier fii seen bopp ni fii ak 5 ans yii, fii ak 5 ans yii geraw du am ci université Sénégal yëpp. Ñu ne nu ñu def, ñu ne dañuy seere seen tir jàng soppi li fi ne, jàngi dem soppi li fi ne. Professeur bi lay jàngal ma ngay xar matt fële, kenn sañu koo dàq. Bu xëyee am na privé spécial boo xam ni fa lay dem, ci kër Samba ma demba wala école Samba ma demba jàngale fa, ñaari salaire lay fayeeku par weer. École publique bi daal di yàqu complètement, daal di yàqu complètement. Ah yéen ngeen nekk ci école publique bi, école publique bi yàqu la, jàngaleetul, ngeen di garaw di ci yokk, yemuñu ci. Tubaab yi di leen rey, ngeen di rey seen bopp. Opposition yi wala boog leader politique yi di leen reylu encore ati. Kañ ngeen di réussir, kañ ngeen di réussir? Na ngeen jàmm jàpp, na ngeen jàng dimbalante wa taxawun alal birri wa taqwa, te dimbalante bi ngeen teg ko ci ragal yàlla. Waaye intérêt personnel rek, destin individuel rek. Suñ borom waxoon na ci alquran ni ya ayuha allazina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalisi fafsa'u yafsa'u llahu lakum. Ma nga suratul mujadala. Bu fekkee dama leen koy firil yéen étudiants yi, mooy ya ayuha allazina amanu, yéen étudiants yi gëm ni yàlla am na, yéen gëm ni yàlla am na. Isa khila lakum tafsa'u fil majalisi, bu seen mbokkum étudiants ñëwee am wolante pour bëgg a jàng, ni la xajal ma, maa ngi yow ñu bokk néeg bi. Suñ borom nee na fafsaxo xajal ko. Bu seen mbokkum étudiants ñëwee ni damaa bëgg maa ngi yow ñu bokk nàngam ji, mu naa mu ne fafsaxo, bu ci xajee xajal ko ci. Nee na soo ko defee day yafsau llahu lakum, yàlla yaatalal la moomit. Soo yaatalee sa mbokkum étudiant pour mu am xam-xam ngir mën a jariñ boppam, jariñ am réewam, jariñ ay bokkam, yàlla nee na kooku ku ko jàppale, ku ko taxaw ba loolu mu am ko, man yàlla danaa la jàppale, danaa la taxaw. Yow dong daara bi ne ci daara alquran di jàng, mu naa mu ni sa mbokkam dong mi nga bokkal nekk, mu naa mu ni boo ko jàppalee ba mu wattu alquran, yàlla nee na ma jàppale la. Waaye lépp na tege ci ak ragal yàlla, bañ a tege ci intérêt personnel. Na tege ci ragal yàlla te bañ a tege ci intérêt personnel. Mal asaf nag li ëpp ci sénégalais yi luñ jëfati rek na ma yàlla baal intérêt personnel la. Sëñ Touba dafa dénkoon jàngkat yi ni leen fa ahdihi bila nisaayi kullaka fa laylaka sahar waltu ja wexbat naka. Cheikh Amadou Bamba nee na yow étudiant bi li la tax a ñëw université muy xam-xam, mu naa mu ni na nga ko jox sa mboolem possibilité yi nga am ba dernière énergie, ba ci sa dernière énergie sax bul ko fàtte, na nga jox xam-xam mboolem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie bul bàyyi dara. Mu ni bu tayam na la jaral sax seere seen tir bañ a lekk, waltu jawix bat naka. Na la jaral see xam-xam na la jaral seere seen tir bañ a lekk. Fa lay laka sahar, xam-xam na la jaral nga toog ci pota lamp yi di jàng guddi. Fa lay laka sahar fa ahtihi bila nisaayi kulla, bul xëccoog moom dara. Nee na xam-xam moom boo bëggee mu jariñ la, bul xëccoog moom dara. Waxtu bi nga tolloo ci di ko sàkku bàyyeekoog sa lépp rek. Fàtteel ngént ya, fàtteel geraw ya, fàtteel dëj ya, fàtteel garam place ya, fàtteel lépp rek ba noppi. Fa ahtihi bila nisaayi kullaka, fàttali bila nisaayi kullaka. Sëñ Touba nee na fàttali lépp rek ba am xam-xam ba noppi. Bu tabaski jubsee wala korite ay ca, ñu ne opportunité garaw a ngoog daal di garaw. Boo leen laajee lu ñu rawandiki lu ñàkk solo lañ lay wax, lu ñàkk solo kat, lu ñàkk solo loo xam ne mënees na koo muñ te sante ko yàlla. Màggal jubsi noonu, leneen jubsi noonu.
ben politique nek fele di len manipuler ci ay intérêt personnel am ngeen diko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngeen nangul ko ko ngeen nangul ko ko té da ngeen na waran politiciens bu ñew fofu nga ni ko bo nu mënta jox xam xam mu na mu ni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla soxla wuñ fi sax nga ñi wax sa programme bo ñu ko bëgge wax mu na mu ni demal xaar ñu ci biti bañ genn campus bi wax sa programme demal ci télé ak radio wax ñun ñu dégg wallahi bu modul yel itijaay dana fexé politiciens dootou tek tankam université waye politiciens bu nek fexé na ba am fa ay farandom fexena ba am fa ay farandom bu jaxlé rek daw len aci genn len lakata tal genn len lakata tal bu len ko nangou yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala mas nako jajji ci sagane ben étudiant bu sakko xam xam sagane ko abasa wa tawala an jawul ahma jangien ko sababu nusulu aya bi lu dara ludul yaronte sallallahu alaihi wasallam mo doon waxtaan ak ñinga xamni ñoy sanadidul quraishi sanadidul quraishi moy vip yu quraishi la doon waxtaanal vip pour ñu intégrer wu ci diinem ba tax mu sagale ben étudiant bu wul ci xam xam ñu nan ko abdullah ibn ul maktum abdullah ibn ummu maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak vip mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox jox ma ci yonent sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala vip jar nañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg doon vip bëgg and ak vip jar nako abasa wa tawala bu mu amati yeen ngeen di nangu ay vip ñew fofu di len sacrifier xamni len xam xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lum doye di ba dekk ma doye dan bay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am fulle yow waye professeur bi da doye di te mom xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yok ca doye di ga fekk ban bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca toge ak togu kay mbeun wala nga door ko wala muy wax nga nangu micro ba gogu ñak teggin gogu xamadi ci kanam ko lay jox xam xam ta yonnentou sallallahu alaihi wasallam da waxon ni xam xam hikma la loxo yoko fekk naxantel ak borom ba récupérer ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupérer xam xam bi al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah bul xola ci doye di gi kon nak ma ngi bamu wat la seigne touba waxon ci nahju yeen itijaay أطلب ولا تضجر من مطلبي فآفة الطالب أن أجر جانغلين تبولين جراو مني ندخ كوسي كانسي جراو كوسي كانسو خم خم موي جراو كوسي كانسو خم خم موي جراو من أن سنت يالا جلتي مصطفى عليه السلام ووت خم خم دفر سنو ريو فخي جب جبل سنو ريو فخي أريانتيو تدق da tek ko ci ala kitabu sunna def ko ci sunu wa rew buñu yalla maye no atender sunu objectif yalla faynu buñ ko atenderul ti yalla faynu ndax inna ma ahmalu binniyati wa inna li kulli imrin ma nawa yalla nu gëna jégé sunu xol de xamna sunu intention de yalla xamna sunu intention de xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di len balu haq te di len bal haq wallahi waxtan wi
dama yeureum sama ndaw wa rew ñewante len gis len niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye ma asaf ba légui buñu démé ba ñuy tëkkelé adiya adiya ak ed wala adiya ak ket ñuy kétal ben leader ñu diko tëkkelé ak adiya ay wajilé adina yaquna kon bokk yi ndax xamnañ lan moy hadiya hadiya hadiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex defal ma darra usmana ba'da al-yawm ci hadiya do nga lako yalla jaarale de hadiya man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokk yi xam ngeen motax da ngeen xamul luy hadiya rek motax seigne touba ni hadiya jox ko ko ko yeyo ñu ne am barke ñu xey xame mu ni kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna ci sayr dal non lañu xawé ko ragal yalla mu ni adiya ko ragal yalla ko yeyo leneen dul adiya ko ko jox baxna dul adiya mom ko ko jox baxna waye adiya mom ragal ku ragal yalla ko yeyo ba barke ragal yalla mom ci xol la ne te ñun mënu ñu dugg ci xol yi mu ni kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni ko ko la gëna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba da dan ñaan yalla ni ko sun borom atlub minkal ilma khabla al amal faltaqil jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rek yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jife dara bala ma def ben act ci dara lu meuna don meuna may nako xam xam jitu acte bu may def rek nako xam xam jitu lolou kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def acte boy def bu ni nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax lidel produit yi nga xamne ño len di manipuler ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndaxit bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñoomi leg legi ñu manipuler mbolo ci seeni intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da nga gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolam ñi aju ci mom ni leen acci yeen ñepp am leen ak mom problème même bu ngeen ko mëna ray sax fexé leen ba ray ko e waye ndaw mom ma nga teud ci lalam ay soxnam talal ko ciuray mou lay raylo bakkan bo bindul nga nang ko ko rayali e waya ndaw motax sun waji mom bam joge ñu ne ko xara jox la bakkan yi mu ni dedet damay bañ bo legge ngeen ni ñun ñi ño manifesté won pour seigne touba am nang baye leen ma dem rek soxla wu ma ndimbal ci gudul yalla ba leen ma ak yalla rek ñu dem wajango motax koku kum andal lo yotu jot ko lo lamb daj koku kum andal ko mu ñaka andal yow de waye wallahi kum andal lo yotu jot lo lamb daj lo lamb daj waaw señ mu waxtani mako topi ni mako waxe du jeex wallahi sama wiru yaram muy mako waye yirmande ak ciofel guma am ci xalel yi ni ñi baganti fi ci sama daara ji ay xale yu ndaw yo xamni ay 18 ans 19 ans dama la deg ma fi ñewon dila siyaré ci ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama loolu o ma seen pay duñu lim borom xam xam yi duñ ma ci boole waye nak du té lima xam mu neew mu bari ma jiem ko laayante biir ak yeen te yalla do nga tax sakuma ci meru masamba wala ngeureumale masamba ngeureumal masamba wala ma demba dama koy def rek ngir jëm yalla rek tabaaraku ta'ala ñu bari ci ñom dañuy ñew dama bëgg ñew ci daara ji jang nang ma ne ay neeg de la amul bu ñu mako de daara ji mom daara ci ahmad bamba la daara yalla la ku fi sewul sax nek bo ñewé lima xam mu neew mu bari ma bokk ak yow kon loolo tax sama waxtaan tawi ma jëmele ko ci yeen ndaw ñi bëgg ngeen xëpp seen bëtte xol bépp borom xam xam bu leen wax ni am réew
mok diine yam deratu koy suxat dang ko nan bam dess senegal tontu la moy lolou moy bam dess senegal senegal de liko suxat bam aksi fi du deret de politiciens yi di rayanti ak di ray doomi jambri kenn ci ñom andi wul senegal fi mu toll wallahi senegal fum yegg cheikh amadou bamba sidi alhadji malik way way way seigne mustapha sissi bu pire fune taxawal nafa senegal ci turu senegal mas ngeen ko deg mu togn mbamu lak mbamu rajaxe te pourtant def na mission ba mission jeex waaw duñ jël ñoñu comme reference waye dal dañuy indi ay idole yo xamni ñom dara du seen bir luddul violent rek ñoñu lu ñoy suñu idole ñun am idole bu toll ni seigne touba ci pacifiquement am idole bu toll ni sidi alhadji malik ci pacifique am idole bu toll ni cheikh mustapha sissé bu pire ci pacifique am idole bu toll ni cheikh bay ñass ci way ñi duñu ay idole cheikh maay ma ngi deglu discours am barki demb waye luñ ko yekul amul te wallahi lim wax moy deug senegal ku ko bëgga défar wallahi fi ngay jaar pour mu défar waye la capital difuñ ko dé ko la ko wax dalay nax cheikh maay al khalifa deug na discours am barki demb mais lim wax moy deug waye mal asaf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu mudu ñamale fa waxtani bima ko topé asman dana sette du tax limay wax jeex ñi wax suñu borom niko dal allahumma rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تشغل قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا يا رب أسبل ستوري أصلح أموري كسر قيور بلا كداهي يا سل جلالي يا متحالي يا خير والي أجب دعاء وصلى الله على محمد

والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mbokk auditeurs yi radio khasside online delu ci nañu wenen yoon seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila janna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal fi ci daaram ji ñuy tuddé Ihya Ulumuddin ci studio maam Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi nekk ci technique bi moy Serigne Moudou Mbaye Thiam yadda Allah wa nasr na biñu sante yalla julli ci Mustafa ali salatu wassalam ngeen ni dimanche bi lay wessu mi ñaari dimanche yep ñi ngi doon waxtaan ci melaw mourid sadiq ak melaw serigne bu mat serigne deug la sax waxtaan wa jeexutoon waye arab bi dañu faral di wax ni li kulli makan maqal suñu xel yobbu ñu ci ñu bëgg waxtaané asaykhul kamil sëriñ bu mat sëriñ suñu xel yobbu ñu ci ñu bëgg waxtaané al muridu sadiq bi maana ash-shakira li cheikh salih mbakke radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana law bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi nak li saykhul khadim jëm joju ñu bëgg waxtane mi ash-sheikh salih mbakke radiyala anhu xam ngeen ni saykhul kamil la won sahiran wa batinan mo nekkon al warisul kamil li saykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu aji don ji donu seigne touba te mat ko seuk ci lu neub ak ci lu feñ xam ngeen ni sun borom rabbi ci wa jalla gayami daf leen di préparer ci anam gu nek ba nga xani buñ dikke adina seen xel seen xalaat du yeungu jëm ci dara du xalaat dara kudul seen borom bi len bind te mom len motax sax ben sha'ir wax nako ina isa aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab sun borom rabbi istu jalla mu nare yan ab jamam mbir mu reuy ben mu bëkk ko def yonent wala mu bëkk ko def bu sanan wala mu def ko bëkk ko def waliw istihdad bi muy preparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonent ali islam day juddou walé istihdad moy day juddou walé nubuwa naka nonu al wali kamil momi day juddou walé istihdad bi moy wilaya gi nga xam ngeen ni wali ñett la bi juddou walé wilaya ak bi nga xam ni dafa juddou walé wilaya waye tamit ginaaw bi mu juddou wala wilaya deful ben effort ci adina amna fu dara jam yam boku tekki juddou wala wilaya bu dupp nak laq wilaya gi duggu ci bir jam yi di len defar di len gindi di yekati seeni daraja di len jiglul yalla di len texel du yam ak daraja walli bi nga xamni juddou wala na wilaya muy istihdad bi waye bimu ñewé dafa corroser le bara mom benen wali bo xamne mom juddu walewul istihdad dafa jang ba xam wagnou ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ba mujju sun borom defal ko al fatul akbar mu bok ci wali wi budé yonent nak mom day juddu walé wilaya gi koku mom obligatoire mala day juddu walé nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit mën ta nek yonent te nekul wali ba nopi bala nek yonent day nek wali ba nopi xayna lolou benen waxtan la waye taxu ñu juk gañoñu moy ñi nga xamne buñu dikké adina seeni jëf yépp
al amalu sali ala seeni jëf yépp al amalu sali ala al qur'an bi ñu ne ko ni innal lasina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaws nusula khalidina fiha la yaquna al hahi wala borom ni amna sama jam ñu xamni dañu am li ñu tuddé al iman billahi haqqan deug deug ngëm gu mat gu matalé na ba nak yëmuñu ci dañu def li ñu tuddé al amalu salihah jëf ju baax ju tedd seen biir ak seen biti lepp yalla ay kessela sun borom ni waya gaay waajale na leen aljana ji ñu tuddé firdausi aljana jojé moy aljana ji nga xamné man nañu wax ni jamono bi fala cheikh salih mbacke teud di xaar li ñi tuddé walu buft ndax sun borom moko wax ci alquran te muy lu wër jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko sun borom ni fala jime sama jam ñu nga xamné dañu melon ni serigne salih nga xamné seen biir ak seen biti lepp dafa bax amuñu dara ay ayib ci sahir ak ci batin buñ fa démé khalidina fiha muni ñom aljana jojja luñ fa yag du ñaan mukk affectation dama adam dana nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamé ni ci adina bi nit dana ne fi barab di liggéey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba rek ko sappi wala mënatu fa né wala neexatuko muni aljana firdaws nak loola amu fa neex na neexit wo xamné ku fa nek do demander yalla mukk affectation mukk mu fasirone yi biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni xalaatuñ mukk ku len affecté legui batay nit ne fi barab bërepp ba neex ci mom du bëgg ko affecté waye gaay dañu bind lettre de affectation yonne ko pour ñu affecté ko suñu borom ni aljana jojje ña fa nek buñu tiit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daay man motax nak ñu melni cheikh salim mbacke mi ñu bëgg waxtane biñu diké lañu jëk def moy xep seen bëtt xol demb xam ngeen ni dañ wax ni julit deug ñaari beut la war amé beut bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhirah ñom cheikh salih mbacke dañu yoré ñaari beut beutup adina bi ak beutup al-akhirah bi côté spirituel ak côté temporel xeynu ñu aggu ci té ko sun borom loolu wax ci al-qur'an suratul asr sun borom daf ni يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنفر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سورة العصر سن برام ني يين ني واخ ني گم گين فكني گم گي دگ لا گناو گم راغال يالا گم مات موتا ورا توب muni gënaw ragal yalla nak na nga xep sa beut nga amé ñaari beut beut bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yëmul tay adina monde muy jeex la darul fana la muni kon nak xepul sa beut nga xol benen beut bi kër gele nga xamni moy kër gudul jeex du rap mukk muni mom borom rabbi sutu jalla ragal len deug sen borom ndax sen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalat ci sam xel li ci sa bir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc lepp ay tiawando fi mom khabir bima ta'malun lu ngeen jëf muy lu neub muy lu feñ xamnako muni kon nak yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te ragal ma rikway bu len melni ñi nga xamni bi ñewé adina dañu fatte contrat bañ signant won ak sen borom alastu rabbikum khalo bala ya rabbi contrat bobé ñu faté nangu ni yalla leen moomon xamone nañ ko bëgg ko xamni yalla leen wara moom mo leen di wara moom ba faaw bu ñëwé adina ñu daldi firi contrat ba sun borom ni yeen ñi wax ni gëm ngeen ma ta ragal ma bu leen bok ci ñooñu bu leen bok ñi nga xamni dañuy firi contrat biñu signant won ak seen borom rabbi sito jalla fi ci adina rek bo signanté ak ben société contrat wala bok ben réew wala ben association wala nangam bu fekkante ni respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fekk waxuma nak sun borom rabbi sutu jalla sun borom ni contrat bi ngeen signante won ak man ni ngeen fexé ba bu len ci dindi dara lutal ni fepp sara yeen ñi wax ni gem ngeen yalla ta ragal ma muni ndax gaay nga xamni bi ñewé adina dañoo firi contrat biñ amante won ak seen borom ca yawmu ala subrabikum ñom day
na len woor ni ni ñuma faté won man yalla ci adina bañ na bolé ak dara bu yowmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu bobu yowmal khiyamé nonu la len di faté ci sama sawara wa la qadarallahu wala saman sun borom tekkeni waaw ma ngi len di xamal ni de ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdaws mënu ñoy amo de dedet ku nekk ci safara way tak di badañu te kat do dedo dundu la yamutu fiha wala yahya do dedo dundu mën ta yama ki nga xani mi ngi ci aljana jinu bey lepp lu massa soxla te itti woko day nekk ci kanam di tewando ci kanam da xam ngeen ni bu len fatani wa aljana yawmal qiyam ñom lafsu kun lañuy amé batukun bo ma xamni sun borom lenn ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox lenn ci ay nitam wa yawmal qiyam nak ñeppay amando batukun bo lem ko dugg aljana rek da nga amé batukun moy lo bëgg mu nekk rek lola nekk bo don xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal sow mbanik mu dal di nekk sow mbanik meññant mo don xol ba yag nga bëgg mu don mango boko ne nekkal mango mu nekk mango ahlul janna yawmal khiyam batu kun lañuy amé moy luñu nekkal rek lola dal di nekk luñu bëgg rek lola am fa sasa mo tax nañu bëgg waxtane jimu joju di cheikh salim mbake nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci Seigne Touba waxtane ay jaar jaaram da na nu sokku jom ak sallallahu alayhi wasallam ko sun borom daf ko wax ci alquran ni ko nahnu naqsu alayka ahsan alqasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nek ga ñi nga xamni ño fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxine yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma deñ mukk dila ko fatali yow yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane gañu bax ñi ñi melni Serigne Salih rawati na njabotuk Serigne Touba gi xani ñom ay tanef lañu yalla ñu ko yalla fayal gis nañu Serigne Touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai khadan ridwan man fi khabu bil halawati ni akay gis sun borom wax yonent bi kay yeyna lim ko ni dana la netti jaar jaari gañu bax ñu fañ jaaron seen jëf yu rafet ya ngeen ji rafet la lay netti Serigne Touba ni yeyna xam ngeen ni waxtane nako batay ci huqa dañu wax ni Serigne Touba li tax mu bindu huqa al khadim jaxate kala mo ma sa juk fel tok mom ci kaw yoon neñu ni ko inna ma a'malu bin niyyat neñu Serigne Touba ni ko wa niyyati tabaraku bi sadati neñu ahmadu cheikh al khadim jaxate kala mo ni Serigne Touba yonent bi day neena jëf yep yalla ng ko tak ci yene manam act yep mi ngi tege ci intention act yep mi ngi tege ci intention lol la yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam act yep rek mang ko tek ci intention neñu bu waxe lolou Serigne Touba ni ko man de sama intention moy barkelu ca gañu bax ni di len roy di len top di len fateliku samam xel du jog ci ñom mukk neñu lol la Serigne Touba tontu al khadim jaxati kala ne bamu delo kërëm mu daldi bind téré biñu tuddé huqal bukahu ala sadati amwati tabki aradi alayhim ka samawati mune akay yalla na jaduna ñene ñi ni deet kalimatu huqa rek la bindon ci ben kayit yonne ko neñu Serigne Touba doxé ci bind huqa Serigne Touba ni yalla na jaduna ci fuñu toll ñi fatali ko sang yu melni Cheikh Salih Mbake mi yalla na jaduna fuñu toll di fatali ko sang bu melni Cheikh Salih Mbake mi radiyallahu ta'ala anhu mu ndax ku melni Cheikh Salih Mbake suuf sang koy joy asamaani juroom yaari ñi ngi koy joy muni kon asamaana kon kenen ku dul asamaan mi nga xamni amul xel jamaadat la manam jamaat la suuf mi nga xamni amul xel jamaat la jamaadat yoyu di joy nit yalla yoyu ngir barkep jaamu yalla biñ doon def ci kaw suuf ak top ndigal yalla ni nango top ndigal seen borom ba tax ñu di leen joy di leen fatlikku muni kon rawati na ko amul xel rawati na ko am xel ginaaw ñu amul xel ñoy fatlikku nit yalla yoyu di leen joy kon rawati na nak ko am xel muni man Serigne Touba de man dana leen joy man dana leen joy ni leen asaman ak suuf di joye muni waye nak yaakar na ci joy yi ëlëk yowmal xiyam yalla fayma ci yool bu reuy joy yi nak xam ngeen ni di joy rangoñ moy joy xol moy fo tollu di leen fatlikku seeni jëf ngay fatlikku ni adina bi nga nek lu mu neex neex lu mu na tax amna ku la gën ke la gën ñu diko wax Cheikh Salih Mbake nekkon na fi te teewul yalla jëlé ko fi
mu woor leen yow lo bax baxit ni mom fofa ngay mujj rek fam jëm rek fofa nga jëm yoy nak boko dé xalaat mu woor la ni lo bax bax lo am am daraja lo am am ay bien amna ko lako fi uppele won fi barki demb muy cheikh saliou mbake gën la xam yalla gën la bëgg yalla gën la xam yonent bi gën lako bëgg gën la xam seigne touba gën lako bëgg te moso dajé ak jenn waxam mu nan kuma gis taxé moso dajé ak jenn waxam muy wax lu xoti sharia moso dajé ak jenn waxam muy wax lu ñagi ñagub l'islam yow nak ngani yow dal yaakar ngani mom nga yaakar wala ci mom nga aju te fo tollu yaangi wax luy xoti sagub l'islam yaangi wax luy xoti sharia yaangi wax luy ñagi ñagub l'islam bo delo sa xel nak nga xalat ni serigne salih woma gën budé yegg ci yalla moma gëna yegg yalla ci yalla budé xam yalla moma ko gëna xam te mësta

sa dumbuya gën nañ ko dégg seigne mam tierno ndjay ñu fele ci espagne waye defena jamono mi ngi senegal ñewon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndon ñent andil ko juma ji ñu tabax ci daara ji ñu ko ci ndokkel diko ci gërem moy ki nga xane sa at mu ne bu ñew dana indalel daara ji café ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu suñu xarit ba serigne ko safal momit ñi bisina senegal barki dem rek ñoo na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jalla bu rafet bu ngeen gisee ma sol jalla bu rafet rek xam nañ ni mom la ak serigne khadim jité momit mi ngi senegal ñewugo ci daara ji ay wona ma telephone mi ngi senegal ni nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna daba jum mom tamit ni nañ ko fofu ci amerique soxna mam bousse nias mi ngi fofu ci italie mi nañ ko soxna mburi ke gey suñu jigen ba dekk fele ci louga nuyu nañ ko soxna awa ndjay mi ngi fofu amerique mok serigne siakh mbake ñom ñep nuyu na len di len ndokkel wax deug yalla fatu mu len ben yoon day tolo ngi leg leg émission bi rek day tolo mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkal bo xamni duma dootuma xam lu may wax ak ku ci melni serigne khadi diouf nek fi ci suñu wet fi le kërëm nek waye ma nga fele ci amerique waye kërëm ma ngi fi ci wetu daara ji mor mbeng mom tamit serigne mor mbeng ak rakam ji nek fi dakar momi ndaysan ren bim ñibisé senegal ñu ne ba fi ci daara ji serigne ibrahima ndjay mom tamit fatte wuñu ko ñu koy nuyu ibrahima khalil mom kenn la ci radio bi ñu koy nuyu ku ci melni serigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoire mom tamit ndaysan di nit ku bax kërëm ma ngi fi ci mbacké waye ma nga fele ci cote d'ivoire ñawlu ay yéere yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla yéere da rafet ba ma rus ko sal yalla xamna ko wa mbasse yu ris yoyal dafa rafet ba nga xamni da ko rus sol sax nit ñi di ma xol yu rafet ma sha Allah jazakallahu khairan jisaah yalna la yalla fayt def ko ci sa téré jëf ci melni serigne cheikh jonne ma nga fele ci amerique ñom ñep ñi nañ leen ndokkel leen ci seen taxaway ak seenu top émission bi surtout top émission bi ndax wax ndjay di wax ni manam nit ki bu sañon limuy wax ñeneen diko deggul diko jariño dang ko yene tuyaaba yene gu ngeen ma yene tuyaaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaaba motax ngeen diko top diko degglu kan nak ñi ngi leen ci sante di leen ci gërem waye rawati na nak ngeen boole ca yek ni amna daara ju fi nek ñu tuddi Cheikh Oulamuddin ay doomi julit di fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillahi ken du fay dara ngeen di ci duggal seen loxo ngir yalla and ko way juri do nga yi nga xane ñoo ne ci daara ji ñom tamit nga xane ñomit ñu jambaara lañ ci seen kemtu lay katan ñen ci ñom ñi nga xamni tamit ju seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxon ñi samp daara ji moy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañu mokal alquran te dem nañ bama gis ni dal da melni ku sa bay amul alal sa dom dootu mokal alquran loolu taxon mani man dana samp daara alquran liggeel ci seigne touba jangale fi alquran fi sabilillahi ta'ala loolu motax daara ji deug deug ngeen jappati bamu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di len ci ndokkel di len ci ñaanal di gërem bu baax ak ñaanal cheikh mam tierno mbacké bu darul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit xamna ni inshallah rabbi barki dim rek yonne na man daw ni da am juma jumi te xer wa alarb bi di ñew te cheikh muntaha war ko tek yalna ag ak jam te sote ak jam tam fekke ko inshallah rabbi ba ubil ko bopam deug deug ñing koy ndokkel teranga joju mu ma lebalon muy solo dalam ñew ba fi ci dar ihya ulumuddin ngir set ci ma ngir seigne touba rek deug deug awuma payam duma ko fatte de ñing koy ñaanal yalla bu baax inshallah su ko defé kon seigne modou ñi wax sun borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداء وصلى الله على محمد.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحال الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيد أون لاين، نأيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو خسيد أون لاين، ديلو سي نيلان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. تو سين مبوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك mbok mi la nekkal ci technique bi moy seigne modou mbay cham ina biñu sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu del ndokel len ci sahur rajabal mubarak biñu nek ndokel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokel tarikhatu al-muridiyya rawati na njabotu husratu sheikh mohammed al-fadl al-mbaki weru moy weru al-isra wal-mihraj xamni ci la sun borom joxone mustafa ali salatu wassalam wa salawatu al-khams julli jurom wer lo xamni yag nañu waxtane tarixam xeyna bu fekke ni yalla dogal na fiek dimanche xeyna buñ fi amaat occasion man nañ ci jaarat def ko takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci ben mawduh buñuy tuddé al asmatu fil mujtama moy crise totale ci société bi crise bi nga xamni mo nek ci société sénégalaise waye société monde bi yépp sax man nañ wax ni mbolém alam bi yépp rek asma la bo xamni wala karisatul am la bo xamni crise totale bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni crise bi melni bi nu toll amon ci jamono yonnate ali salatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu mëna doon rek moy menn mbolo mu formé wu té mbolo moma am ci ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci tekkale nday ak dom baye ak dom jëkër ak jabar serigne koub talibé magag rak xarit ak xarit ag nañ ci wessu ci tekkliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yag ñu wessu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arabi dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam borom tabaraku taala ñu ni wax ci téréem bu tedd bu mag bi ni الذين تخصوا مسجد الدرارا وكفرا وتفريق بين المؤمنين وإرسادا لمن عارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الأسنى ولا يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية دنينج أكسي سنبرب دفني مثال جمعنا لبوا خمني جمعنا ينتي على محمد الله عليه الصلاة والسلام mu am ben association men mbolo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar masjidu dirar parti bu tékalé parti bu dispersé non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu dispersé nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man alasina takhaso masjid al dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre mo na xam nga luy seen liggéey dispersé tafriqa bayna al mu'minin moy seen liggéey mo amna daïra bo xamni formé wu nañ mo na xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba dispersé sëriñ ci al masjid al dirar dispersé sëriñ ci rek moy seen liggéey neen amna daïra yo xamni lool do ngay seen liggéey dispersé sëriñ ci dispersé talibé seigne touba yi dispersé talibé alhadji malik yi neena daïra bobu lool képp ko taxa formé wu yone yannabi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar ben parti politique bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar neena ben oxystif do nga lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonantam en face yalla akub yonantam defi manam devie yalla akub yonantam mo donon seen liggey ñom liman araba la aw rasula min qablu muni way nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni dispersé rek moko taxa jog so len waxe ni len yeen day dispersé nit ñi dong moy len taxa jog ne dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong nga ñu taxa jog wala yahlifanna in aratna ila al usna no ngi len di watal ni ñun suñu daire bi li tax ñu créer ko du dara lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nekk ben rek né dañ la koy giñal dé wala yahlifanna in aratna ila al usna lu bax do ngi leen ci djublu suñu borom ni man mi xam xey bu kay mo wax leen wallahu yasabu innum lakasibun yalla néna ma ngi leen di watal ni dañuy fenn yalla néna ma ngi leen di watal ni daïra bobu dañuy fenn dispersé sëriñ sey leen taxa soso ma ngi leen di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fenn dispersé société bi ak citoyens yi moy leen taxa djok lolou do nga leen taxa djok legui nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax Amir manam Abu Amir Ar-Rahib mom daïra bobu daïra masjidu dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib mom mo jité won parti bobu tudon masjidu dirar Abu Amir Ar-Rahib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al muridiyya la mo xam association at tijaniyya la mo xam association al wahhabiyya la mo xam association ibadur rahman la mo xam association salafi muni kiko jité won nek ca tête ba ne ca bob ba moy Abu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé Masjidu Dirar créé parti bobu ñu tuddé Masjidu Dirar dafa daldi wo yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu tuddé hiwar hiwar moy dialogue national dialogue national won ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollagé ñu xolaat ba xam naka la ñuy doxale mbir yi nañ jollagé ba déggo ndax jamm am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessela ci bu yalla bu ko yalla waxi wul bu ko yalla waxi wul xamut li nek ci gannaaw jolog bi sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jolog ba sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jolog bobu ñu wote ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuy ci la ci wa yalla mi nga xamni mom xamna ni jolog bi sincereul yalla mi nga xamni xamna ni jolog bi sincereul munu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek mo leen taxa jog disperser citoyen yi rek mo leen taxa jog disperser talibé yi rek mo leen taxa jog bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muni ko la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqqu an taquma fihi muniko ben jolog rek nga wara tewe ben jolog rek nga wara fekke ni ma muniko jologu daire bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos muniko jolog bobu rek nga wara fekke ni la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi muni ciosan la min awali yawmi ciosan la bagn koy sos ragal yalla dong la won daire bi ragal yalla rek ko sos muni daire bobu mom man nga fekk ji seen conférence man nga fekk ji seen congrès man nga fekk ji seen jolok parti bobu man nga fekk ji seen congrès parti bobu man nga fekk ji seen jolok parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yell nga dem ci seen jolok mo gëna yell nga tek fa sa tank la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi ahaqqu an taquma fi sallallahu alaihi wasallam aka nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi aka nu rok sun jamono tay mune ko ndax daire bobu mala wax ni war nga fa tek sa tank tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yell mune amune ko fi hirjalun yuhibuna anta taharu daire bi mala wax ni fi hirjalun yuhibuna an yatataharu te wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen bal ma bu fekke dama joom ci aya bi fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin muniko daire bob bo gise man la sen kongere jarna fekke ji senu conference jarna fekke ji senum ndaje jarna fekke ji na muniko daire la bo xamni ay goor yalla pire et dire nya nga fa fihi rijalun yuhibuna yatataharu ay goor yalla pire et dire nya nga fa ci daire bob malay wax kon sen kongere jarna fekke ji parti bi malay wax sen jolok bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyen pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jamm rek luy taxa bax rek an yatataharu yuhibuna an yatataharu ñom dañu bëgg jamm ñom jamm rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu bo demé da nga fa fekk ño xamni muna amuni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi muna amuni way ñom jamm rek lañ bëgg ndaysan jamm rek fihi rijalun yuhibuna an yatataharu lu indi jamm rek mo leen itil parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg muni tay wallahu nak yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bëgg jamm man yalla dama bëgg ku sel man yalla dama bëgg ku bax wallahu yuhibbul mutahirin wallahu yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bax man yalla dama bëgg ku super sew ñaar demal nga tambalé ko fi ci hôpital jannatu lañ koy waxa daire bi ko don tabax tambalé ci ñom 2012 defo na ben waxtaan wu wo xamni pour disperser daire yi rek ci liñ ci wax ki jité won daire bobé ñew na ba sama daara joji ci année bobu ñew na ba daara ja bo ma nga feulé ci ray ba ñew na ba daara ja mané ko man lima doon wax yalla do nga tax par lo xam ma samba wala ñak xam ma dem ba tawul non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par peur la wuma sumay bu waxé ba nopi nga tiré ci enseignement yu la mëna jëri rek nga jëri ñoko li rek may téel li rek may téel al ismu tarqiya ismu tarqiya luko dispersé ismu tarqiya lan moko dispersé waye téré wul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen bir ba disperser len moy al masjidu dirar ben élément la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day don ko xamni day don ko xamni budé nit la boko misalé ci nit day don ko xamni lum jité wul baxul lum bokul baxul lum dirigé wul baxul ku mel nonu lay don mom benen bi ci dess day don nit ko xamni day bëgg appal go xamni folli ku di ta top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di lawlawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di lawlawi subhanallah subhanallah yonnentou sallallahu alayhi wasallam sax bimu tele dani abubakar demal yonnentou sallallahu alayhi wasallam bimu tele dani abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi mel len yeen da ngay na perte 10 perte lestek ñom xalé yi mel len yeene ngi ray seen bop ci côté spirituel côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waw gu waxale wuñ man len ngeen dem lolu nek aada ñu ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ñak fulle yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ki tax ngay ray sa bop doma ngi ci situation bu lix domam mi ngi ci situation bu lix yow bo yelwani wu sa wa keur duñ añ koko jarna joxe bakkan ci mbedd mi koko dara war na la ko jaral ci yedina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika kadhalika moy mom ak njabotam bu dese mu jox la bu desul nga tok lol nak dana faral di wax ni sepp ci serigne saliou serigne saliou serigne saliou mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambur jiñ ko jox diko yar serigne salim mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah taala boy ñewé ci sama dar sama domi jang alquran ak domi jambur yi jang alquran ño bokal yu ñi tuddu ño bokk neegi ñi fana lolu mum setlu won nako ci serigne salih mom mom domam gi mu jur ak jim jur jox kalay male ci njang mi ak yar bi a dala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunna nat ah yow tamit ka dalik lolu a dala al masjidu dirar element bo xamni disperser rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci disperser rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudd ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga mu tassay yu fone yi rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci mu tassay yu fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mourid yi fekk fa mourid bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidu dirar al masjidu dirar muni waye lolou wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasser len ñom ñepp muni amna fa ay mourid yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire pire et dire muni ko gis nga ñoñu nak ño mata jologel ñoño mata togal ñoño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele ahaq an taqumu fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibul mutatahirin wala yuhibul mutahirin ñu nodd takusan yeen bal nok ci fekk mané ci waxtaan sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am de nga de ak question la yalla ni yolante bi ginaaw bima la digele jolak bi nga wara fekke terela jolak bi nga xane woro ca dem ndax jolak ba sincereul ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am muniko wa ma ngi lay laaj parti bo xamni dañ ko sos ci ragal yalla nga xamni liko taxa jog moy al islaa bayna nas defar rew mi jamtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fa fu god fu muni wa daayira bo xamni ñako sos ñing ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxa jog ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mune way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeerëm liñuy def lepp ngeerëmal yalla do nga lañ ci wut wutuñ ci ngeerëmal doom adama minallahi waridwanin ngeerëmal yalla do nga lañ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom liñuy def lepp ngeerëmal yalla do nga lañ ci wut tabarak wa taala ku wéddi nga laaj ko wa isbu tarxiya liñuy dépasser par bis événement bu nek rawatina legui bi ngi demé ba nga xamni sediyé tok legui té bëgguñu disperser am bëgguñu ciow am taxna legui seut bu né sax legui bu xewleté té ñom ben oxystif rek lañ amon moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Cheikh Ahmadou Bamba Abdul Khadim wayé nit ñi dem nañ ba di leen sik ci loolu té loolu nak wax dëgg moy bankas bi moy taatu garab gi jëna lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi déwul rek bankas yépp dund wayé cey buñ sétané ba garab gi dé ay buñ sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñ ñu saga Seigne Touba fi duma gis kenn ku réassir té buñ saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñ xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi ngi xass Seigne Touba di waxal Seigne Touba loolu dëgg du yoon nga ni ci ciel da Seigne Touba ay bankas bi de nga ni ci ciel motax man isbu tarxiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy Abdul Khadim radiyallahu ta'ala no Cheikh Modou Bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarxiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonu ñana defena orchestre liñ xumu orchestre lañ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonu lañ ñal non lañ ñal ñom dañuy liggéeyal tariixa bañ bokk te yalla do nga tax soxlu wuñ ci jasaakallahu khairan ni waye nak amna ci bir mboloma ño xamni luñ jitéwul contar ko luñ jitéwul rek contar ko ñoñu moy kan moy Abu Amir ko gis mu mel non rek tuddé ko Abu Amir Rahib fo gis kuy tekkale aw nit tudde ko abu amir arrahib nga xamni serigne bu joge senegal ñew fa ñu wét ak mom am luñ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
1: Universita traditionale o pure online?
0: Per Seigne Touba giñu tabax. Tabax ko ala li Seigne Touba. Fofa sax dañ fay disperser ñu fay ñew. Keur Seigne Touba giñu tabax. Tabax ko ala li Seigne Touba. Rabbiyallahu ta'ala. Légui fofa sax dañuy wax premier mbacké mbacké, deuxième mbacké mbacké, troisième mbacké mbacké, quatrième mbayen mbayen, quatrième subhanallah. Subhanallah. Kana yalla taxul ngay def. Mbake mbake yi ñoy pire et dire yi ñoy royal ñi yoy deuxième yoy troisième ci keur Seigne Touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbake mbake bi nga tuddé deuxième mbake mbake ba diko humilier légui day mujj haine ki nga tuddé premier yow da koy mujj haine te fekk yow ya ko def yow ya ko def Seigne Touba ko mom njabot gep njabotu Seigne Touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñaleen mag rek loolu la leen Seigne Touba sant wajjal saghirana yuwahhirul kabir wajjal kabirana yuhinu li saghir xana loolu ñu war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben chambre bo xamni VIP la VIP VIP motax joggé na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel ma ne xana Seigne Touba wu fi keur te kat man kiñ ma bolel dem na ba keur moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal ma ne xana Seigne Touba wu fi keur ñu ni ma aha kay waye keur ga daayira yi dañu xulo ba respecté wuñ ko keur ga ni lan man le man ngulal Seigne Touba ma gënal hôtel yobul len ma fa ñu yobuma fa bayima fa mel no man mani cundum ba karok bisub ko su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi baye ñass mo jël rajab ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musu len ñoo indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gayina ma fojje mani ñibbi ñoo ndir señ bi dimbali ñu il faut nga dem fere man yalla téré ñoo ndir ñun kay dañu xamul woon ni yow ni nga man leen waaw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salam dal dem mbolo mo dem amna fa dispersé rek mbolo mo dem amna abu amir arrahib yalla laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ni congrès bo xamni parti ba bañuy sos parti ba len kepp taxone ñu sos ko moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñing ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaqku ci kaw ben min ci lañ créer parti bi daayira bobu ñing ko créer tek ko ci kaw ben min Allah safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bammel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu mune ko gi nga parti bobu muna mune ko ñiko créer muna mune li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonale ay nit nday nonok dom nonok bay jeuker nonok jabar serigne nonok talibé nonok serigne allah safa jurufin harin sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama fanhara bihi fi nari jahannama neena su ko defee ñom ñepp lay boole duggal ci kam muna mun wa un jour viendra ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir parti bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir daire bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir association bi muna mun ko bise ngi ñew fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ndax kenn ko nek danañ susur sa portable fekk ca ay audio ay whatsapp ay message yo xamni lila taxawna jog moy disperser fan hara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp sun borom takkeni wallahu yahdi al-qawm adh-dhalimin والله لا يهدي قوم الظالمين استغفر الله والله لا يهدي قوم الظالمين سن برام نك من يالا من يالا دوما ماي بوسيبيليتي كين كو خامني اب جالكاتي كات لا اب توغن كات لا موي ريسير ميسيون والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين ماغا سوره التوبه دم لين نين سيت ايه بي ماغا سوره التوبه من يالا duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defani yegna rek ñu xëc ci cene gi mu ni det wallahu la yahdi qawma zalimin wallahu la yahdi al qawma zalimin da ngay dem ci nek jawrinu daayere bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atter nga sa atter atender nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolou moy li yalla wax ni wallahu la yahdi al qawma zalimin ku ko defé do réussir disperser nit ñi rek bu la taxay jog disperser peuple bi rek nono le nday ak bay rek mune wallahi ku ko defé do réussir والله لا يهدي القوم الظالمين كوكو ديفي دو ريسير بوكي اوديتي راديو خسيد اون لاين اي القران بي نوي وقتانه تما نيك سوره التوبه بوكو داي جانغات با اكسي سي قصه ابو عامر الراهب wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol liñi dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam mu créé ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créé ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islaa bayna nas fek bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko turbu tedd woné ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawé ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yontu yalla muhammad ñew créer parti bi mu gess ni ay kotam mi ngi wacc ay kotam mi ngi wacc mu nono ko mu nono yontu yalla muhammad parce que ay koto ma ñu wacc mu daal di dal ci kawam kompeloko kompeloko mom abu amir nan la def moy dafa dem koalisé ak al mushrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alayhi wasallam mu dem koalisé ak ñom bi mu koalisé ak ñom du ta yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti yent yalla muhammad di l'islam koalisé fa ak ay membre yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay partisans yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi di len tuddé al munafiqun mu koalisé ak ñom nga xamni legi ñom ñokay sen li yent yalla muhammad di waxtane ak ay minitam di len orienter al munafiqun yi nek ci bir parti bi te coalise ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention de wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam attention de ce dossier yepp ak ma tey mom amir ce dossier yepp ak ma tey li upp sa bob bi kay moy yow yow xamoo no def bama am ce dossier lolo upp sa bob bi waye ce yepp ak man abu amir ñen ñoo informé abu amir bañ bam xam dossier yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiqun moy militant yi ne ci parti bi te sincèreuñ al munafiqun militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiqun mu coaliser ak ñaar ñooñu moy al mushrikun wal munafiqun ñom la coaliser dal ni len légui pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben nuñ koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def sen congrès yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci sen jamono nga xani bu doon suñu jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al mushriko na defo nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkon ben ensemble bo xani fa lañ ñi dajé di sotante seeni xalaat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamni fa lañ ñi dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bire bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré do nga lañ fay réunion luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtane fofa yalla nako wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënte nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jamm li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jamburu nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alali jamburu bal toj alali jamburu bal tal alali jamburu yalla la ko jëk wax mom dala koy rappeler dongu mu jaral lem sa sajada bañ fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti résultat bi lu ci yaronte sallallahu alayhi wasallam wax en abu amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar c'est une permanence bobu non la ko yalla tudde ci alquran al masjidu dirar ñu coaliser jël ci membre yaronte sallallahu alayhi wasallam difa am ay information mu daldi lalal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndeug seurex ñuko damay wote jolog national bu nga fekke ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincèreul bul dem bi yalla netale yaronte bi sallallahu alayhi wasallam objectif bi nga xamni mo créer mom la daïra bobu bëgg yalla netale yaronte sallallahu alayhi wasallam objectif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu dakoy dissoudre sallallahu alaihi wasallam daldi wut ay ndaw ni len dem len ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojate ko bam tojato rajax motax biñuy toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencer khutba nan waaw neegu yalla nga diko toj mané eh masjidu dirar dagan nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santane bam leen ko waxe la gaay soga dab masjidu dirar yonent bi yab lañu toj permanence ba mu dessoudre parti ba mané ak ñu rok suñu jamono ji du xam ngeen waaji wax poutine poutine xam nga man observateur la poutine xam ngeen ko de yeen ngoy siwer parti bañ tuddé masjidu dirar ci seenum rew xam nga num ko def dako dissoudre yemu ci dissoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp de leena mazakare ñepp la dégager jogel ci poutine nga dem fi ci erdogan erdogan du xam ngeen ko de Erdogan bi nga xamné amna ben mbolo ben parti bu sosu ci am rewam mu gis ni masjidu dirar lañ da leena dessoudre yamur ci dessoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam rew yi nga xamné dama am ak ñom liñu tuddé rapport diplomatie muna am muni parti bi rew yoyé dañ fa ubbi ay école difa former ay membres yoyé dara du seen xalaat buñu maggé luddul disperse peuple bi mbolam rew yoyé école yoyé nañ leen tejj wala ma dag sama diplôme ci ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi néwon dañ ko tejj ba ci parce que jamm gën ay wa xamna ni bu ko deful aw ay rek lay jur aw ay rek lay jur mbolam association bobu may wax Erdogan mbolam école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tej école ba waxuma dissoudre parti ba do nga de japp membre mais école yi créé won sax da leena dissoudrealé yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dissoudre fi nga xamni Abu Amir ak ci partisan buñ réunion fa lañ koy défé mu dissoudre ko alayhi salatu wassalam man ya ka nu rok suñu jamono bi ngeen bal ak ndiro ak suñu jamono bi ak ndiro ak suñu jamono bi ngeen bal mo waaw ndax buñu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni doom dafa endayam ndax lan ndax ma ak yow bokkutu ñu xalaat ay waji la yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annas mukhtalifun bokku ma ak yow fu ñu fété ay waya ndaw yalla daf ñu indi pour ñu bokk fu ñu fété yow ngay bokk ci benn famille ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna gravati waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daïra waxuma ñaka bokk serigne jarna dispersé wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique nga xani boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo beugé xass nit ki te ñëmé woko xass nga daldi wut ben way fele niko xassal mako te yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam kep la gën adina ak al-akhirah nga ni xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tuddé sax TikTok déli la fi man lañ la ci top nga dal di koy yonné ku nekk bitim réew nga xamné fam nekk du fa déli fay ko xaliss mu défal lako lan lañ yalla waxon ci alcorane sun borom da waxon ni wa abdullah wala tusirku bi shay'an wa bil walidayni ihsana وبس القربى واليتامى والمساكين والجار القربى وجار الجنوب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم من سورة النساء ايمانكم من سورة النساء وما ملكت ايمانكم من سورة النساء يالا ني بو نين ما جوخي لي موم با بار باج ما ووتال ناولي لن لا لين سنت سين نياري واجور سين نياري واجور ادنا بوم كو ياغالي با نين ان لين wayo parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajur ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye do ko nuyu masna ci deg ko ni mom buñ ko ni indi won indil sa niyaay ñu def ko ñu rend ko jël deret ji bindé ko mu indi subhanallah wa bisil qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñalé mi nga xamni tan loko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que aparté wala daïra jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñalé de nga xamni yow tan noko yalla la ko tanal nga ni na de ca kasso ba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fete mom tamit nonu la ak bagn la taxna mu ngok mu ngok motax mo bëggun bokki julit ñu delu ci wat jangat alquran nafarat ko te delo ci suñu xel te delo ci suñu xel bo demé ci ayé ba lum ci tek bim né wal yatama wal masakin xam nga lum ci tek wal jarisil qurba xolal sa mbokum dekkendo mo xamni da ngayena bokk dekk ba nopi bokk deret yalla bolé len deret bokku len fu ngeen far bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxé yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci souf ni len baraf sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi le kërëm fété pour lan pour ay nonam ñëw tal kërëm la ilaha anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay wajili nokay layla yowmal khiyam deg na am nañu wéssu lolu deg na am nañu xam légui dañ leen di fay ñuy wër di photo kër nit ñi di envoyer pour buñ bëggé tal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad لا حول ولا قوة والجارس القربة سنبوكم دكندو بنوك نين بوكو دلد دي ويانكو يجاي تسوف والجار الجنوب دكندو وحني بوكو لين دلد چي دلد قنا نول آدم عقوة ويين دك أقي دكندو نغا عمل كوكو ورن كو پروتيسي يو مكو ورن پروتيسي لغي ويانكو يجاي يو مكو ورن پروتيسي يو لغي يانكو يجاي والجار الجنوب dekkandoo bi yaa ko warana protesté léegi yow yaa koy jaay yow da ngay gis léegi ku partagé diw la bëgg xam fu mu dëkk automatiquement def ci numéro téléphone am automatiquement nga woo ko ni ko maa ngi moom a dëkk ah baax na wal jaaril junib wa saahibul jann sa compagnon ki nga àndal di wayaase ki nga àndal di wayaase yalla boole len ngeen bokk auto bu ngeen dugg di wayase nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga dal di wote téléphone ben way diw mi ngay dégg tam nonu diw ha di kériel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak mo bokk auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ñoo bokk auto wa saibu bil jann non nak alquran waxe wa dha'ib bil janbi ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñu nan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andal ko jaay kim andal ko jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daïra jar nako
2: ndax li ab daayira jar nako daayira bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako parti bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako association bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako waye bok gi yalla lako tanal dekk ndo gi yalla lako tanal li lepp luko indi al asad en rek ko indi

mu ni kon na ngeen moytandiku boddukonte moytandiku añaanante moytandiku ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndom ak tankam lako gaayé añaané ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ak tank gi mu yoré rek wa sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yu muy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañoo toll ci jamono bu bes ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tuddé ay rabbani yona muy yare kat yi arifuna billahi ñom dañoo xam ni jamono di soppi ko waxna ko ba tayi da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sowu jëmpenku dana am lumuy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam doju amna lumuy bayyi ci kaw suuf ci jawuji muy transformé wu ngelaw li diko transféré rew ak rew dekk ak dekk keur ak keur da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi benn slogan bo xamul fuñu joggé fekk lolo ko sabab légui day am jamono bo xamni ngelaw li upp ngelawul jam lay doon lepp jam lay doon ngelawu yar ngelawu teggin ngelawu njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono upp ngelawal bala la hadra allah wala saman ku moytu rek mu yobale la upp ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabaarak wa ta'ala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes waye atay 1960 ba legi parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay yu bes da wara feñ lolou Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay gu bes bu feñe dañu wara créer atay yu bes yu depok chay ga ta dusul linnas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta dusul linnas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar neena Omar ibn Abdul Aziz neena créer len ay atay yu bes comme ni chay gu bes di amé chay gu bes xolal ma rek seigne modou mbay jam ben way bo xani han ben buhaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manut waxut deug bu meun tambalé ci bopam waye non lay tuddé bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray leen ba nuppi sang leen fa dem melni di won mom xolama gi chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolou xel munu ko nangou ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel munu ko nangou waye gis nga chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atay yu bes chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Modou Mbaye Thiam wala ma def ko Modou Mbaye Thiam nako ko def te do am trace chay gu bes la nañ sos atay yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sinon rayante rek limna xolal sun réew mi lima waxon barki dem ba xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi danañ def tournée international bo xamni tubal mag ñi lay tuddu tubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way ah man day buma sañon ñu wote tournée international tubal mag ñi billahi magi Senegal ku len yab da nga leena xamul rek magu Senegal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni seen dara jep dañ ko ngissal ci yalla
seen ñak yépp dañ ko ngissal ci yalla magi sénégal ngeen bëgg leena yor di leen ping pong te defé ni dana jik sénégal ku leen ko wax di leen di nax man moustapha mbaye sam ma leen ko wax wallahi ku leen ko wax di leen di nax magi sénégal li leen yalla jaral gisaguma ku ko yalla jaral ci monde bi ginaaw yontu yalla muhammad ak sahabaam gisumako yalla xamnako magi sénégal li leen yalla jaral ginaaw yonentou beki sahabaam gisuma ku leen ko jaral ci kaw suuf ñoñu lañ jël di leen ping pong té ni jammalé jur ci réew mi ko loko wax dalay nax catastrophique yu dul jeex moy esma bi may wax esma bi may waxtane moy crise asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama crise total ñaar fukki dërëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dërëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol niko cheikh abdou assis dabax ak tiwaawuni daan waxé te seigne touba ñaan ko seigne touba neenañ suñu borom wa al qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahassudi wala tahassumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri ata nasira muslimina khasiina lol la seigne touba wax yow borom bi sa yonent mo téré ñu nono mo téré ñu gadayante mo téré ñu du moyonté mu ni kon man seigne touba ma ngi lay ñaan yow mi xamni yalla ya mëna tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggante non la ko cheikh abdou assis dabaxi daan waxe yalla na yalla tapé xol yi seigne touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggante ala tawaddudi bila tanasuhi bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahassudi bayyi añaanante bi bayi añaanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé fal ko mu nekk jëwriini daayira bi wa loko añaané jëwriin gi mo yow tamit jëwriin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañoo bëgg nga jox keneen mo lo bañé yow kay duggal ci ruqfa ci ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla téggil namako moy responsabilité membre daïra yu toll ni ma nek sen kilifa te ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon alhamdulillahi rabbil alamin bañ mako téggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul ko ko wa yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamni ni fal nañ keneen nangul ko ko pourquoi xëccu bila tanasuhi seigne touba ni bu len xëccu bila tanasuhi bu len xëccu alquran ñu ko jëk téré alquran neena sa bu ngeen xëccu échec waaw xëccu mom ñaar rek wala dañ neex buñ xëccu ñaar buñ xëccu buum ku jëk bayyi ya am ndam lutax ndax bo ne wacc ciatu buum gi rek ka jé da na ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccu ku jëk bayyi rek ya am ndam ndax bo bayyi rek ka ci day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jall nga jaar ci kawam jall seigne touba ni bu len xëccu mune bu len fi nekkit di wérante wala takhasumi balen werante bi ci plateau yi khassante bi xolo bi rayante bi ci plateau yi television yi seigne touba neena balen ko wala takhasumi seigne touba neena balen ko rayante wulen pour l'islam rayante wulen pour dorak bi yak bané rayante pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala takhasumi te lolou yegu fi kat phénomène bu bess la ñaar da nañ tok ci plateau wax ba jéxal dem jamm dongu jëk fa jamm mujj fa waye légui plateau bo gis bo muytu bala ñoo tékkaliko ay corpagne tak pourquoi lan luka fi jar lan wala takhasumi seigne touba neena balen ko
wala tadaburi bu len wanante gannaaw bu émission bi jeexé muna mu ne ko ni jox loxo moromam te dugg ci autom ñibi jamm ni ñoy wala tadaburi wala tabaqudi seigne touba ne ma ngi len di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu neew ñu lem la ci ben morceau bu ñu tuddé percale yobul la baqiya kon légui lu fi jar bañante lan sa bañal gi mom nga yobale bammel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ci def do fa dem ken wolotul sa morom ngeen di tibante tank opération tibbi tank mana amna ño xani ken du lal sen tank de amna ño xani day ko tibbi sen tank doto tibbi de seigne touba neena bu len tibante tank wala tanafuri bu len tibante tank neena bu ngeen ko day def bu ngeen defee li ma len wax da ngeen di xey rek ndimbalal yalla dikkel len ata nasira muslimina qasirin seigne touba ni yen ben oxystif do ngeen wara am moy seen oxystif wurtu don len lul dimbele ñu gëm yalla ñi te ragal dimbele ñu gëm yalla ñi te ragal ko legi ñu gëm yalla ñi te ragal ko ñoñu lañuy imilé ñu gëm yalla ñi te ragal ko ñoñu lañuy imilé legi ndax neena ñom dañoo far ay complexe lañ non lañ leen tuddé ay complexe lañ deglu li yalla wax ci ko complexe ak état ko xamni yow ya état da ngay na complo deglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla dana ko xam bu nu pri ko def cheikhon bamba neena wa man yusharikuhum huna fi isthim yakunu sharikuhum qadan fi sulhim kep ko xamni yaangi complo ak état est ce xamnañ lan moy complo ak état seigne touba neena ko ko def yowmal khiyam fu yalla duma état mi don def ak aw jongalom dana la fa duma yow munite kat toroxta ngay seen bispen ci ba yaak ñoom akoy bok yow mi kompolok ñoom kon nak fajtani bu khulta ta haula ma ngi len di moy ndikulo ngeen jaxaso ak ñu melni ma ngi len di moy ndikulo ngeen jaxaso ak ñu melni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko ko julli da ko ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko ju est ce que état bobu la seigne touba di wax est ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla jumaa ju bax jo am état bobu mo la ko tabaxal mbedd mu bax mo am état bobu mo la ko teli te fo kabare mu kabar fo woré mu wor fa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyen yi hôpital bu bax moma ya ko jox moyen yi de hôpital bu bax moma ci moyen yi la ko defare est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta ta haula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yoyu li ñi wax état yi daan jël état yi daan jël mo fi amone état yoyu li ñi wax état yi daan jël seigne touba ni état yi li ñi bañ moy nga jaxaso ak ñom nit ci leug le jëral mu waye mu daarante ak ñom jologante ak ñom maslaha ak ñom ken teri wuko loolu la seigne touba wax loolu la seigne touba wax radiyallahu anhu neena jologante ak ñom ken teri wuko lakin mudaratuhum khatnu dibat kama bi nas fi al hadisi khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni ñoy defar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno defar hôpital amoko soko amone bo amane moy yitamin mënoko mina muni état yoyu nga xamni ño leen di defaral hôpital yi ngeen di fajo ño leen di defaral juma yi ngeen di julle muna muni mudaratuhum masla leen ak ñom masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu dibat soppes nako sopp nañ ko de muni lool nak hadith la bu yonent wax sallallahu alaihi wasallam hadith la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadith la de
mune waye maslak ñom nak aka jafé mune mune mom seigne touba maslak état bi may wax kenn kep ko man borom xam xam bu xam xam am mat te manu walam taliq ila li alimin kamil khat kana sa'adalatin la yamin neena kenn do nga ko man moy borom xam xam bo xamni xam xam am matna ba nupi mo mandu te du jeng koko kep mo mana maslak état yu melni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te mandu te xam xam am maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak état ak li degeunul nga mandu ca ndax yonentou ma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq deugalut yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay koneri yo xamni bu ko état beugé def akay serigne bi don maslaha ak mom señna tey loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax te man day tey loxom hadis bobu yonnata sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq gis ngeen seigne touba bamuy interpréter hadis bi lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukhti rabbih ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bimuy commentaire hadis yonnata sallallahu alaihi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakulu neex mbindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewogo yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewogo yow yewogo bok auditeur yi waxtanu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munumako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci aya bi manena ci waxtan jekuuma ko torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngen bal mako inshallah taala ñi sant sun borom tabaaraku taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaanu def nañ ko fi wati laahi taala ñun sun yoon ci par parlo man waxna waxati miraran waxati ko yalla ñu ma tim xamna ni l'islam budé état l'islam budé état ñent yalla muhammad di président bi ñent yalla muhammad di président bi yilif rew mi jël ay ndombay tank partager ko jox ministère kenn ku nek mu am ministère bu ñu tuddé cheikh ahmadoul bamba man koku la faral waye farfar lo wuma nak waye mom la faral mu fekkon ni ku ñi sanil carte la sanil nako saw carte te dootuma ko sanil kenen yalla xamnako kon man sama yoon ci par parlo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalat kenn munuma ko tewax yalla bindegul jam bobu kuma tewax lima xalat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet kenn munuma ko tewax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla liw ci lahi taala li wu ci lay taala yene na ñepp jam yene na ñepp tirang lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun param sédé nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mën leena té wax seenu gisine ak seenu deggine ak seen ndax Abu Amir mi may waxtane loolu la bëggona installer ci kaw suuf moy saw deggine man dong mo wala bal ku andut ak man sama adversaire nga wala sap non nga ñaar yi la la japp adversaire mbam non ku andut ak man rek loolu nak du adina yent yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal li mo wax legi ci Poutine ak lima wax legi ci Erdogan bo gisé école yi nek ci adina bi Erdogan ni nagn ko tejj lolou sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekente ni noni l'islam yi
dañoo dëkk ak yeen wër leen benn dañuy ñëw nekk ci seen suufuron di dund ak yeen ngeen xam ci lu ñu ne di leen contrôler bala ñu leen a bett ngeen di leen contrôler way laa bu fekkente ni mënu leen leen a contrôler nanguwuñ ngeen contrôler leen ñu di leen fay lempo na ngeen leen exilé na ngeen leen exilé lii l'islam la parce que koo xam ne sax noonu la te xamoo ci lu muy xëy xamoo ci lu muy gon kooku mën na laa trompé il faut da nga koy contrôler mënoo koo contrôler mu ne exilé ko exilé ko na la abal ñun ñëpp ko jàng ci fiqul islamia ñun ñëpp ko jàng ci alfiqul islamia donc man li may wax ni l'islam la mu di ko comparé ak dundu addina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen baal ma ko rek yéen worom xam-xam yi ngeen baal ma ko ngeen baal ma ko xam naa di ngeen ni Moustapha Mbaye Sarr ak ni muy firé ay alquran yeeg déggil yuñ ci am ak nangam waaye ngeen baal ma ko rek waaw ngeen baal ma ko kon sëñ Modou ñuy wax suñ borom ni ko alhamdulilahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي نجيتني من مكر أهل المكر، فلك مني الدوام السكر. هب لي يا وهاب في ساعة السحر في سر فوق مطلبي والجهر. من علي بارتفاع قدري وكون أمري كلا يعلي القدر. اجعل حسابي برجال بدري ما قد مدى من ضر أهل القدر. والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي بك أوديتيري رجاء خسيد أونلاين دلو سنين وينين يوان تسين إمسان بيني تدى من حاج العابدين إلى الجنة seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Xam ngeen ni waxtu wi dafa soppiku, dafa daan tambali ci 3 heures demi, legi delu ci wat na ci waxtu ngeen ko miné won mi bu ñenti waxtu jotee mi 4 heures fi ci Senegal. Ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan jéggul leen ci dimanche bi wessu, dafa fekk ni booba ki nga xamni moy technicien bi nga xamni moy
1: réalisé
0: mawdu tay ñu ngi bëgg waxtaan lo xamni daanaka xawess nako mëna tuddé asmatul akhlaq, té tubab diko wax crise de valeur, manam yaqutu jikko. Lutax ñu tuddé mawdu bi asmatul akhlaq, yaqutek jikko, moy da am lo xamni dafa xew ci sunu jamono, ñu bari jangate ko ni xeyna rew mo amul dara, non la ko ñen jangate ñen ñi ni dedet rew mi dafa amul justice, ñen nat non lañ ko jangate ñeneen ñi ni dedet du lolu moy xalé yi dañu amatu métier amatu liggéey ñen ñi non lañ jangaté mawdu bi wala waqi'a bi nga xamni mo xew. Man dama ko bëgg jangat ci benen angle, té moy damay wax ni li xew natu sun borom la tabarak wa taala, am natu la dana indi likoy firndeel ni li dal Sénégal wala sénégalais yi du phénomène ay at ci gannaaw phénomène la won, moy li ñu tuddé mbëkk mi ay at ci gannaaw phénomène la, waye jamono bi du phénomène, jamono bi mom natu la ci ko am jangat te tatam sa beuti xol da nga xamni sun borom dafa natu Sénégal, dafa natu Sénégal. Lutax mo natu len ko moy baat bobu mo tuddu moy asmatul akhlaq, crise de valeur, jikko yu yaqku motax yalla natuno, jikko yu yaqku motax sun borom tabaraka taala natu Senegal, natu Senegal ba Senegal ay ndawam di ray seen bop, natu Senegal ba Senegal ay ndawam joxatu ñu worma mag, natu Senegal ba Senegal ay magam yeurematuñ ay ndawam. asmatul akhlaq moy christ de valeur yalante bi ali sallallahu alayhi wasallam da waxani al birr hasnul khuluq mbax deug deug mbax moy jikko ju rafet jikko ju rafet fum amul dara niku fa al birr hasnul khuluq del waxat mom yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ne wa khaliqin nas bi khuluqi azna na ngeen di jeufleunte ak nit ñi ci jikko ju rafet ñu tollu jamono bo xamni kenn jeufleetu na morom ja ci jikko ju rafet danaka kenn ku ne boy jeufleunte ak sa morom yaangi jeufleunte ak mom ci safanu jikko ju rafet même bokay won ni ci kaw ni ko ni may jeufleunte yow jikko ju rafet la fekk ci biir du jikko ju rafet ndax bi ngay jeufleunte ak mom yaangi ñaaw ndortu ci mom wolotoko gematoko yaangi yaakar ni sax boy wax mi ngi lay enregistrer yaangi yaakar ni dana tuxal say wax yubuko fo xamni kon ana husnul khuluq lolé luñu ko yobbe moy asmatul akhlaq christ de valeur jikko ju yaq monako yobbe monu yobbu ci lolu musafa ali sallatu wasalam neena li tax yalla yonnima du dara ludul ma compléter jikko yi ngeen manki won yeen xet wi jikko yi rafet yi ngeen manki won ma ñew compléter ko te musafa ali sallam ñew na ba compléter ko ba dem ci ñun ba legi mu melni jikko yi compléter wut ci mon ci ñun da melni legi jikko yi dal sallallahu alayhi wasallam neena dama ñew ngir compléter jikko yu bax yi ci yeen yonent bobu ñew na ba def lim wara def lepp ba dem te ba legi ñaw jikko yaangi fi mun innama bu istu li utamima makarim al akhlaq li tax yalla yonima luddul du len luddul rek ma ñew ngir nocc seen jikko yu ñaw yi remplacer fa jikko ji rafet lolu tax yalla yonima ci yeen kon ko amul jikko joju setatal sa bop xamal ni yow mission bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam amago ci dara al qur'an ni wa qulu lin nas husna bu ngeen meunta ñak bañ wax ci nit wax leen ci mom lu rafet wa qulu lin nas husna bu ngeen meunta ñak bañ wax ci nit wax leen ci mom lu rafet legi waxuma la wax ci nit lu rafet waye da ngay xol nit ki do gis ci mom dara lu ñaaw lo man wax ci mom nga sosal ko nga sosal ko cheikh mohamed bamba neena jikko ju rafet day waral aw tag ci sa dekkando yi yan dekkando yi la gëna jégué moy raqib ak atid ñaari malaaka lañ ñolay jikko tag ci kanamu yalla bu fekke amé nga jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anin nirani neena mom seigne touba jikko ju rafet day tax sa ñaari dekkando yi bi ñaari malaaka yi ci sa ñaari wag muy raqib ak atid ñolay jëk tag ci kanamu yalla su ko defé yalla sukkandiku ci seenu tag soril la safara ñaari malaaka yu buñ la taggé seen taggo lay rogalat dem ci seen borom rogalatal ko ci yenen malaaka yi tag la su ko defé sun borom dal di koy jox jibril mu soti ko ci ndox mi dekkando yépp di la tag nga xani légui ñeppay and di la tag lu koy maye muni xana jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anin nirani waw yow seigne touba ku bëgg am jikko ju rafet noy def muni hawit lidhan khawla alkhair tafus bihi wa tukfa kul dairi neena jikko ju rafet boko bëgge am fi ngay tambalé moy hawit lidhan khawla alkhair da ngay minal sa lamiñ wax ju bax lamiñ da fay lo xamni num aada wo rek lol lay wax loko tamal rek moy adam boko tamale jew jew di adam faw nga tamal ko fen fen di adam faw nga tamal ko wax deug di adam faw mom lamine habit lidanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfaku la dayri neena bo minale saw lamign fexe ba ada wo saw lamign ada wo di wax njub di wax mbax di wax njek di wax lu bax neena day mujji yag ci lolou sun borom di sukkandiku muna amune regler sa problème tafus bihi sa mbir yep fofu lay doxé bax sa mbir dal di yewen waye du ci yam wa tukfaku la dayri mu fegal la dem kasso wax lu bax aw lamine nga ci wax lo xam di ci wax njub di ci wax bax muna amune watuk fa kula dayri dalay te dem kasso watuk fa kula dayri day tax ken dula traquer di wo nga ci kasso ba lu bax ko fa yobbu sa boko gise rek amna lu yalla nam ndaw ñu wax ni dañ leen di traquer ba tax ñu ni dañuy bayyi rew mi dem nga xam ni ñom ndaw ñi neenañ man waxuma ko de gaay yako wax gaay ni nañ ndaw ñi taal rew mi waaw taal ñu rew bu lupp nak wacc fi rew mi dem le koy defal rew mi kuy defal rew mi kon muni bo fegon saw lamine bo teewon saw lamine watuk fa kula dayri yalla dox sa digeunte ak dem kasso kasso ñaara fay dem waxna ko waxatiko buma gise nit kuy ragal kasso dama koy yeeram ndax lutax moy kasso ñaara fay dem buñu togn ak ku togn kasso bo fa demé ngir dañ la togn xamal ni yalla da nam ci aw yiw boy genn ñepp di la deg ben nga doon nitu yalla faaw ma nga doon nitu adina faaw mom ñaari tiranga yi mom di nga ci am ben di nga am tiranga spirituel ma nga am tiranga temporel mom kasso sa bo ci demé tañ togn la wallahi genn rek mo te nga am tiranga spirituel ma tiranga temporel ñaar yi rek tax yalla yobul fa luko waral moy kasso buma gisé may yeureum kuko ragal modi kasso ñepp fa dajé bula yalla bëgge xamal adina kasso la lay yobbu luko waral moy kasso ñepp nga fa adina bëpp la fa yalla dajé té xam nga ni bula yalla bëgge xamal adina té amo moyew wër adina yépp ba am expérience ngir mëna gindi nit ñi ngir mëna jubal nit ñi da lay yobbu kasso nga jang fa expérience so génné nak ay ca ko wéddi laj ko yusuf alayhi salam kasso bo té démé ko bon nga fa ab sénégalais nak da ragal kasso mum ko ragal lool waye xam nga lu jar ragal moy dem fa yobbu fa togn lol do nga jar ragal waye ñu togn la yobbu la fa jërut ragal boy genn rek bok ci ñaar ñi kenn temporel mba spirituel bo togné nak xawma ci dara wax deug yalla buñ la fa yobbe ngiruk togn lolum xawma ci dara waye ñu togn la yobbu la fa boy genn rek bok ci temporel mba spirituel di nga bok ci leader yi temporel yi ma nga bok ci leader yi spirituel yi faaw nga bok ci benn ci ñaar yoyu bu fekke niñ la fa yobbu ngir togn la wax nak fi weddi laaj ko yusufa kasso ko baax nga fa ku bon nga fa ku juba nga fa ku juba de nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa de nga fa bari na ño xamni ci kasso la leen yalla xamale batin ci kasso bari na ño xamni ci kasso la nek mbolam nitu yalla bu yalla bindon ci nitu yalla yi jekk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bok nga ci ñun bis ni tay ci kasso lañ ko amé ci kasso lañ ko amé ku wéddi laaj ko Seigne Touba ku wéddi laaj ko Seigne Touba lim liggéel rasulullah sallallahu alayhi wasallam lepp mi ngi ko liggéel ci bir prison mi ngi ko liggéel ci bir prison munu waye nak bo fegé saw lamine yalla dana la fegal ay wow mom bo ci démé rek amna lu yalla nam habit lisanaka khawla al khair del orienté sa lamine ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tiyé ci saw lamine soko défé tafus bihi wa tukfaku la dayr di nga réussir sa adina réussir sa alakhirah te yalla dana la fegal musiba yi bala yi da la ko fegal Allah lo salama dañ ko ma sa laaj waw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mune ah en tout cas lima ci xam moy ak sara ma yadkhulun nas aljanna taqwa allah wa usnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal muna mu ragal yalla ak jiko ci rafet la ñoo ci upp masseur parti bi ci ñi dem aljana muna mu ni moy ñu ragal yalla ña ak borom jiko yu rafet ya aksara dani an aksara ma yadkhulun nas aljanna من تقوى الله وحسن الخلق. mané nak jikko ju yak joju mo ñu yobbe ndaw ñi saga sun wali yu sénégal yépp dina ko wax ci kanam taxon bamba néna loy wut ci adina té wuti wokay téggil adina du yag ba nga jot ci mo xam da ngay wut li ñi tuddé manam mën la ko mëna waxé féké ni nguur lañ ko mëna tuddé bo doon wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut téxé adina ak alakhirah señ touba néna boko jaarul ci anam ak téggine do ko am ci anamu téggine moy discipline cheikh bamba néna boy wut nguur bo amul discipline do am nguur do ma sa am nguur mo xam nguuruk spirituel la mo xam nguur temporel la lol la seigne touba wax is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa neena dalañu la xagn nguur ba nopi nak yow do reussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa seigne touba ko wax de seigne touba neena boy wut nguur ci andok discipline mo xam nguur spirituel mo xam temporel muna amuni boko jawru ci côté éducation bu fiable buñ la défal amna ño xam nak éduquer niñ len mais dañu jël sen éducation taxañ nik basang sanni mun way lu mëna am dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wuté téggo ko ci discipline seigne touba néna do ci massa jot ñu ni ko lutax muy ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lol alakhirah ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol alakhirah seigne touba néna sun borom ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay téggine wa huwa fi darayni khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi du say wax de waxi cheikh ahmed bambala seigne touba neena discipline ci la yalla dexeñ ci ra ngay adina ak gi alakhirah compte banque yu dul seigne touba neena yalla ngi ko dexeñ ci discipline mané compte banque yu dul nak yu bari seen xel dem ci khalis waye xam ngeen ni khalis dong du compte sun borom discipline neena ci la def tedd nga bo beugé am tiranga seigne touba neena so beugé am tiranga yalla ngi ko dexeñ ci baat biñuy tuddé discipline wa huwa fi darayni khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangi seigne touba buñ jangé seigne touba rek sun adina dana jak sun alakhirah bax parce que mom cheikh ahmed bamba dafa ñew motali jikko yu rafet yi seigne touba yonent bi doon wax seigne touba neena tazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yok de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi ali salatu wassalam la nakhasa wala siyada waye seigne touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neubbu ba kenn gisuko yalla won mako man seigne touba ma sulli ko jox ko jam ñi muni tazilu ma sabata lil mustafa'i fazilu ma sabata lil mustafa yi dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won tam sulu bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am jariñ ma jox leen ko discipline seigne touba neen lu way di wut amo discipline mu na mëni do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do réussir ah man di waxe seigne touba ji dunduna ko dundati ko man de gis na ñu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo leen ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo leen ko xagn même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis nga temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisé amo discipline ñu dal ci sa kaw
1: manam djubluma ci politiciens ki yi dal manam limu djublu moy état bu meuna don état bu meuna don ci adina bi la wax de mané lolou du état yi rek même état wu sun borom bi tabarak wa taala nguruk sun borom ji sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ay ca walli wi dañ lay wéx nga daanu ji feulé dañ lay seul bu doto bok yalla xamnako bepp walli bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax walli yi xamnañ ko tepp ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy magistrat bi jëk moy suisse bi jëk bu fa nekkul nak ki ñi tudde khutba saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñewé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum beutum kaw bu dalé ci sa mbarum beutum souf ngir ñak téggine kéro ngay noppé bokk yow dañ lay seul bu yow bokkato pays ba yow doto fa jaar fofu lako état yi adina bi gisé fofu lako état yi adina bi royé état yi adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la toléré mais bo discipliné wul rek duñ la toléré état yi adina bi ak ko mëna don nak état la wax nak waxuma njitu rew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye Sall mi nekk biir kërëm ci état la bok sa bu giseelu nara nasaxal rew mi te bu ca ñaané yalla fajj ko mu daldi dugg xal wa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jité rew mi rek de du ñi ngi ngiss rek ñu nekk ci avion yi di dem rew yi ki ñew de état leneen la ci muntaha état la Mustapha Mbaye Sall mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy rew la wax de état la wax waxuma njiti rew yi waxuma len ñoñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biiri kër ñom rew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi rew mi lañuy servir ñom ñi état ñor rew mi lañuy servir seen yon nekul ci ay ndomba tank sa buñu gisee day gu nara tak rek min yalla allahumma daldi del togaat ci seenu suruq ni ci yalla min yalla allahumma togaat ci seenu ruq ni ci yalla lo tax way kat bo wax ni qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farabbu yuhlika shair bi lol la wax shair bi neena e yow patriote bi e yow patriote bi muna mun qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka ligeyal sa rew qaddamta watnaka yekatil sa turu rew farahman yujisika yalla lay fay farahman yujisika yalla lay fay muni wa qaddamtuhu lil ula so ligeyal sa rew ngir bako yekati dong nga ci djublu ndomba tank taxul beug dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula muni farahman yuhlika yalla yekati la ba ñepp seen da nga bëgg yëkëti sama rew té yalla do nga tax laaj ko Seigne Touba ku wéddi laajal Seigne Touba ku wéddi lima wax laajal Seigne Touba ku wéddi lima wax laajal Seigne Touba ijal rujuhi ila qawmi sahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa rew me taxon mune gis nga nak bo defale sa rew ngir bëgg sa daraaje rew yëkëti ko rek nga ci jublu muna mun yalla dina yëkëti sa daraaje bo amé li nga bëgg yalla dina yëkëti sa daraja bu rewuma jaga yalla yëkëti sa daraja bu yewuma jaga deet yalla yëkëti sa daraja kon qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farabbu yuhlika wala sha'ir bi wax liggéeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legui toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw soobu ci geej gi dem ci rewum ko xamni mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj tal lak ba nopi nak daw jëm ci rew mo xamni ko xam mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam rewum senegal deug liñu bañe deg ci nopp deug bi len di jay rek lañ bëgg té man ndaw ñi dama len di wax toujours bu ma dajé ak ñom ni len dama bokku ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fu mu yegg ndaw ko fa yegga mu na am len waye duma len jay mukk bëgg ngeen and ak man lutax ma jay len mukk ci adina deug rek la len di wax yeen ndaw ñi bëgg ngeen and ak man wallahi lutax ma jay len deug rek la len di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ leen di jay rek waxu ñu leen deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di leen jay waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ne ko lutax mu ne ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fa sa'ikhun wa sa'il minou do takusan mune luma la xew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non nga koy firé dawlatul batil programme bu ay plan rek mune amuni saa may ko légui rek may ko ay minute doto ko deg saa programme bu ay pexelal mune amuni may ko ay heure rek saa waye wa dawlatul haqq nak ila saa programme bu deug lal mune amone bungu sewla waye du massa dag saa bis penc la jëm ñu ne ko lutax mune al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax naan doole man deug mani waaw fi ci adina waye yowmal khiyam mom deug fa man doole yowmal khiyam ha deug fa man doole de doole man deug mani xana fi ci adina waye yowmal khiyam mom ha deug fa man doole de deug fa man doole dawlatul batil sa'a waye wa dawlatul haqq ila sa'a programme set ko ci daayira yi rek bepp daayira bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do deg ciow ci daayira waye daayira bo xamni ay plan rek waju meuna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara ku rusul dara foy mujj daayira foy di mujj deg daayira ba moy ñay ngay demante police ga ñew fofu nga koy mujj deg association bu meuna doon nit non la fofu nga koy mujj deg dina ko wax ci buma accès ci daayira yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natub yalla la yalla mo natou sénégal lu ko waral moy dañoo saga wali wi senegal yep te yalla mo waxon ci hadithul qudsi ci lamine yunus sallallahu alaihi wasallam muni ku saga sama wali déclarer na la guerre ku saga sama wali rek déclarer na la guerre hadith la bo xani sayyidina abi urayra moko netti yunus sallallahu alaihi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hadali waliyan faqad athantuhu bil arab sun borom ko wax de man hadali waliyan fa khasasatu bil arab kep ko xamni nonu nga sama waliw kep ko xamni saga nga sama waliw man yalla deklaré na la guerre man hadali waliyan fa khasasatu bil arab legi nagn xol ba xam ndax waliw senegal yi nekkon baqiya yi newon fele ca makhbar bu ci waawon bu cheneba bu kaulakh yu ñepp saga nañ leen sulli nañ leen saga leen ñepp wali yi ci senegal yépp ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saga wali yi yépp légui nak yow da nga naan waaw man bokuma ci ñi saga wali yi légui lutax yalla natoma li aha kay alquran ko wax wa taqu fitnatan la tusibanna allatheena zallamu minkum qasa yow mi deg kuy saga wali nga ni ci mi xeral muna bu musiba ma ñewé yeenu koy bok dana ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil arab ku saga sama wali man yalla déclarer na la guerre ñu ni wa yalla kan moy sa wali bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba illa ya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mima aftaratu alayhi ما يسال عبدي يتخرب الي بنوافلي حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويدع التي يبسط بها الى اخره الى اخره الى اخره مني بو بغي خام سما ولي من يالا من امني سما ولي موي كو خامني لما فرطال تمام نيب ديف نكو نما كو سانتي جولي جيروم وار ويرو كور مت اساكا دي ماك بو كو ماني لما كو سانت موي اي فرط ييب ديف نكو بونوبي مني بيم كو ديفه بونوبي تخول مو تدي نلاو منا مني مينتي خيتي نوافلي سا بوكو سيني و نوبي تي فراتاي رك مانتي نافلي unoppe ci farata rek mang ci nafi leyo unoppe ci farata rek mang ci nafi leyo neena man yalla ma diko xol diko setantal diko yeur ba gis ni ki limay def deugale ci mom neena ma dal dikoy sop ahabahu ma dal dikoy sop xam ngeen tofel yalla ci ab jaamam lu muy tekki subhanallah yalla neena ma sopp ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppe soppi la dom adama ju yalla may wërseuk sa bu la soppe soppi sa situation wa kon yalla nak legi yalla neena may ma sopp waji rek dal di soppi situation borom wërseeku adina dong bu la soppe legi mu soppi sa situation bo dan war mbam mu jëndal la auto tabakhal la airplane 4 dagal le bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé changer lutax parce que borom alal mo la sop wa legui yalla kum sop nak yalla kum sop sopi la di legui la seigne musaka waxon walli day walé sang day sangé walli day walé kon yalla nak yalla nak yalla kum sopi sopi la sun borom neena suma la xese sop rek dal day sopi sopi la fi sase wa yalla nokoy sopé muni buma soppé sama jam ba def ko walliw na muni damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko ko damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko ko wala dektal ko ko bok ci walaf luma deggati rek dektal ko ko kuntu samahu allasi yasma'u bi man mujj nek ay beutam luma gessati won ko ko niko kay xol mu mujj nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal mu mujj nek ay tankam ñu ay yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dedet sama compte bank dama koy jox procuration wan ko niko legi bank bi ma yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte mag yow ko bok lo soxla laaj ma jox la hadis la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte bangok lo ma laaj ma jox la yalla ko wax awali wam de compte bangok

di déclarer na la guerre waye yalla kumuy guerral ban espace ngay taxaw yalla di guerral ban espace ngay taxaw bini saga sun wali ñun ñepp ngi fi di xol ñun ñi ne ci rew mi té sunu loi terrenu saga légui ñu ragal ku ñu traqué ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñene ci rew ya nga xamni loi ya fa né saga du fa kilim ñu di len encourager di len may ay vie ño len di sétane ño len di déglu ñuy saga sun wali yi akay kon ñun ci lañ bok wa taqwa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ñi ngi saga seen wali yi ngeen ñu di xolé muna bu musibe bi ñewé du ci moy kenn ci yeen motax ko deggul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mba jarbatam mba mbokum jarbatam mba waye kenn muccu ci senegal wa taqwa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ni goné ni ñi dé ci gal ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndawi sénégalais ni ñu dawé songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko déggé tay ba la nga ko digaat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi sénégal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la dé natub sun borom la wallahi alhasim البحر جنود من جنود الله البحر جنود من جنود الله جيج جي سولدار يالا بوك تا سون بروم نينا وما يعلم جنوده الا هو سامي سولدار كين خموكو كودول مان ملانتان صاحي سولدار يالا لا بوك مان غا توغ وليو يالا يالا يبال ملانتان مو نيو ماتلا غادي باسكو تي سولدار مي لا بوك نون سولدار بولا غنا جيغ رك لاي ام واي وما يعلم جنوده الا هو تا البحر جنود من جنود الله ربي سبحانه وتعالى البحر جنود من جنود الله جيجي سي سولدار يالله لا بوك تا موم مو وخون ني كو ساغا سما ولي ديكلاري نالا غير كو ساغا سما ولي رك ديكلاري نا ولي سينيغال ييب ساغا نين لين باج توي ولي سينيغال ييب تريت نين لين نيمبورت كيل كوما اي غور جيجين ñen bal ma ci bat bi ay complotateur n'importe quel comment traité nañ ko sun wali wu sénégalais yi n'importe quel comment ay dealer ay maguyer lu niñu traité len ko ah tane jamm ci jëk mujj ci tane jamm ci jëk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni da am ño xamni buñ bëggé atteindre seen objectif seen yoon nekul ci liñu tuddé manam ñu ko waxé ci sax ci fitna bu yaw wala ñaka yaw manam dal seen yoon nekul ci ndax li suma ko défé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yonam nekut ci lolu sun borom neena amna ño xamni non lañ mel yonenti wax ko ci hadith ni amna ño xamni non lañ mel non lañ mel amna ño xamni atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduquer won éducation bobu dañ koy taxaj nek basang sanni sun borom ni wattaqo fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khassa beug atteindre sa objectif bum la taxa taluk day muy ndax day gi bu takke do ci mucc beug atteindre sa objectif muni bum la taxa taluk day ndax bu day gi takke do ci mucc wattaqo fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khassa yonanti al fitnatun na'ima la allahu man aykhasaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni beug atteindre sa objectif bu taxay nga ye fitna yonent neena rebbum yalla ngi ci sa kaw ku yalla rebb na xam nga ni muno mucc nak yalla rebb foy mucce al fitnatu na'ima la anna allahu man aykhasaha beug atteindre sa objectif wurtu tax nga ye fitna ñun ñepp ko jang

farata sax dañ la wax ni la bu fekkenteni amon assurance ni di nga dem delu ci jam ak salam bul dem wax ma nak geej doy wu ci alal para ya ngi ni ku ci sa dom nek ci dara ba wacc alquran nga dal di ñew ni ciopet yob so rousé serigne dara ba mëno ko jël sax nga dawlo nga dawlo waxon nako ci ben waxtan ben xalé bo xani fi la neewon ci dara ji ñu diko wax lat mbacke ki saliw mbacke baye sal mbacke fi la neewon baye mag mi degi ndax amerique lay dund mu jox ko rakam baye ba nga amerique waye rak ji la ko waxani ko yobul mako ci dara ja rak ji magam sama wëlere ma ñom seen khalifa ñom sama wëlere la niko jëlal do nga yi do ki xalé yi yut ko yobbu ko daara Moustapha Mbaysane mu andi ko fi xalé bi di daw daw na ñaar yoon ma jëli yoonu mujj bi mo koy jëli yu xon nañ ma fa sacc sa bu mo koy jëli nak mak doomi bayam di ñoy and ñoy and yalla dogal mu daw ma dem diko jëli ñu wër ko wër gisunu ko kérok sur bobu añu ñu bayam jot na ma téléphone nek ci amerique ni ma xalé bi lo ci def rek and na ci pour mu tok jang wax wax yu rafet fa lañ ñak ba julli timis ma seen xalé bi muy top timis gi di leru taati pi mir yi pour wara ñibbi ci mani doomi bay bi ma andalon ñu nan ko seigne mbacke pigen ngor sa nga ne jaaral ni ma jaar ni ku ko ci jëk jot rek tatafu ko yalla dogal man ma jëk jot ngor si ma tatafu ko rek muy yoxu wa koñ ba genn ñu ne xuma ndax da amon ku neewon ci koñ ba ko doon sacc xalé jamono bob mu yuuxu rek wa koñ ba genn goor gi jëk aksi ci man rek corpañam baangi dal ci sama kaw naama da ngay sacc xalé da ngay sacc nit li ma door man ngor ci rek lay bañ murit ma ngor ci bama duggal ko ci auto bi ne ko rat tej togo ci gi jakarlo ñi door ni len waye ki sama do nga da daw doomi baye mi ngi ni ño bokku seeni baye bokku nday ak baye ñu ni dédé dëkkuruñ lool ma yëkëti sama téléphone wo baylat mi nga xamni mo fi indi won dong bi niko ma ngi ni taxaw ak dong bi fi ci koñ bi mu ñëw fekk leen fa bañ ko gisé ñom ñëpp xam nañ ko ñoo bokk koñ ba ah ah señ laat señ laat señ laat mu leen ki dé sama dooma ci señ daaraam la ñom ñëpp kenn ku ne kaata suuf ñoo ngi jéggulu goor gi nga xamni moma jëkono songu mané ko yow do goné magum jëm nga mana mané ko bu fekké ni alcorane gi may jàngalé Touba gi señ Touba tax yow mum di nga ablé Touba goor gi kenn tuddatu ko ñi ngi fi ci gënaaw sa port bi limay wax ko dem visiter ko waye gis nga bimu ñëlu ci waté ma tok ak mom diko yedd niko baysal yow yaak señ Touba yéena bokku sant xawma lu ngeen bokku nak waye yéena bokku sant yi mom yow bu fekké señ Touba yi sama señ Touba dara lu xam xam itélu ko ak jàng diko yedd dal bam xey yorop kamil ñu fekk ma fi ni ma ma ngi wacc alquran dootuma genn dara ji te noppi wu ci ma mu dal di fi tok di jang mané ko kon baax na legi fekk dama ko tejjon ci mbar mi ma bayiko legi mu libar ne ci dara ji jang nekete boba bay bi bay bu ndaw bi mu nekkal fi bayam ba nekk bitim rew amna xaaliss bu ngi ko yoni pour mu war ko indi ci dara ji mais sa bu ko joxe mom da koy utiliser man na tok juroomi wer juroom ben wer do fa indi ci daara ji 50000 francs xamna mu yaakar ni yegna lola mom dal mu def ci ay maguy dal ba jele fi xalé yi legi xalé yi ñom ñep suñu jang yaquna bimu ko jele fi daara Moustapha Diop ndar la ko yobbu amu fa wer ale fulka meunatu la fay joge na fofa ma nga ci université bele et cetera et cetera yoyep di yo xamni rek nima ko waxe wajuri da ci am ño xamni ñu doy war lañ ñu doy war lañ édiquer wuñu goné yi bayyi wuñu goné ñi leen mané édiquer pour ñu édiquer leen nga xam dafa mujj mak seen mak joju da mujj ñew na ci daara ji ñett yoon nima dama bëgg délu ci mané ko da nga am ay kilifa démal ci say kilifa bu ñëwé fi fi man nga délu ci mënuma ñom néna rusu na ñoy ñew ndax fi waji jaar ak yow kon nak mu ngok rek ñun mom li ñi dacc ci toone ñun sëriñ daara bi ñu leen ko waxon da ngeen naan dédé té lepp bëgg xalé yu baax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu baax rek waye gis nga nu nekkal ko nit di interpréter mal asaf ginaaw yalla da lañu fay nak bi yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye bu won ak ñooñu batay démissioné nañ bu yag bu won ak

ci yolub yàlla ba tey demee sore nañ. Ak ñu ne ci diaspora bi gërëm nañ leen, sant leen, ndokkeel leen, ñaanal leen yàlla di sàkku ci yéen ngeen xalaat ci loolu nu wax, alal ji ngeen di dajale daal di ko jox ay politiciens ak i asatiisa yoo xam ne nii dañuy ñëw foofu rek pour nax leen, jël ci seen poche li ci seen poche yi dellu si waat tabax koy kër. Ay waay dajale leen ko, ngeen ubbi ay société ci Sénégal, jox ay ndaw ñu dem liggéey fa, yàlla di leen ca fay. Ndaw lu ci jël ab salaire am yóbbu ko këram, jox ay waajuram ñu dépassé ko, li feeg ña ngay lekk salaire ba yàlla di ko bind ci sa yool bi yow moomu, ndax xeetu waxfu lay doon. Day mel ni waxfu, comme ni may jàngalee fi sabilillahi mu nekk waxfu, bu boobaa loola waxfu lay doon ci yéen. Xalaat leen ci, xalaat leen ci, ndax 50 € yi nga mën a muñ. Ndax bul fàtte ni alal ji nga dajale jox ko politicien bi, bis boo demee ba ànd toog politicien bi ci gis-gis alal ja xam nga doo ca jotaat, da nga koy mën a muñ ngir yàlla. Alal ji nga dajale pour jënd ci kër wala tabax ci jumaay 1 milliard, alal jooju xam nga ni doo ci jotaat, da nga koy mën a muñ. Noonu la mel nag ci alal ji bu ngeen ko dajale woon ubbi ci ab société yi, boo liggéey yow leneen lu ci mën a xew yàllaa taxoon ngay def, lu ci jot a jaar da nga ci am sa tuyaaba, leneen la ci def dogalub suñu borom la, waaye du tee da nga dimbali ay sénégalais, yàlla bindal la ci ab yool, bindal la ci tuyaaba. Loolu daal bëggoon naa ngeen xalaat ci yéen ñi nga xam ni yéen a nekk ci diaspora bi ngir jëmmi yàlla taxaw réew mi, te bañ a xool rek ni état moo war a def lii, état moo war a def laa. Nit du toog di xaar état, wax naa ko sànq nee na waykat bi ni la xadamta wat na ka fa rahmaan wujji siika. Nit day am volonté ci liggéeyal am réewam, am réew nag ndawi réew yaa tax ñuy wax, ndax réew mi suuf si doon waxuñu ko nit ñi ci boppam. Moo xam da ngaa samp daara di jàngal nit ña loolu mën a jàngal ci ab yar jub xam-xam nangam nangam, yooyu yëpp ci liggéeyal sa réew la bokk. Waaye du caagi num ni ndom ak tàng booy takk nekk ministre dem ak ñëw loolu mooy liggéeyal réew. Ñooñu moom lekkatu xaalis réew mi dong lañ. Ñi liggéeyal réew yi ñi ngi ci seen biir kër yi di façonné citoyen yi, di leen yar, di leen jàngal, di leen jubbanti, ëllëg ñu mën a tekki dara, yor seenu njaboot, ma nekk seen i waajur, et cetera et cetera. Ñooñu ñooy liggéeyal réew mi. Waaye du caagi nag ñii war ci avion yeeg ndomba tànk yi, ñooñu moom lekkati xaalis réew mi rek lañ. Nañ ma baal. Wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخائل في محكم تنزيله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائل: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مودو مباي تيام افيشا اولا. بوك اوريتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سي وات ناني وينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال dimanche du nek bu ñenti waxtu joté fi ci Sénégal depuis juroomi waxtu ci réewum Italie. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan. Di ndokkel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wëru shahada, wéru bonheur, muy wéru Rabiul Awal. Wéru Rabiul Awal di wér wo xamni wéru shahada la, wéru naja, wéru bonheur waye wéru mucc, wéru bonheur waye wéru mucc, wéru taxé. Lu ko waral moy sababu ki ci ñew adina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, sayyidil awwalin wal akhirin, ki xani moy babu naja waye moy babu shahada, moy babu al-huda alayhi salatu wassalam. Mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru Rabiul Awal, lolou motax wèr wi nek wèru shahada, wèru bonheur. Ñu ndokkel ci alamul islam lasiyama sénégaliyoon yi ak fuñu mëna nek, waya lasiyama al muridin wal muridat, khasatan al khalifatul am li ta'ifatil muridiyya cheikh muntaqa ayyadahu Allah wa nasara. Gina binu sante yalla julli ci ab yonentam alayhi salatu wa salam, ñu bëgg waxtane ben mawduh ta gattal ko. Danaka li wala fi wax ni aw ñamali rek lay doon, xeyna la ci dess ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ca am lu defal sa xol. Mawdu bobu moy ban? Moy fawaidu مولد الرسول عليه الصلاه والسلام المشرفه، نجارينال جودوك محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام نجارينم اك جودوم دا فا ام نجارين اك ديكم ادنا دا فا ام نجارين سي جوليت سي ييفر سي ماك سي نداو سي نيت سي جيني
1: ci hayawanat yi ci jamaadat yi ci nabatat yi moy ndogmenti jamaadat moy yi amul xel ba ci nabatat yi mi gantax yi gep yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefeeri sax lolo tax sun borom poukere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama binde asaman ak tay bama binde suuf ak tay bama binde aljana ak safar ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeen ko massa am ñu ne yow sun bonheur bobu ban bonheur la mun la qad manna allah ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama len defal tiranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na len tiranga ju reey tiranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma yonni ko ci yeen waye yemuma ca ma bolé ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li len di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da koy yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba kërëm du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo muni waye nak la fa nek nga fa teriwut la fa nek nga fa innama anna basrun mislukum yu'a ila wa innama ilaikum ilahun wahid akay yalla ni akay nit la ko mi yende waye attention nak amna lum wute ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genn nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotale na mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa buma ko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté yeen innama anna basrun muslukum yuha ilay nak waye yuha ilay nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom niko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bima lay tan ci seen biir dila yonni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muné ko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour sérère do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muné ko alamin monde bi yépp la mom monde bi yépp la mom do pour mouride do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donu rek alayhi salatu wassalam kep kuko donu rek ayo do pour mouride niki cheikh ahmed bamba do pour mouride dongu dedet lil alamin ni nga xamene muhammad sallallahu alaihi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alaihi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mouride yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokk seigne touba mi ko doni bim ñewé ñepp ko bokk lil alamin motax ku bëgg jariñu rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallalahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahima yass al kawlakhi du affaireu partisan lil alamin bokuna ci fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam njariñal juddu dikku muhammad sallalahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tirem ba muy tuddé jasbul khulub muni wa salli ya san ni'mati ala rasul rahmati mikhlaq bab niqmati sabab kulli nasami abdul khadim neena ma ngi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wa salli ya san ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wa salli ya san ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki ma lay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasul rahma dafa ñew pour yërem la rek manam biko yalla di yoni ci yaw pour yërem la do nga tax yalla yënu ko ci yaw yonentu yirmane la muna xam nga bimu ñewé nan la def muna muni bëpp buntu bo wara na jaar pour dem safara dala ko tejeel mikhlaq bab niqma buntu bo wara na jaar bo duggé ci sa bammel mi dila mbugal tejeel na lako bo buntu tejeel na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu dila mbugal buntu baba waaji ma lay wax julil te selmal ci mom tejeel na la bobu buntu yaw mikhlaq bab niqma kon jariñal juddu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gëm ñi ba safara du am ci ñoomu yoon ba safara du am ci ñoomu yoon ma joxe misal dafa am papam buñuy wax Abu Lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom Abu Lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jamam buñuy wax Suwayba bi soxna Amina amé gan Amina bint Wahb bimu amé gan té moy bi nga xamanténi ni yew ko na ñini Suwayba demal nga wax ko Abu Lahab bayam bu ndaw bay taxam demal nga wax ko Suwayba dal di daw ñew ni Abu Lahab soxna Amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko bayiwon ak eumbu soxna soxse yeyu kuna waw lum am muniko xana gor Abu Lahab da beg bani Suwayba gorel na la bisliki tay ya mom sa bop am nga liberté gis nga sallallahu alaihi wasallam da juddou libérer Suwayba Suwayba mi nekkon ci njumu mbubu jam bi sallallahu alaihi wasallam ñewé adina lako libérer niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signe ngok ci ni ndeke bu diké limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom Suwayba Abu Lahab da bëgg ba gorel ko Suwayba waye bi nga xamni sallallahu alaihi wasallam ñew na jamono indale yirmande yalla indale texe indale shahada daldi tambali di feñal yirmande yalla ci kaw suuf dan ni yeen wa makka wa quraysin mba xam ngeen ni li ngeen di jaamu du yalla ay obsède on ngeen di jaamu way li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jaam duñ seeni jaam jaami yalla lañu rabo la xab bayam bi dal di jog taxaw niko yaama bet yaama gatchal yow kéro bamay bekti sa bisub juddu bay gorel sama jam ah legui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencer nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé dugg ci bir mawsim bi moy li wala wax téret makka amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxlanté waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day daldi profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay leen top ma kuma top taxé yalla ma yoni abu lahab soli dalam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wenn way jur waxul deug bu len ko gem xolal boné guy wax sa bay di weddi lolou ku yalla dimbalewul danaka bo amul tawfiq da nga yakar ni kon li bay bi wax non la waye yemul ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki tanki di dag di nacc mom amu la xar wa fi ma bëgg ñew ak yeen ci importance juddu muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen deg ko abu lahab mi may wax ni abu lahab top muhammad sallallahu alayhi wasallam yam ko fuko yalla yemul tok ci contre xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy yi nga xamni aji wu ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla yi nga xamni ñoy réseau bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen jéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam njariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeal bepp julit nek bonheur ñeal bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk la ci am jariñam ba aksi won ci bayam bobu ñu tuddé Abu Lahab mané Abu Lahab bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bëb ba gorël ab jaamam sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jaam ñi nga xamni ño nek ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nuppi nak japp leen jaam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jaam wala lu mëna doon suway ba Abu Lahab gorël nako ndax bëc ci xibaar bi mu ko jox niko sa frère bi soxnaam sim fi bayyi won mu wone lor soxna sa amna goné lum am goor mu contane ba gorel suway ba mané Abu Lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeeneel mako mom sama jam buma sopp la koy jox joxna yantu yalla muhammad ay ngeeneelam sallallahu alayhi wasallam sun borom yoni ko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dugg ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañu ñew kenn ku ne indale la nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yu rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xam le ni yalla ko yoni ci bir xam le gi ci bokki bopam la jëk tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratak al aqrabin lima la yoni tambalé ko ci say bok ay bokam la jëk wax ni len seen jaam yi duñ ay jaam ci yeen jaam yi yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jaam duñ ay jaam ay obsé lañu bo la xam nak niko tabat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu wasalam duggé ci mawsim bi di waré di yété di coupé di xam léni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam yi duñ ay jam parce yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax yi muy wax bu len ko gem lele mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba natal ko alquran wacc na xass bo la xam saga ko traité ko n'importe quel comment mom abou lahab way and ak lol lepp abou lahab mom bi mu faato limay wax ci ñeriñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abou lahab faato sun baram daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abou lahab ci gënt niko ya abou lahab ma haluka gala fi nar waye abo lahab lo nekke fo ne muni mangi safara kero bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba legi mangi safara ila annahu khafafa anni fi kulli laytil isnaini ludul khana gudik altine sak gudik altine dal bu jote yalla dana ma seppe safara tek ma ne mané ha tuti abo lahab moy wax de muni gudik altine gu nek yalla dana ko seppe safara tek ko ne mune ha tuti borom basayri ne ko wa abou lahab li foko amé ci loko jele mune xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono kero bañ ma xibaare ni muhammad dik na jamono bit momi ma begon ba gorel sama jam buñ wax suway ba ci la yalla deug neena munta fatte mbeg moma beggi mbeg ci sama soppe bi tik dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu dikke duma mbugal abou lahab beggi yalla bekk ci jiddu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono abou lahab bege ci momit ba gorelum jam guddi gogu sa bu jote abou lahab neena yalla da koy seppe safara tek ko ne muni ha tuti bu guddi altina ji weso ñu delawat ko safara manam mardi matin rek gaay delo ko safara dimanche soir ñu genné abou lahab tek ne safara dutu ko lal fen waye mardi baté rek ñu dello abou lahab safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abou lahab moy beggum bekk ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddii gogou ndax beggum bekk ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ca muy def ay salatu ala nabi yemu ca muy jang alquran yemu ca muy istighfar yemu ca muy jokk ak bokku guddigo gep julit bi def ko lolé ci bu nopi nga tok ci sa radio wala ci sa télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bidaa no lank yeen ñukoy wax la wax no lank bu wut ku nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bidaa no lank ngem abou lahab la yalla di xettali ci deggum bekk ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppe ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenentam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ni di len begal ngani ko li ngay def bidala li ngay def bi daala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank boot kuma lankle man day lank boot kuma lankle
0: Abu Lahab
1: mom ben jam rek la gorel pour becc ci juddou rasulullah sallallahu alaihi wasallam kazalika buñu delu waté ci am njariñu dik rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni abou talib momit bayila ci yonent ali sallatu wasallam abou talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasallam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandre ki da ko dan sonal ki dan ko defandre abou talib defandre na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci wet bu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atteindre objectifam mom yonent sallallahu alaihi wasallam defandre nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire mom il faut nous arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer na suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mbaaju jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay intérêt dan am bi fi suñu bay bayiko intérêt dan am dan ko amé ci suñu bay nga xamné suñu baye ko liggéey tilka ummatun khat kharat laha ma kasabat walakum ma kasabtum intérêt yoy yépp légui waji menacer nako amatuñ dara lé kenn gëmatuñ ndax ñepp xam nañ ni ñun doonu ñu suñu bay dañ fay nekk di ñuul rek waji légui nak waxal mu arrêté ba ñu ray ko abou talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arrêté limuy wax ndax mo ne ci deug dara la dul arrêté mo ne ci deug comme munu ñu ko jaar jall munu ñu ko ñaaj jall ñu delu seeni kër abou talib doom ji di muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam defandar nako ko fayet bu ne mu ñew jégué ko niko baye yaag may defandar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci ak man niko doom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal mu niko loola dal mu niko dama xëss wel dama xëss wel mu niko bay té nga bay li nga nekk te ñew ci lima ne dang koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé ndax man dama xëss wel fé ba nopi wayé xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni mënaluma dara yowmal xiyam wayé xëss na wel ab julit dana wel ci lool ab julit bu gisé lu bax ak fum ko mëna gis donte samba ndoronay la da ca war ni labbu ni wéñu daanu ci so waye par lo tax nga nan xesna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekul ci mom xamna ni meunaluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xesna wel deglul abou lahab mi waxon yonent dama wel abou talib mi waxon yonent dama xes wel deglu ko mune ko dom xamna ne yow ko sincère nga li wax lepp deug waye dama xass wel ah yonnentou sallallahu alayhi wasallam continue diko wo ba kara bu mu tedde ci lalu sukuram taxul yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar defender gim ko defender mu ñew fek ko ci lalu hopitalam mu tim ko niko bay legi comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi légi lén do nga la ñaan waxal ma benn baat bi rek ma mëna taxaw ci kanamu yalla défendre la mu ne ko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanamu yalla défendre la nga dem aljana ma sol mbubum avocat taxaw ci kanamu sun borom défendre la mu ne ko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lalu hôpital xamna ni damay faatu légi buma né la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu ëllëgé ñu rétané ko samay doom lool lay bañ way xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko démal néel muhammad alayhi salatu wasallam du caagi nu ni ku wel mu wélar ci la man yalla may wellar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha nel muhammad du tayinu ko wel mu wellar ci ko man yalla may wellar ci kuma neex
2: nako fi mata dem sallallahu alaihi wasallam juk dem
1: abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abu talib yengal ñaari tuñam muni beret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxe man degumako te degu yalla dong la yalla degu muhammad rek la yalla di concerné degu muhammad dong la yalla concerné muhammad niko man bu ko waxe degumako abu lahab abu talib dal di de ci nonu de na ci wel mom abu talib dafa de ci wel
2: way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ne nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim da ci yow defandar na la fune alalam fekke wuko jotam fekke wuko daram fekke wuko fune defandar na la legi de na ci kefeur legi lokay jariñ yow mal khiyam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci ndetal safara fa abo lahab nek fa la sanni abo talib ngeen bal sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko te leug leug safara ya ma loxaliko ba ci teppi teppi safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara ludul weyi tankam yi ciati tankam yi rek moy yeg tangay safara waye yaram li ci dess lepp yegatul safara
1: sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam motax kuy werante ram da nga dof kuy werante ndax ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ni tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal bi mu bal ko yonent neena ci leug leug yi safara la fekk abo talib mané ko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petit tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñimay jariñ lan la jariñ abo lahab yeen ñimay laaj lan la jariñ abo talib li la ko jariñ te bu waxone baat yi ko yonent waxone du mustafa sax du ko mus kon fawaidu mawdil rasul ali sallatu wasalam njariñal juddu muhammad ali sallatu wasalam neena mom seigne touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikke adina mom muhammad ibn abdullah lal rir ni meng ma adalala da ñew jele fi rir douté mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci douté lañ nekkon sallallahu alaihi wasallam ñew jele fi douté jele fi lepp luy xétu rir abdul jalala mu feñal deug feñal leer wana yoon mu jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy abdal jalala alayhi salatu wassalam way abdal jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla tarub top yalla tarub bëgg yalla tarub def lu bax al amala al hasana sallallahu alayhi wasallam feñal ko feñal def lu bax nim amé njariñ abdal jamala mu feñal tarub yalla ci kanamu nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla té ragal ko ñi bëgg yalla té ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla té ragal ko yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci am njariñu judd gi mu judd dik adina bokku na ci njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlu leuntal ñu noddu takusan allahu akbar ñi nga xamni ñoy ahlu leuntal
2: ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinné lañ bu la nexé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci jage palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci jage keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñu joté ci renseignement yoyu ben renseignement lañuy am bo xamni bu fiable la ñu ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchage lañ ñu dal di koy jox seen allié yi nga xamni ñoy allié nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mën nañu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé buñ né waaw bi de dëgg la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon yi ci dess yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo nekk ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp fo la yépp fo la kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam djiddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa djudd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bi mu tejé permanence bi yëmuté mu tass parti ba lima leen di wax alcorane la dé lima leen di wax ni alquran la dama ko actualiser rek way alquran la sun borom neena way na kunna naq'ud minha maqa'id lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada neena kera bi sallallahu alayhi wasallam dikke jamono la fek ben association ben parti ben mbolom jinne ño xamni dañuy dem di jele information yi fa malaka ya feleen sun borom di joxe information yi ñu sacc ndeyal malaka yi ben bu baax lañuy am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni fo la boole ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu dal di wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñoo ñew diko netti ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kawsu ak seen partisan ak seen sympathisant ñu di leen netti lan mo tax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñu diko netti wayna kunna naq'ud min maqa'id lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri as-sirr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada القران لا نيوم نيو ووتو كونفرنس دي بريس ني وينا كنا نقعد من المقاعد جيس نين بيرمينانس باغ دان توك بور ديغلو انفورماسيون يي بايكو بالي منا مني فمن يستمل عن يجد له صحابا رصدا لغي كون فا فكاتي منا مني كاسو باغا جيم كون فا فكاتي رك كاسو غا جيم فمن يستمل عن يجد له صحابا رصدا كون فا فكاتي رك كاسو غا جيم ñom ñoo def conférence de presse di netti seeni sympathisant ak seeni militant li xew faman yastamil an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkat rek ci kasso bi nga jëm bobu malaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndey malaka yi rek ñu sampale jumu safara bi moy ñu punir la dañ lay punir légui nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu ni ñun nak ben affaire mo lu jaaxal li tax ñu tejj suñu permanence ta suñu parti dama xamul lolu musiba la pour peuple bi wala bok aw yiwle pour peuple bi lolu lañ xamul wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi passeparti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla leen tontu muhammad yalla tontu ni leen aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jamm arada bihim rabbuhum rasada yalla da beug peuple bi am jamm motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi passeparti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama beug peuple bi am jamm djubluuma ci aw ay djubluuma ci musiba waya arada bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualiser rek waye li wax yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tasparti bi ferme permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la beug ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari ali yi buma len fi baye ñaari ali yi buma len fi baye muy ñaari kurel yi te moy kurelu hasbul jinn wa isbun insan muna xam nga lum jur muna muné tekkale nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudante tekkale nañ jëkkeer ak jabar tekkale nañ serigne ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari allié yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon tekkale nday ak dom jëkkeer ak jabar frère ak frère serigne ko talibem xarit ak xarit rew ak rew yep tass nañ ko jaxass nañ leen ndax boba jinne yi buñu amé xibar dañuy ñew jox ko seen allié bi nekk ci kaw suuf doon doom adama su ko defé am jobbe nday xeyisi rek fekk jotna ben message mom jobbe nday sama doomi badjan la légui jotna ben message bi moy lan moy jinne ji neena ko bu suba jobbe nday dana fi ñew waye bu ñewé neeko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe nday ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndéel malaka ya mun waye nak neeko amna sœuram bo xamni ni yobbu nako barap sangam lum ñak mo ko xagn wax ca waxa yenen yu bari su ko defé jobbe nday ñew set ci aliyep jinne ji nga xamni mo ne ci kaw suuf niko man de dama jaxlu ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na mu niko dimanche lay dede waye nak xam nga lolum mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay muna muni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni moté sa sey be bax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yep mu tégal ko jobbe nday delu kërëm tok di xalaat ci lolou di réfléchir dimanche rek jëkkeur ja dia muni a kon nak dekaté liñ ma waxon ci sama frère bek sama sœur bi lepp deug la yalla neena ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënté jëkkeur ak jabar bay ak dom serigne ko talibem muni lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tass parti bi yalla nañ yalla dimbalé ni jang alcorane diko sétantal yalla nañ yalla dimbalé ni jang alcorane diko sétantal tadabur bayna kuna naq'ud min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun baram ni ahagay arada bihim rabbuhum rasada dama beug peuple bi am jam nak noplu motax ma tasko arada bihim rabbuhum rasada kon gidi gem ci yalla muhammad ci la sallallahu alaihi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndeyal malaka bay jaxasse jeuker ak jabar dom ak bay serigne ko talibi bokk na ci ndariñal diku yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabarak wa taala bo beugé audience ci sun borom neena ku beug audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah la ak ko meuna don lolou lañu tudde tawassul moy nga beug audience ci sa borom te mëno am accès waye nak audience bi boko jaaralé ci yent yalla muhammad sun borom rasulullah la ayca nañ deglu ulamaul arifin ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wérante ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né ahakay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né lan moy seen tektal ñu né adam alayhi salam abul basar baye mbinde fi xere bako sun borom binde tabarak wa taala euf ci mom ru bolé ko sak ci yaramam soxnam bolen tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexé ba garab gi bu len ko jégué bu len ko laal bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te ay togn kat ngeen ni doon adam alayhi salam ak soxnam laal garab ga kon def nañ bakkar te bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral degu ñaaw bakkar bakkar bi nga xamé ni adam ak soxnam def nañ bakkar bu tol li ñu xalaat xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yere yi nga xamni mo leen waroon ba kenn du gis seen awra yere yep nawna ñu def peppam kessé di daw di laqatu ci biir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi ni ko bul ma jégué dé bul ma jégué man kay ko tak bakkar bu ma jégué adam ali salam xelam ni yar ci sun borom mun rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirina bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam sun borom ni ko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa ya adam yow fo xame muhammad te bindugumako ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalu ci daraja yonta allah muhammad dañi alko sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xame muhammad yow yow muhammad bindagumako nga xam ko bay ñaan ma jegal la ci dara jam yow fo xame muhammad degal tontul adama adama ne ko ali salatu wasalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu faraitu ghawamil harz maktuban la ilaha illa allah muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam adam alayhi salam tontu sun borom niko yow sun borom kero bang ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ru muna muneko bima joge tesli dama tien xol aras ma sen aras ñu orné ko la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasalam te ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illa ni mu selle tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak te turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sadaqta wax nga deug wax lo beug ma defal lako wax nga deug muniko balma mak sama soxna muniko balna la ci dara je yent yalla muhammad balna la wax nako barki demb masnuma deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lu ñu yalla bal nako yalla nako yalla jéggal cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio senegalay ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dié rek ndal dial ba paré rek ñu doga xam waye al aji ibou saxo Barham Diop Serigne Sambay radhiyallahu ñett ñi Senegal amel nañ leen jukkal Senegal amel nañ leen jukkal Senegal amel nañ leen jukkal neñu sun borom ni adam ali salam sadaqta muniko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallaw la muhammad ma khalaqtuka yow adam mi sax bur won ak muhammad duma la bind limay wax ni bu ngeen delo ci nasa'i da ngeen ko ca fek bu ngeen delo ci tirmisi da ngeen ko ca fek tirmisi indi nako nasa'i indi nako lima wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabaarak wa ta'ala kon yanatu bi sallallahu alayhi wa sallam ak dikam moy taxak jam ni moy seenu mucc adina ak al-akhirah sun borom neena qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala bako huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena akay qul bi fadlillahi muhammad lay waxal qul bi fadlillahi lajal magani ni len waw ngeneelal yalla du momum ngeneelam jam bu ko sob lokay jox inal fadl bi yadillahi yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadlu lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujjibe amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelam yi denchu lu ko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelam yi mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jekk man nako jox ku mujj wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddumin faqad fataj ala Seigne Touba ni ko dof rek ay xalaat ni nga neel mom ku jëk do nga ko manam ku mujju mën ta am dara mi ngi aji ci wolante rek wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala lol la ko Seigne Touba tontu mom borom maqamatul harir bam ne al fadl lil mutaqaddimin Seigne Touba ni ko dedet yalla lim yor den ci lu ko generation bu jëk ba rek deug la suñu generation yi dayna war legui jamono électronique lañu nek jamono électronique wallahi legui danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaire docteur pour mëna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lakh la ñëmalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakka yum julli nga am ci tuyaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang

0: gëna sew ci nguuruk fas xel mu reey mënu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew bëgëna sew ci nguuruk fas xel mu reey mënu ko lijeenti fihlatuhu daqiqatan laysa yara kayfiyatan la hasi tadabara
1: radiyallahu anhu
0: filosof bi bimu xalaté ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek ka mat sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaar yi nu meuna ande mu daldi waxu ba ca tatu tefas ga mu jël wiitu ndox tank ci tefas gi ne maangi giñ ci magok sun borom ni buñu natone geej gi te delaw mo wiitu ndox bi geej manki wiitu ndox ñu na waxna deug de mu ni ñaadam ni nekk loxof suuf ni maangi waat ci sun borom mi xani sama ru mu ci loxom buñ natone suuf te deluma ci ngeembu suuf manki ñi ni wax nga deug mu ni wa bu nopi ngeen ni al kamalu lillah te yalla nga bindil muhammad ci leeram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddi ba yag mu bëgg lire mu dal di jog taal ben sondel mu taalé sondel bi di lire di lir ba yag sondel bobu di waya waja fay mu yotu benen sondel tal ko ci mu diko def ba jurom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don tal mu ni waw man sondel bima tikka tal jurom ñaari sondel yep ci la ko talé te wagnii wut ci leeru sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra wagnii wul ci tangaayu sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamalu lillah ndem sondel mana walla ay moromam leer te ak leeram wagnikuul mu wal len tangay te aw tangoram wagnikuul wallahi yalla man law lolou kon al kamalu lillah gis nga fako yalla ginde nem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci talé jurom ñaari sondel yi teewul boko laale mu lakala teewul nam don leerale lay leerale alihi salatu wassalam koko moy yonent sun borom ni al kamalu lillah waye nak ci sama leer la tibbu bindu muhammad ak malaaka yi ci leer la ko bind ci leeram la ko bind bokku na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tem bi moy fawaidu mawlid rasul ali sallallahu alaihi wasallam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xala ngi jëm ci leba tax fawaidu mawlid rasul ali sallallahu alaihi wasallam mawlid rasul ali sallallahu alaihi wasallam njariñal diku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf fawaidu mawlid rasul ali sallallahu alaihi wasallam al musarrafa lolou moy mawdu bi ngeen bal dama am liñu tuddé sap lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ngeen balmu sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat aya bi wa innaka la ala khuluqil azim ñenti bat adina ñaata xibla la ñenti xibla penku sow salum gannar comme niko wala di waxe est ni wax nan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti aya yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti aya yi ci la yalla duggal mbolé makarima akhlaq motax bi nga xamanteni waram xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu génné ci fukki jiko ni fukki jiko yi ci makarima akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khuluqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jiko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam ak mëna muñ bokuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam ak mëna sant yalla bokuy sant yalla ci mom nga koy jàngé kera bu muy julli ba tank ya neew wi soxnam yërem ko ba ram toll ak mom sang bi nopulul yow yalla neena topatu la dara dalalal sa xel mi muniko afala akuna abdan shakura suhdu dadu adina ku koy jang ci muhammad nga koy jang ali salatu wasalam mo xey tok reum ñetti fan ci ntakul mu genn ci gannaaw kër gi fekk tandarma yu lax yu wadd muy far di lekk mi ngi ànd ak abdallah ñenn ñi ni abdullah ibnu omar la ñenn ñi ni abdullah ibnu abbas la waaye ñaari abdallah yooyu kenn la ci àndal kooko taxaw di ko xool mu ni ko yow doo far doo far te lekk mu ni ko ah man tandarma yu lax yi lu ma koy doye sallallahu alayhi wasallam ni ko yi man de doye naa ko dara tey la ñetti fan sama kër amul dépasse tey la ñetti fan sallallahu alayhi wasallam subhanallah yalla man xaritam way tey la ñetti fan sa kër amul dépasse abdullah ne ha mu ni waaw bi mu waxee lool rek mu dégg benn buru bu foor ci gannaawam mu geesu gis muy jibril mu déggaat beneen bur wi mu geesu gis muy mikaïl comme moom jibril la xam ndax jibril la ko daan dikkal mu ne waa yaa jibril kii kan la mu ne ko kii mooy mikaïl yàllaa ko yebal sa kàddu gii la dégg nee na dégg na nga wax sànq ni ñetti fan a ngi nii sa kër ci ñu takku fa mu ne waa mu ne moom mii la yebal nee na ñaari montagne yi tim madinatul munawwara mu soppi la ko or léegi boo bëggee sallallahu alayhi wa sallam ni ko subhanallah yooyu loolu lu ma ko fiy doyee loolu lu ma ko fiy doye r plus 4 yu dul jeex ak 4-4 lu ma ko fiy doye man àddina benn pensée rek la pour man dama dox ba sonn rek pour man àddina dama dox ba sonn gis genn garab gu sedd may toog di noppalu bu ma féexee rek jóg dem subhanallah ñaareelu ñetteelu jikko bi mooy ban mooy tawaduh wàcce sa bopp wàcce sa bopp tawaduh alayhi salatu wassalaam mas nay dox fekk benn jigéen day déggu turam boo dee déggu turam xëyma bi ko yàlla defal da nga koy ragal waaye boo jaxasoog moom bëggu ko ba dootoo ko bëgg a bàyyi jigéen jooju gis ko nag commencé di lux di kat-kat yi mu ni ko dalal xanaa xamoo ne man maay Mohamed mi daan lekk seeliti ndawal yi wow yi fii ñàkk lu ma lekk bay wër seeliti ndawal yi di ko lekk yi wow fii man maay Mohamed tawaduh tawaduh beneen bi mooy rahma borom xam-xam biñ xuusee ci géeju wa innaka la ala xuluqil azim génn nañ ca rahma jikkoy rahma ku bari woon yërmande la sallallahu alayhi wa sallam ku bari woon yërmande la yërëm lépp lu yàlla sàkk nit ak jinne jamaa daa di ak ayawaan yi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ca jikko yooya al aya kersa dafa amoon kersa ba nagu bëtam doo ko gis dafa amoon kersa ba nagu bëtam doo ko gis alayhi salaatu wasalaam bokk na ci jikkoy al ibada dafa jaamu yàlla ba aw loosam dagg nangoo doonu jaam bu yàlla moom ba suñ borom di ko wooye yaa abdi bokk na ci jikkoy asaqa tabe ci xam-xamam tabe ci laabiram tabe ci am-amam asaqa sallallahu alayhi wa sallam asaqa bokk na ci jikko yi borom xam-xam yi génne ci wa innaka la ala khuluqil azim mooy al ilmu lewet di ngeen ba ko waykat ba di way ni géej wala dex lewet na ci kaw waaye wex na ci biir sallallahu alayhi wa sallam ko lewet la ci lépp loo xam ni injustice nekku ca waaye injustice bu xasee taxaw ci kanamam ah dootoo gis lewetam nag injustice lewetam kay dootoo ko xam moom kay li féeg yaa ngi ci justice moom di xam ak lewetam waaye injustice dootoo xam ak lewetam alayhi salaatu wasalaam bokk na ci jikko al adab teggin ku bari woon teggin la sallallahu alayhi wasalaam ku bari woon teggin la ku bari woon teggin la mën nañ ko topp muy ay jikko yu bari wa innaka la ala khuluqil azim waaye bu ñu dellu si waatee ci jëmm jooju suñ borom sàkk ko ca ësël def li mu def ci moom yebal ko ci ñun nima ko waxe sank mu nek sunu tiranga nek sunu fert ñun julit ni ba tax mun la qad manna allah ala al mu'minina isba'a fi rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa seigne touba ne ko nubuwatu khablal baraya qadin jalat lahu sabqa in al jadd fi tin yuhsinu ki ma len di wax moy ki nga xamni ni bi muy rasoir ak nubuwam bi muy rasoir ak intellectualam bi muy rasoir saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alaihi wasallam bi muy rasoir personnalityam leer la gud yalla bindagul jëm ji muni waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindagul jëm ja mamam adama bi muy rasoir personnalityam mamam adama sax yalla bindagul jëm ja boba ban la rek buñ teunt afaguñ ci mom ro motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram bi roogi di dugg avant ñu préparer yaram bi roogi di dugg leer kesse nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wala maka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wala maka malam takun ta'lam wa ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun borom ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadla alika azima ah lolu ngeenel ñepp amunu ko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik febar biñu wax douté daam ñu xon dañu am febaru douté luñ nekk dañ cey douté luñ nekk rek dañ cey douté ba atta seenu julli sax dañuy douté seenu jamm yalla dañuy douté fi nam ñu xane ñi ngi douté ci ni waw budé jigen ji ma ngay douté nan ah ñu nan bopum neen da aram ak yalla dako sante jigen ñi wa soxna seigne diw nak mom xam nga yaangi douté ah lol dal bu aramone yalla kon soxna seigne diw du sétane soxna muy dé bopam néna ka mésu lolou douté la ay alquran bu ni fangaral nga diko jema ni la lek soxna seigne diw su def bopam nén mésu xéssal tay alquran biko dakk ni ngay gis takarlok mom lolou douté la yonte yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi duté ci xol julit bi seigne touba nako xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlidi nabi laylatul mahwi riyabi guddi la go xamni guddi gogu sallallahu alayhi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddi la go xamni dafa ñew di far ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew doon farkatu bakar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik duté ga alayhi salatu wassalam nit ko xamni foko fek day duté rek même buy def lu bax sax mi ngi duté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran nena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sik yep ñi nga xam dañu am xol yu duté yep mune ñoko yobbe seen bop cheikh mo bamba wax na ci mimi ya nena al qalbu minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima radiyallahu ta'ala an mune man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man duté lepp lu may defati kolité la cey andal yaqin cheikh mohamed bamba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha najatu wa fala ma asururi wan naja guddila go xamni bi sallallahu alaihi wasallam ñewé dafa indalé mucc indalé texé indalé mbek nima waxé won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy ciabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben waykatu arab wax nako neena ko anta babullahi kullu imrihin atahu min qayrika la yadkhul yow yaay buntu yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow keneen fuway jaar te jaarul ci yow yalla duko rasuwar cheikhou bamba radiyallahu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneene jam def ci ñom ngeenel waye gis nga seigne touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippe rek li beutam jëkka dal moy jeneeru sun borom jeneer jeneer xam ngeen ko de man xuma nan la ñu ko meena misale jeneer dal moy lo seen muy leer guddi ci aggo ca seigne touba ni nga xamene dafa xippi rek bim ñewé jamono dafa xipp rek seen généré suñu borom mu def direct ci généré ba di waxuy dem rek jëmam ak ngorom ak fitam may nako mom mu xous jall dem ci généré ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci généré ba luko généré ba wax man anta mu ne ko abdullah wa khadim rasul yow kan mu ne ko man may sa jam bi ligéel muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne ko ayna muhammad muhammad mo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar kene te gisumako muneka man nak sama jemi bop ak sama ngoruk bop mom fi indi dalani yallahu ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla ni ma il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuwar neena wa qad ni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama bëggoon mu may ma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad ne ko nañ dem wa khadini muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuwar ahmadul qadim seigne mudou nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ mako may ba gamu gi rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah te jëmi yalla rek tax ñu ci wajjulit ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddi ga nu mëna waxtane muhammad ibn abdullah li tambalé ci sawu jant ba fajar di xar ndax daaw xam ngeen ni tawbe nu ko xagn dañu préparer bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla sawu taw nga xane danaka lañ waxtaan ak suñu ci juma ja lañ ko waxtane ci fajar gi non biñu julé fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mo baña taw yalla man nako te def gi diko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddi gam gogou may ñu waxtane sopam bob sopem bob inshallah taala waye lima bëgg wax dal na ngeen xamni ñi ngeen deg ñu naan leen gam bi daala bu leen deglu wallahi bu leen deglu cheikhum bamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassam mubarakun muhtaram ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi seigne touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mu ne xawma guddi gu ko gëna reey muy ndax guddi gu barke la non yalla musuko sak guddi gu amé non worma yalla musuko sak muni magal guddi gëna magal gudiga neena danaka farata la ci ñan mu ne xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay gidd reliser lañ manam ay gidd lañu kep ko xamni gidd nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alaihi wasallam neena magal gudig rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka farata la ci yow kep ko xamni gidd nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi la wax kep ko xamni gidd nga magal gudig rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale gudig rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak gudig ko jito gaja top dar rajidu ko neena yalla idni wul ci adina luko jar ñaari gudi yiko sekk nga yamale len ak gi ci digi bi neena dar rajidu ko ci adina dar rajidu ko sayyidu alhaji malik neena alla asimu laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alharami hudulu alhaji malik neena ma ngi len di digal ngeen magal gudik rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la kenn du wax nan bu fekke ni lu haram amu fa dedet amul fenn fu ñuy defelu bax te duñ fa def lu haram amut du ci ben makkan ci adina bi amul makkatul mukarram yalla wote am nañuy aji ngir yalla am ñi aji ngir yalla am nañu xamni seen aji makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu baye aji makka te yalla ko wote kon fuñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may kat nak fuñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhadji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñ démé nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolu mom jarna ba lolu jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn bayyi ay 3 personnes 4 personnes ñeu indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ño xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon buul fi re bayitu señ alhadji malik wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh saliou mbake ko waxon cheikh saliou mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defé bakkar man xawmako man cheikh saliou defena moko wax goretuma ci ko matuma cheikh saliou wala señ fallou wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defé bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi kudul def bakkar am way fuñ dul defé bakkar dedet lu beurep sel iblis def nafa bakkar kon bul ko firé mu ko nan bu fekké ni duñ fa def bakkar alhadji malik waxut lolu bu fekké ni bakkar ba notut lu bax la alla azimu laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa al-aram hudul la wax seigne modou bu mako topé do fi djok nagn ko yamalé fofu rek inshallah taala ñu ngi len di ndokkel yenen yoon di ndokkel diaspora bi di len ñaanal di sakku ñom ñaan seen taxaway ci daara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma len yalla fayal ci seeni ñaan ci and gi yende and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbaamu def ko mu naqari len waye di len wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo gën ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul seigne touba sama serigne ba moma gën ka salika de ngeen bayit bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babillahi lam yakum murtaja mun yalla dimbele na ma bama mucc ci pexey samay non lolou dimbalul yalla la mun wax sama non yoyu xana dañu xamul ni yalla mom buntam bi duko tej tejeluko ken motax walaf di lebu nan kuy xaar yalla rayal sam non bo muytul da nga fa maxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babillahi lam yakum murtaja lam yakum murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tajeluko ken ku feug mo bill jaar ko ci muhammad rek jaar ko ci muhammad rek ali salatu wassalam kon ñing leen di sant bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi maangi gëreem nak seigne modou dama ko fatte won dimanche bele passé ay xalé yi jigen yo xamni Dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag ke leen jité moy soxna Rokaya soxna Rokaya soxnas ku ñu wax Serigne Modou Gueye la Modou Gueye xeyna duma serignam ci yaramam masna ko wax niko waye may sa serignu ruh ruugi mom man la ko yalla jox bañ ak nangu Modou Gueye bima nekké Dakar dafa doon jang ci fi man wa mi ngi jangal li Serigne Mamou Lay mang mom ci alcorane ji ba mang mom ci xam xam ba bimuy dem université mi ngi jang téré bi ñu wax risala bam joggé université mi ci rew jangi légui na jamono bimu démé université xam nga université ndaxas la ku ne fa nek woté kat bu ne nga fa ni mu koy faral di waxé mu am nak ben woté kat bu doon woté mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy woté yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi dañu mom ag ci serigne bi di wax sax ni xamna xey bu nak
1: Salve ragazzi.
0: Bam ñe wax mako mané ko sëriñ bobu dey. Na mané ko sama marakis wi ma simmi ci sa buntu nek be ko upp dara jafa yalla. So gëmé baxna bo gëmul baxna. Mu tok bu mujjii lék lék dana tok ay fan du jang ci. Ay fan du jang ci. Lélé mu ñëw. Ndeké bobu ci sëriñ bala né rek. Di dem ak ñëw rek. Benn bis mané ko man da jangaloon na la nahjul khadail aaj. Borom nah bi néna bo xamé nit lu koy jariñ te waxoko ko yowmal xiyam boy jéggi ci sirat mu tiyé sa téré baat. Kay ma wax la. Pour nga xamne serigne bi xamul xey bu xamul dara démontrer ko li wone ni serigne bi xamul xey bu ba yépp lèr bopam gannaaw bu la mujjii bayyi wat serigne ba delu ci wat ci njang bi ba nim démé bitim rew jang égalem njangam ba delu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yoraat seeni wajur and ak seeni wajur seen gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeunte ak sey wajur nga xamni sey wajur teggo leen fenn nama yalla balla yalla xam doyna lola serigne bama serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dëngé ngir sëriñ bi waaw kay loolu yalla du ci and loolu yalla du ci and loolu joxena ci misal batay ci cheikh amadou badawi cheikh amadou badawi amna talibem bo xamni ni ndayam daf ko doon dëngé ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dëng gi rek tax waye yalla taxut ba mujji da daan ngagn ci amadou badawi benn bis cheikh amadou badawi ni ndayam sa doom ji do fatali ko benn bis bamuy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barap mu ñew roof ko be abbe jeun lonk ko ci mbumi de xandalo ak mom nar ko sanni mu ne ko ah kay mu ne ba yag nga seen ñu ne ciopet xale ba tek fe mu ne ah kay cheikh mu bari ni ko man mi la won sa dom ji ci eusel lama yalla joxe ruam ndayam doga delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi may misal ni soxnam dafa and ak ay seureum
1: salve ragazzi
0: lu wara mat ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp dugg seenum ndugu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amel lepp dongay togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ca te lolu ci seen ñak bop lañ koy def te ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajale seen alal muy soxna si may wax ak ay seureum ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëlëri la waye ruham nunu mako waxe binu yalla marale kon nak mu bok amna yo xani duma ci ag waye pour misal rek ni mangi sant soxna yoyu sant gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi legi dañoo dogu ci ni bu magal jotate lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ca top rek lañuy ki xalé waye ñom bisu magal mom seeni gannaaw ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko dongay kon ñing leen di wax ni jazakumullahu khayra jazaihi lolu sant nañ leen ci bu baax gëreem leen ci bu baax leen ci ndokkel te wallahi ay xalé jigen yu tollu ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey etc yal neen yalla sam te ar leen lolu dal mënu mako wona ñak baña wax ci gëreem leen ci ndokkel leen ci insha allah taala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu baax la di wax serigne modou gueye yalla sam ko te ar ko te defal ko ndimbal muy ko xamni bon ku bëgg njang la te gor gor lu ci lool yalla nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di waxe xam nga senegal mom bo amut ay lijeenti rek pour ñu ambossala sax dana xawa ki waye yalla nako yalla taxaw te defal ko li gën ci mom wama salik ala lahi basis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ko defé kon ndokel na ñepp gërem ñepp ñamale fofu waxtaanu di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusiq qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيد أونلاين، نؤييكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مودو بيسام إن شاء الله. بكرة تيري راديو خسيد أونلاين يلو سنين ولن يون تسين إميسون بين يوتيوب من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek ginaaw biñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq ci ñaari dimanche yi wessu xeyna ba jëm ñatt ci deggu leen ñu luko waral du leen lu rek itay jamono ak xat xati jamono ngeen jéggal nuko inshallah taala mu melni sunu mawdu tay ñu bëgg waxtane ci tef ko ci rek li arab yi di wax naan li kulli makan maqal bërepp bu ne ak waxi ay fa xew wala waxi ayam tollol wala ndaje ayam tollol wala xew xew ya lolu motax ñu dëgmal ben xew xew jaamu yalla bo xamni defé naani mason nañ ci waxtaan waye ñu bari dana ñu faral di wax ni leg legi deenu andil mawduhat yi nga xamni ci sharia lay wax jamono bi ñu toll ci ben waxi a bu ñuy tudde ajmaka dafa nek juroomelu ponkul l'islam ci bepp julit bo xamni man nga ko sun borom rabbi istawala dafa bind jamono wutal ko ay bis wutal ko ay waxtu wutal ko ay wer bis yi mu am jaamu yalla gum ñu ci sante waxtu yi jaamu yalla gum ñu ci sante wer yi ak jaamu yalla ñum ñu ci sante motax mu ni mom yalla subhanahu wa ta'ala kërak bama bindé asamaani juroom yaar ak suufi juroom yaar ak tay fukki weer ak yaar la ko def musta soppiku muni inda idata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun urumun zalika dinul ghaib nga suratu tawba ñun yalla kero bañu bindé adina ak tay fukki weer ak yaar la yi ay lo ci jamono muni fukki weer yi ak yaar amna ci yenti weer yo xamni weer yu yalla warmal la weer yu mag la weer yu reey fa sun borom la di weer yo xamni ay xew xewi l'islam da ca xew muni depp ma bindé adina ak tay nak ma xam la ni lolu moy njubuk yalla tabarak wa taala muni ñenti wera nga ci yo xamni yalla daf leena warmal nga xamni arab yi sax biñ amagul diine manam bi l'islam ñewagul teewul seen culture mo doonon ñenti wer yoy dañ ko daan warmal ñom ba duñ ci xex duñ ci xulo muy weru sulqa'da ak weru sulhijja ak muharram ak rajabul fard bo gisee ñu tuddé ko rajabul fard moy ñeenti wéri ñatt yi dañoo sosolo mom mu bëddi ko nele al fard moy ku bëru digënté sul qihla ak sul hijja mu nekk waccayu ajmaka sun borom wutul ko benn bir bo xamni fa lañ ko wara defé
bu ko neexoon kenn ku nekk, wala continent bu ne mu wutal la sa birëbu bopp booy aje. Waaye addina bi li muy yaatu yaatu benn birëb rek la yàlla wut, ni birëb bii mooy birëb bi nga xam ni fi laa leen sant ngeen ajal ma ci. Sun borom ni inna awala bayti wudi alinnas li lesi bi bakkata mubarakan wa huddan lil alamina Ali Imran. Njël benuk neeg bi ma jëkk a teg ci kaw suuf muy neeg bu ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa taala, mu ni mooy neeg bi nga xam ni man yàlla maa ko teg ci kaw suuf ngir sama jaam ñi di ma ci jaamoo ci sama ndigal, ndax daw di war aw xeer rek ndigalal yàlla subhanahu wa taala la. Waaye aw xeer ci li ñu gis ci sharia mooy mënta jariñ mënta lor. Aha kay naam, man naa jariñ man naa lor ci xaqiqa, xëy na ñu waxtaane ko. Mu ni béréb boobu dañ ko def mu nekk orientation bu barkeel ñeel amatu naas bi, nga xam ne foo mën a ne ci addina bi booy julli te di ab jullit foofa ngay jublu, foofa ngay jublu. Kon aj makka ci ay weer la ko yàlla teg, weer sàngam ba weer sàngam. Moo tax mu ni alxajju ashurun maalumaatun faman farada fihinna alajja fala rafasa wala fusuxa wala jidala fi alajji wama taf'alu min khayrin ya'lamuhu allah wa tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa wa taquni ya uli albab. Suratul Baqar, suratul Baqar. Borom tabaraka taala ni aj makka ay weer la ñu xam, te wax naa weer yi léegi sul qihda ak sul hijja. Aj makka weer yi ñu xam la. Mu ni képp ko xam ni yàlla farataal na ci yow ci mbaaxam nga, ca tabam nga, ca yërmandim ja, nga war a aj, na nga dem aji. Mu ni booy aji na nga fexe ba dencalu ci lépp loo xam ni rafas la, fusoox la, jiddaal la. Mu mel ni ba sun borom di wax li xanaa daa xamoon ni aha kay xamoon na ko mos naam sun borom rabbi sutuwa jàlla xamoon na ni danañ yegg ci jamono yi recessus suuf. Léegi da ngay gis ku nekk ca kaaba ga di aj, waxuma sax de période aj bi, waaye ma ngay wër kaaba ga di def rafas, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def fusuuq, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def jidaal. Sun borom ni waay waay waay, loo mën a sinab sinab, loo mën a wax jidaal jidaal, loo mën a rafas rafas, loo mën a fusuux fusuux, bu ci boole aj makka di aj makka di tontu ku la def ay baat, ku la tegi baat. Yaa nga ca makka de waaye yaa ngi tontu, yaa ngi def jidaal. Almujaadala mooy werante bu tegewul ci xam-xam, tegewul ci dëgg. Rafas joxonteeg jigéen randiw ci kawi kàddu ngeen di ko joxalante yéen ñaar, kenn ku nekk di bànneexal sa morom ci ay wax. Al fusuq daanaka jamonam lañ toll, sosal nit, fenal nit, duural nit. Sun borom ni képp ko xam ni góor góorlu na aj makkam gépp mu def ci aw yiw, mu ni yi woowa num mën a toll, man yàlla xam naa ko. Wa ma taf'alu min xayrin yaxlamuhu llah. Sun borom ni képp kenn ci yéen kuy wayaase na nga bokkaale saagu ragal yàlla, saagu ragal yàlla bu ko fi bàyyi. Képp ko xam ni yaa ngi wayaase na nga bokkaale posetu ragal yàlla. Oto sawadu fa inna xayra saadi taqwa. Képp kenn ci yéen kuy aji makka nda xam day posetu ragal yàlla foo mën a toll da nga ko war di bokk. Ni ngay bokke poset bi nga def sa arsan, ni ngay bokke poset bi nga def sa or, ni ngay def poset, ni ngay bokke poset bi ngay def yàlla ni subhanahu wa taala ci ñi yor poset
kuy aji makka bok bokal posé to ragal yalla ni yar kalpé kuy aji makka yoral kalpé ragal yalla ni yar sak kuy aji makka yoral sak ragal yalla wa tasawadu fa inna khayra sadi taqwa wala sun borom wax rabbi sit wa jalla muni waye bum yam ci ñooñu dong de wa taquni ya ulil albab ay waji ku ci am xel ci yeen ragal ma far ben yoon fo meuna nek ragal ma rek waxuma aj makka dong waye ku am xel kep ko xamni intellectuel la kep ko xamni intellectuel la na ma ragal man yalla ndax man rek ma jara ragal wa taquni ya ulil albab yeen intellectuel li ragal len ma te pourtant bo xolé yalla wax fi ni kep ko aj makka bu ko def bo sété en général intellectuel li rek ñokay def intellectuel yi ci walu ben arabisan wala francisan ñaari intellectuel yi rek ñoy def li yalla wax ni ki nga xamni intellectuel la ci walu arab te regulul yalla ak ki nga xamni intellectuel la ci walu français te regulul yalla ñi la ñoñu ñoy def rafas ñoy def fusux ñoy def jidal ci jamono ak yalla ni yeen intellectuel li ragal len ma ragal len ma ndaw si nga xamni jabari jambour la jigenu jambour la bi nga nekké fi ci Sénégal wala fudul Sénégal di am lanté ak mom yula l'islam téré ba aj makka jot nga ni ko dama lay yobbu makka wala kay ma yobbu la sa yay makka yalla neena ragal ma sa yobbu waté makka gi yalla taxut yalla taxul intérêt personnel la amna relation bu am bu tax nga yobbu ki makka bu won relation bobu do ko yobbu makka am ño xamne sax nak far fofa lañuy joxante rendez-vous mom nous billahi minha nga yaakar ni nga ci ajga nga jidda ñom jidda lañuy aje ñom jidda wa nga jidda ñom ñu wax ni taggu nañ la fi ni nga aji makka ñanga jidda de jidda lañ jëm jidda mom lula fa neex def ngob jidda lañ jëm sun borom ni ata sawdo fa inna khayri sadi taqwa yobul len wud len ab yobal fi aji makka da ngay wut ab yobal sun borom ni ngeen gi yobal nak moy ragal sun borom ni kon nak yeen intellectuel yi ragal len ma li len sen katan may sen moye may len ko ci walu alal ba lu len neex def akay man yalla xamna ko gis na ko ma ngi ci tek sama beut kon al hajj ashurul ma'lumat borom neena aj ay wer la yu ñu xam te moy wer rasul qihda ak wer rasul hijja kon aj makka bi samanin makhsus dafa am jamono buñ ko jaglel du jamono bu la neex nga koy defé dedet bi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni ci lañ jaglé aj makka jaamu yalla gogou dafa am période tam bo xamni ci lañ ko wara def bëre buñ koy defé sun borom tabaaraku ta'ala bim ko tanné dafa tan ab yonentam yabal ko fa da xam ngeen ni jëk sunu mam adam ali salatu wassalam kaaba gi mi ngi fi won boole jang tarikh da nga gis ni kaaba gi jito na fi adam mi nga xani moy abul basar nangami mila adam ñew ba joge fi yenn ci mu arikho ne nenañu tufan ma nga xamni moy tufanu inta yalla nuh ali salatu wassalam e catastrophe bobu amone te ñiko amalon du lenn luddul ñu doon def mbirum goor jigen ba tax yalla far adina bi ni jamono boba la kaaba gogule dal di mag waye terewul des na fa fondation ba
manam ciosan la nga fa mandarga ya nga fa bi yalla yonne yonent bu ñu wax ibrahim alayhi salatu wassalam dafa délégué sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ñuko demal nga wan plan bu jëk bi fim nekkon ibrahim alayhi salam tabaxat kaaba ji sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ñew wan ibrahim alayhi salatu wassalam kaaba gi xamal ko niko li moy première fondation bi fi la nekkon sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam and ak domam je ismaïl ngir ñu wara tabaxat kaaba gogo ibrahim ak domam ñoy wuti ndox ñoy wut sima ñoy wut souf nga xamni premier manam architecte bi nga xamni mo tabax baytulil haram premier architecte bi moy ibrahima alayhi salatu wassalam ak domam je ismaïl waye ñom nak bo gisee ñu réussir seen mission bobu mission bi di continuer di développer ba légui moy ñom bañu ñëwé ci xamni li intérêt général la donte ay architecte lañ nekku ñu fa di laaj 5% ak 10% parce que dañu gis ni tabax kaaba gi intérêt général la motax laaj ñu 10% laaj ñu 5% dañu joxe seen doole bam jeex tak joxe seenu ñak bam jeex tak ngir na kaaba gi taxaw parce que intérêt général la par rapport ak ñun suñu jamono intérêt général bo xamni gaay dañuy laaj 5% ki 10% ñu ni hôpital bi Touba la jëm ba tiwa won mu nekk intérêt général am gaañu benn groupe bu fa ne bo xamni il faut 5% wala projet bi du dem il faut 10% wala projet bi du dem intérêt général ñu ni dañuy tabax forage ndax intérêt général la nit ñi mar nañ 5% rek mba projet bi yaq yow dal c'est intérêt personnel c'est intérêt personnel rek intérêt personnel al manfa'atul khash sa yon ci julit ñi mar dedet yow sa yon neeku ci parce que man nga jënd ndox yow ndox mu neex man nga ko jënd sa yon neeku ci julit ñi mar sa yon neeku ci talibé señ bamba yi di mar sa yon neeku ci yow lula intérêt moy na sa poste 10 rek mom dal 5% ou 10% ou projet bi yaqku ibrahim alayhi salam ak ismaïl alayhi salam ba len yalla délégué ñu wara tabax lo xamni intérêt général la ñom dañu joxe seen doole joxe seen ñak joxe seen alal joxe seen temps pour lan pour intérêt général motax biñu jëfé jëf joju té yalla dong tax ñu jëf ko bañ noppé ibrahima dafa talal loxom ni yalla mënon na ci laaj 10% dé mënon na ma laaj 5% waye dama ko def ngir sa jëm li wa ci laay taala kon nak nangul mako way sirfa ibrahimul qawaid min albayt wa ismaïl rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim de nga ibrahima alayhi salatu wassalam yalla ling ma santone def nako dañ ma yabal pour ma defar lo xamni intérêt général la intérêt commun la legui defar nako mak sama dom majanan majanan fi sabilillahi rek nak motax ñu def ko bokki ko xamone ci ku mar nga fexé ba muy naan majanan li ci nekk ci tuyaba ku ko xamone ku mar nga fexé ba muy naan majanan lillahi tabaarak wa ta'ala ku xif nga fexé ba muy lek lillahi ta'ala ay ku ko xamone ndax 5% ak 10% dana la jaral galankor projet bo xamni ay nangami doom adama ñoo cey marak xif la hawla wala quwwat la hawla wala quwwat kon dañu jang ci volonté bi ibrahima am pour tabaxat intérêt général mu and ak domam xani man xani famem bepp la re groupé ñu and ngir taxawal lo xamné intérêt général la
intérêt général ab sénégalais mom lim xam moy na ko jité mba du bax nga jité ko ba yag ñu le sama yow mi ko jité doyeto ñu na gën ngeen ma ci wa mune dara du ci bax lu fi ñu nara ñewati ma yak ko mom bo jité sa intérêt mba du bax buñ la jité le ba yag ñu jëlé le fa yit lo mëna yak yak ko boko yakul directement diko yak indirect boko galankor directement yang koy galankor indirect am nga sa groupe bo xamni ñola koy galankoral ñu defé ne yow difo dara fekk yow la sa groupe la yow mi fi nekkon yow mi fi newon te joggé fi ñu jëlé la fi mba ya xam da nga démissioné wala lu mëna xew en tout cas yow sa loxo nga ca budul direct di indirect lool la ab sénégalais di def mo xam dang ko fal directeur mo xam loko meuna jox niko jitiko ba ci na doonou daayira sax bu doone president daayira ba yag ñu doonatuko ayca bi mi doon president daayira amna groupe bopam biñ ko ne doonatoko mo groupe ba nak ayca bu fa nekul di yak direct ma nga yak indirect ni seigne touba xé masalikul jinan néna man serigne ci jaaxal nañ ni ni ko ha nuñ la jaaxalé ñu la serigne bo xamné talib bi jébulu ci mom ben intention dong la am ci mom moy na bax ben intention rek moy na talib bi bax na texé néna bu fekké ni intention bi dong nga am talib bi ci bopam tok ba yag mu gis ni mom fi mu né na rufé baxé mu jog wuti fu muy baxé néna lolu déranger la serigne touba néna man jaaxal nga ma lolu num lay déranger dal jaaxal na ma man mune len rek mo la wara déranger moy nga xamni fému dum mom du fa baxé té bu togon fi bax mune lolu képp la wara metti ci mbir bi waji fi mu ñew dé bu fi togon bax woor na ma ni fému dum du fa baxé bu fa doon baxé dana ci bëkk waye xamna ñu du fa baxé mune señ touba né bu féké amna len lu wara mum na wara nakari do ñu soxna lolu do nga la wara nakari waye bagim la fi ba wuti benen sëriñ mom waru tu la déranger parce que bu fekke ni yow sa itte mo donon tek ko ci yoon ba mu taxé ëlëk yow man xiyam moy suñu procès yi rek yow procès bo xamni ci señ touba ko njabotam la jëm wala procès bo xamni sayyid alhaji malik ko njabotam ñoko taxa juk waaw yow kay fum mëna jaar ba bax rek yow na bax rek na la bax itel waye dedet bu jaar ci sama loxo rek du bax bo yakul direct yaangi yak indirect xam nga ismaïl manon na yak indirect parce que bayam daf ko abandonné panda 13 ans ou 12 ans lako abandonné dem bayam manon na bi bayam delusé taxawal projet bu mel ni ci ndigalal yalla mu galankor ko niko il faut 10% wala 5% parce que ma fi nekkone yow da nga no bandone won mak sama yayi dem waye gis nga ismaïl num def ginnaw affaire bi xamna ni intérêt commun la intérêt général la dañi ñap ci gannaaw bayam di roti di indi bayam di tabax ma tax bi bayam noppé dañi yalla mak sama dom ji suñ jëf ji nak ñuko nangul kat ndax li yombul de li yombul nak ñuko nangul sun jeuf ji nak nuko nangul lele nga gis ben way bu neexu lamine nan bu ngeen ma joxon mbir mi négocier na fe def na li gaay d'accord on nañ sax pour procès bi ñew fekk momit intérêt personnelam xam nga wolof nday day wax ni naxé ba am bu bok tubay mom yom na waye mbaxana la ci ite am na ño xamni yow man nga wër adina bi ni da ngay créer banque laaj ay nit xaaliss ñu jox la seen xaaliss ngeen ko fouf wagn ko watni projet bi dama ko bëgg réaliser amna ay partenaire participer kulay wolu wala yow ci sa bop jox nañ la projet bi communication bi ngay def dem nga ci bits bi di ci jël lo xamni diko fayé sa média wu bop wala benen média bu mëna doon ngir lan né nga ay da nga bëgg comme manam sa communiquer jall d'accord mais dalay wuur ni yow
li ngay tibbu ci fowu xaaliss bi nga xamni moy wara doxal projet bi diko fayé communication bi dalay wour ni bu fekkon tani dang koy fay fenen do fay lu tol nonu lolé nek benen problème gis nga ismaël mom bimu ñëwé deureum jëlu ko ci projet bi nan day fay communication lu mi def ci posam la koy defé ibrahima alayhi salam ba mu ñëwé bëgg tabax ka bëgg deureum jëlu ko ci fonds bi wala ci xaaliss bi wala ci capitalu projet bi ni da ci fay communication dedet lepp da ko defal yalla subhanahu wa ta'ala moy lutey nga defal ko seigne touba ngir yalla lutey nga defal ko aladji mali ngir yalla parce que yaangi may communication ño xamni aladji mali ga len gën yaangi may communication ci sa radio ño xamni seigne touba len gën kon commission seigne touba wi do

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين مود مبيسام حفظه الله ورعاه. بوك ريتيري راديو خسيد أونلاين delu ci dañu nan yon ci émission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila al janna, té seen bokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek. Ñu jéglu leen bu baaxa baax ci yéxa tambali gi lool, ñu leen ko jéglu bu baax, nekkon ci itté jamono rek, té xam ngeen ni dimanche bi wessu déggu leen ñu ndax itté yu mel nonu. Tay ji mané rek na jëkkelenté daw ni kon xamna señ modou ñu mayma rek ma jëkëlante ak ci rek ñu am ci waxtu wi rek inshallah taala lolu motax mu yeexa tambali ni ngeen ñuko baal bu baaxa baaxa baax dara ngul ko lu seen hitte ji ngeen am ci émission bi mu itte ju reey fi ñun ba jamono bu nekk ñi def suñu kemtu lay katan bunu génné lu mu sori sori rek ñu jéema daw. Ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam, suñu émission bi mujjoon a am ni ñu ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonant yi alayhimu salaam, ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonant muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Moussa alayhi salaam, waxtu wa jeex. Ñu ni woon bu ñu fi dellu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonantu alayhi salaam, waaye ni ma koy faral di waxee li kulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn mawdu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa mawdu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weer wu tedd wu mag muy weeru muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya, te xam ngeen ni muharram lu ci topp safar. Safar buñ ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallama. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, bu ñu ko suñu waxtu mayee. Waaye tey dañoo bëgg waxtaane benn tomb, xam naa sax genn wàll gi fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliyaillahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal wëlliw yàlla yi. Bu ñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya akay ko ko man. Waaye dañoo xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Man ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk, benn nga di ko jàngal alquran di ko addiyaal tudde ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko addiyaal tudde ko xitma. Yooyépp forma liggéey la ci nitu yàlla, forma tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Wëlliw yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp
da lay gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digam ak boromam ngir malaaka mi orienté ko ba am liñu tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum waliw ci lañuy jokk ben mu nek waliw dund ci kaw suuf wala muy waliw faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienté dila dicté banila yalla ngi ni kon buñu bëggé waxtané njariñal liggéeyal nitu yalla njariñal liggéeyal waliw yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni ya ayyuhallazina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun na suratul hajj yen ñi wax ni gëm ngeen yalla gina bi ngeen gëme yalla bu nopi ngeen di dam seeni ndig di roko di sujjotal bur bi tabarak wa taala diko jaam waye lol do yidde lol do yidde lo tay tek waf'alul khayra la'allakum turhamun def lu bax di wax lu bax di sonnal ñu bax ni xeyna ko ngeen taxé kon du caagi nu nit ki da ngay ñew rek ni aslamtu nafsi ilayka jebal na la sama bop bu ñu pisani jaamu yalla dedet da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu sa borom nak ay ca fofa lañuy soxla nak al amalu salihi jëf yu bax yi ngir mu compléter sa jaamu yalla ba ëlëk yow man xiyam nga mëna texé waye diko wax di waxé nan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir ak kay

ñu bari dañu firé ayal qur'an ba ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa taqu ilayhi wasila wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun am ñu tuddé fofu wasila al amalu salih ay day def ju bax man na xet li nit bu nekké ci ay tolof tolof waye duyd ngir nga am wusul duyd ngir nga am wusul yoonu yalla wi borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienté ñi cey jaar ñi cey jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienté ñi cey jëm table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg leg ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa deung fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa wafhalul khayra la'allakum tuflihun nu ngeen koy firé ñaa mbacké xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahmu bimu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bilquran ada qadawtu mawridal saman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujjimay nanu kay kep ko marat ci alquran deg gogum am ci alquran motax muni wafalul khayra limuy firi ci melaw sayr wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dedet muni dem len ngeen xol arafi wafhalu juroom ñaari araf malay jox al khayra jox la juroomi araf muni xam nga lom lu muy firé muni ha muni sun borom neena seen juroom ñaari cieur yi seen juroom ñaari cieur yi na ngeen ko manant teunk ko ci juroomi ponk l'islam yi bum ko genn seen juroom ñaari cieur bu mu genn juroomi ponk l'islam xam nga ni wi deggin ku yalla firilu alquran mëno ko xam ku yalla firilu alquran mëno ko xam wafalul khayra juroom ñaari uruf la araf yoyu moy tektale juroom ñaari cieur yi doom adamay muni al khayra juroomi uruf la juroomi araf la araf yoyu le muni moy juroomi ponk l'islam yi kon fexé len ba seen juroom ñaari cieur yi bu mu waccati mukk juroomi ndigal yalla yi te moy juroomi ponk l'islam yi koku yoon wi mu jaar xamna fu montagne ne fu do daan nek fu yoon wi dengue fu mu jubé fu pax am yépp xamna ko koku moy wasila bi lay orienté pour nga mëna mucc ëlëk yawmal khiyam bokk na ci nak la lay gëna mëna jariñ ci mom mahabba moy nga sop ko def sop waye nga liggéeyal ko nak Touba li Abdin Muridin Sadiqin la ummu bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñett yi mënta ñak pour nga jariñ ci nitu yalla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci ben bo mané boole ñett yépp mo gën bu fekké nak neew doole da la dab ba mëno boole ñett yi mom ben mënu ci ñak ben nga xitmal ko mba nga bëgg ko day mbëggel bu sincère mba nga diko jox addiyé fo toll ñett yi ci la walliw di xettalé ku muy xettali ku ne ci la walliw bi di taxélé ku muy taxél ku ne misal nako batay ni waliw lumu tang lumu am daraja ci yalla ñaara ko jaaxal num waliw ñaara ko jaaxal moy waliw lumu meuna seul bu meuna seul bu mën teul bu ko ko toñut mum waliw lumu meuna seul bu meuna seul bu mën teul bu ko ko toñut lumu meuna alak alak mën ta alak ko ko toñut mum waliw waye gis nga waliw lumu am daraja lum am makama mën ta jariñ ko ko gëmut

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي قصيد أونلاين، أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام. بك أوديتيري راديو قصيد أونلاين، جلوس نيو لين يول ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, té seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nek. Ñu jéggulu leen ci yéxata mbalik émission bi lu ci sunu coobare, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, di leen ndokkeel ci wéru té du maggi wi ñu nek, di wéru Zulhijja, wéru Tabaski, wéru barké, wéru yirmane ni mako waxé won ci waxtaan yele wésu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru Tabaski, li ci yonentou sallallahu alayhi wasallam wax ci barké, ci tiranga, ci yirmane. Muy wér wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem, mi ngi upp njéggelul yalla ak barkem. Lola tax sunu mawdu tay ñu bëgg ko jukke ci wax yantu yalla Muhammad ali salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, way yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale bu yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñikoy jema roy, diko jema jaar, di jema jaar aw yonam. Motax lu mbir xat xat, lum tes tes, lum jafagn jafagn, sunu suba sunu ngon, ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Metti yim fekk yep bari na, waye metti jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek, buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatombu siiw bobu, discoursu tagatombu lem lepp lu yiwu adina ak wa alakhir. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy ar-riba wa dima, ar-riba wa dima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi sunu borom rabbi sitti wa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba, xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam, waye benen bi ci dess moy deret, deret niñ ko wara ñongalé. Nima koy faral di waxe, di top waxi ay, di top xew xew yi, di ci waxtaan ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga farfi barab wala da ngay politique, te waxna mirara ni politique mo politique luuma fekke wu ma fu ñi politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokut way bo xolé ni adina yi doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yont yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako balaf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxone di ci yeur diko deppele sun jamono diko jangal sun ñun wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jari ñoko ñu bari dañ gis ni li ngay wax xam nañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xam nañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nek sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagutom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defone mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bu ko waxtane ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafa sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kéro bi mu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ndjay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dani alayhi salatu wasalam ya ayuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka'urmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama qala alayhi salatu wasalam mun ya ayuha an-nas yen nit ñi xam nga bobu ñim fa taxawal ñepp ay julit lañ nangami fukki junni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yépp la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ayuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun yen nit ñi ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante na ci seen digënté ngeen diko touranté seeni alal aram na ci seen digënté ngeen diko lekkanté ci ay naxé mune bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis pench ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kéro discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamlé nak bis ni tay riba aram na ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis pench ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wër wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wëru silhijja seen rew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la dereti doom adama amé worma ken waru ko tour ci tiaxan non la alali doom adama amé worma ken waru ko yak ci tiaxan ken waru ko lek ci tiaxan ali salatu wassalam bi nga xamné continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie mbolem événement bo xamné amone na lim ci am na jike sax riba ci la amnistie mbolem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu lewut yaron sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnistie nako lolo bu ko kën tuddati légui li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako kenn waye li passé amnistie nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadbi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tegna ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tegna ci cioncom yonent neena dossier yi nga xamni dossier jahiliya la ca xew xew ya xewon ñinga xamni fexé nañ ba lijeenti ci ba am ci alal ju degeul bis ni tay man yonent am amnistie nako tegna ci sama tank buma deggati ko ko tuddu ñi ni mbay ci sa wew tank mbay ci sa wew tank yonent ni ci sama wew tank lay tambalé xam ngeen jan alal la jëk amnistie mina mun inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibn abdul muttalib sama bayte ñu nan ko abbas ibn abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lum leble won ta warta sentu ay intérêt ñak nako tegna ci sama tank ken duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi ken duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama bayte abbas ibn abdul muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier abbas abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper sms dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni mom ñuko na mën ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xni riba dong wala dom adama yi dundé dinañ ko wax ci kanam inshallah taala mo dox sun borom tabaaraku taala ni ya ayyul lazina dafni sun borom tabaaraku taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumul lasi yataqabbatuhu shaytan min almasi salik bi annahum ghalu innamal bay'u mislu riba sun baram ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal ju lewut dañuy lewal alal ju lewut bu ñe alal ju lewut nak même soofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français te xam nga ni momo soof ci ci alal ju lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqum allasi yataqabbatuhu shaytanu min almasi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal ju leen liwu mina muni dañu melni mufassiruni biñ koy firi neenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdaf lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga ni abdo foko fekk tay bu suba bo ñe do ko fekkat ñu ni même bu fekente ni nek na ci bamélamit du tranquille mu ko am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bamél bi comme abdo abdo du tranquille du tok ben place jut dem dik foko fekk tay bu suba do ko fekk muni nak sun borom ni lek katiri bayyi dañuy melni ñu seytane sadd ku seytane sadd nu mel ko mislil majnun kuy say lay doon neena lek katiri ba non la mel du tranquille mu lek katiri ba bi jog ci hopital yi bi jog di dag bi ni faju ji dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir lum am danako fajo momako njabotam te du massa wirna do deg muk ni wirna docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebeti na deloti dag bi ye delu lutax yataqabbatuhu shaytan min al mas muy way and ak lolu sen ndof gi yobena len ñaan waw lutax yalla di aramal riba te riba mok jaay ak jind do ngay riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñew tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko diu sangam mu tegal ci nangam kon kay salik bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba waye degal leen yalla tontu yalla ne du man may daganal may arama ñu ni waaw mune wa ahalallahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man maamum alal bi lillahi mirasu samawati wal ardi alal jep mako mom man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuk ñu tegal la ci deureum mako aramal wa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaaho mawsi muni faman jaaho mawsihatun mawhisatun faman jaaho mawhisatun min rabbih fantaha ak koku de fa lahu ma salafa wa amru ila Allah kep ko xamni degna waratew sama yonent bi ali salatu wassalam faman jaaho mawhisatun min rabbih degna waratew sama yonent bi ali salatu wassalam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom te lola degna waratew mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko digge rek mu wicc tax tay loxom ni bis ni tay dootu man lek riba fantaha sun borom neena koko day mom fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def muna muni bal na ko ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal na ko ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi nam woni ko salatu dalam jim ci riba koko safaray don dekk wayam eulek la qadarallahu wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun khalidun la khade da fay biel sax fa faw la qadra allah wala sanan ko xamni degna warata wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniko dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mom ñu man ni moko mom ñu diga tuddé titre français ba am neena koku safara lay dëkk ëll ak yowmal xiyam dëkk wayam moy safara mi dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ñay jëfé jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mo wax ko moy seen serveur ya fa né serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala akub julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé dé unité bi nangam la lay coûté wala mu ne la so xasse duggu day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax charte yi leer ba nupp nak mom mu xam charte ba nupp wagniku duggu su boba yo eumo bakkar
1: duguna ci serveur bi waye bi mi duggu ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dina jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nit moñi ku duggu nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kassaw kassaw ñu wote ci 600 kassaw kassaw waji ep xalissam ni meng te du participer riba la xalissam dem na te du participer riba nga lek de riba nga lek opérateur yi mom dama leen jëlé lé ñom opérateur yi mom riba la ñi dundé ñom riba riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono te xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy défé ñeneen dalal ton di lek sa xaaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko demb soxla wo ko barki demb soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonné di la ko forcer légi amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faawu dana bëss oké pour bëgg message bi effacer wu té sa bo bëssé oké rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wër wu dé wone amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu arrestéré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak budé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fe nek sib lol musique nga yonné len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kéro nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopi yonné ko dalal ton bo xamni mom soxla wuko système riba motax mani ñu bari da nañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi waye sun borom neena yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu nan society bi feyit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neen ki dajale riba sa bu dajale ba defini mo ci ne ma kos almetek ca waye wa yurbi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wa yurbi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamne xawna sacc tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fenn da ci tabbi ay fenn moy samba ma demba moy ubbi tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamne da wax ba ag ca joxe ca ne mosu joxe ca exemple nga dag ca ay baat ñew monté ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jersey ci wétam dañu déglu leen li waji wax diw monté ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xara ma déglu ko lu mu doon ndekete katchi kessé dara niw ci lolu aw fenn la te aw fenn mo gëna graw ñeen fukki njaalo aw fenn ko gëna graw mu wër la ni liñ monté ak li ngay lire diko déglu da nga nan comme penko soow lu ko waral waji mo bëgg xaalisé ko ci yebbu bëgg ay wi yu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisé faawu ñu lire ko déglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax déglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yeggé ci koko intéressé nak mom dana ko déglu mom waye ki nga xamni mom lu bon dong la bëgg di dégg fum toll fum gissé lu mel non rek faawu dana ko déglu faawu mu lire ko faawu mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ab safan rek la bëgg di dégg ab safan rek su ko defé waji fenna la yow mi bëgg ab safanit lire nga vidéo jambour sa xaaliss demna parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn te seigne touba néna ku jaay jési agresseur kum ca agresser yena bok bakkar ba kuy dolel ab fenn kat fenn wum fenn yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fenn kat bo xam day monter rek di tek ya ko dolel fenn wum fenn am nga ci fenn wum ndax ya ko dolel bo gisé sari adi téré bo fekente ni darur dala dab ba sa xaliss mënu ko denc ci sa kër faaw bank nga koy déposer ji té wa bank riba dong li ñi jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mën na ca dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek ngani kon numay def dama koy baye ak bank bi ñu ëpp na def bu boba yaangi dolli bank bi dolé jum gëna mëna défé bakkar kon jëlal xaaliss bi ngani buma ko jëlé numa koy def ñun la sëñoo ko lek sëñoo ko sarxé sëñoo ko may ndax du sa alal xana kon problème dik na lila bank di tégal sëñoo ko lek sëñoo ko sarxé sëñoo ko may ndax momoko ndax yi sarxé ak lek ak maye alal sa alal nga koy def te le momoko riba la sari ani kon nak dañ leen wutal solution solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi te bu ci yene jenn tuyaba men mbokk masna ma wo ni ma man dama dencion xaliss bank xaliss ba lañ ca tek matna 100,000 francs yek kel ko xuma dama la ko bëgg yonne ndax fekk daf ma laaj lu ci sari xam na ma wax ko bu nopi bu legi dama la ko bëgg yonne mané ko d'accord bu ma ko yonne ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robinet ño xamni mënu ñoo am robinet ma dem defal leen fa ay robinet waye sëñoo ko lek sëñoo ko sarxé ndax momoko bokay joxe do ci yene jenn tuyaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yam haqqullahu riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale be defini ya ci ne ma ñew ni ko tel ñew ni ko tel kon diskuru yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu dal li ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wess won ci jamono jahiliya mu amnistie ko baram ni ayyul lisina amanu taqullaha wasru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun baram neena yen ñi wax ni gem ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tegal ci bonu fi riba ba leen ko fa muni sarta bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen yalla la wax de motax ko gem yalla ko man gem yalla ko man amna ben commerçant bu mag bu nek fi ci Touba liko bank bi tegal ci xaliss bam fay denkane dara yu bari ci lako tabax fi ci dekk bi xamna dara yu bari ci lako tabax dara yu bari jamono bi may liggey sama dara ji amna mbokk mo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da ne ci sama dara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappale la ci dara ji kera bima deme ma ngi tok ma degg muy telephone bankam lan la fa am ci li tege ci xalissam bam fay denk bima noppé mu wax lol de amul solo ma degg muy lol de beregul amagul solo kero la fa mujj deluma batay kero la fa mujj wa to xeke ki moma sonal lol ndaysan ñu dëkk ba paré domam di jangé ci man mu sonal ma lol pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw kota ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori kota yoyu amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam nangam ila akhirih waye do ci am tuyaba de do ci am tuyaba ah xana ci mbaxu yalla de mo man nako waye bobu ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaba dang koy sentu ci lula lew sun baram neena fa in lam tafhalu
0: ndax bala ma ñu ci lool ndax li tax hadith bani innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lool yene joju nga xamni mom nga wara yene te yalla di sét yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu légal day nek lu légal sun borom ni fa lam tafhalu fa athunu bi arbin min allah wa rasulih kep ko xamni bayiwulo riba man yalla déclarer na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwo lek riba man yalla déclarer na la guerre mak sama yonent sun borom kum déclarer guerre waaw san suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar de combat sun borom rabbi istawala ñaar dong la gis mu déclarer len guerre ñaar lek katu riba ak kuy saga walli wam lek katu riba ak kuy togn walli wam ñaar ñi rek la gis yalla déclarer den guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoy mo gëna tassaro ci jamono sun walli wi senegal yépp saga nañ len bo leen walli bu yéwo senegal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba légui ñi ni dañu bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga walli wu yalla yi di lek riba te dina jamm am du ma sa am ku leen ko wax da leen dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre képp ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama walliw ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñu yalla déclarer guerre saga katu walliw ak lek katu riba fa in lam tafhalu fahathnu bi'arbin min Allah wa rasulihi amna ñu jang fahathnu bi'arbin min Allah wa rasulihi sun borom wax ci hadith bani hadithul qudsi man hadali walliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni yaangi saga sama walliw man yalla déclarer na la guerre man xol rek ñu don saga walli rek seenu muj rek ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamnako ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamnako yalla xamnako ku xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xamni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahima alayhi salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax te yalla rek tax dañ koy wax te yalla rek tax yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atla bi qalbin salim al qalb salim bobu yalla soxla won ci ibrahima mom la sun borom jox cheikh muntaha koku moy kiñ gëna saga tay ci jamono moy kiñ gëna saga tay ci jamono ba nupp ñi dañu bëgg tawfiq am dañu bëgg jamm am cheikh may ñass al alimul allama ñoon bu sun borom neena sama walli wi te walliw kat borom xam xam yi wax nañ ko walliw mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni walliw amna na alquran ko wax alla inna awliya alla la khawfun alim wala hum yahsunu allazina amanu wa kanu yattaquna lolum nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni walliw lañu saga ko ni du walliw ben kurel la ci kurel l'islam yi nangu nañ ni walliw amna na alquran ko wax mu ñu ko weddi waye nak ko len tudal ni walliw la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon walliw yalla ci ciobareem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni walliw li bari ñetti walliw rek lañ ñett rek lañ al wilayatu danañ ko faggo ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la waliw nga xamni wilaya gogo ya ko faggo amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def lako waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi motax mani walli ñatt la walli wo xamne da melni ten walli wu melni dex walli wu melni geej walli wu melni ten moy walli wi nga xamni mom day judd walu wut wilaya waye nak téréwul bi mu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bo nopi nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk suluk moy mu soobu yoonu tasawuf niko yonnentou sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu del bimne la bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhir ila akhirih sa jam du deñ soobu lefum tasawuf di dor ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujj man yalla ma sopp ko soppi ko yalla kum sopp soppi la ma sopp ko soppi ko soppi am nopam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi laminam muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walewul wilaya waye dafa soogu yonu tasawuf di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu yu ko legi amna ijaba waye nak bu mu bayyi lim jappon de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dina gëna am ndox waye nak bu fekkenté da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm teud di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxop su soti ca ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy walli wo xamni juddu walul ak wilayam walli wi nga xamni fa juddu wal ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mo nugu wo ño bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko doom waye bu no dindi wilaya gi ci mom wilaya gi ang ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni walli wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa korosele bara walli la juddu wal na wilaya gi waye bu ñewé dal sawurut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fo amni yeggu fa walli wi nga xamni juddu wal na wilaya gi ba nopi nak mom wagnu ko denc ci wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddi yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakku ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala walli wo moy geej walli yoyu sun borom neena ku len saga déclarer na la guerre man aadi li walliyan faqad aslamtuhu bil arb hadithul qudsi la hadithu qudsi la sun walli senegal yep ñu tifar leen ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndorte yi ni dinañu dund ci jamme yi dinañ dund ci jamm da ci walli yo xamni man nañu balé lo leen def ñu balla moy classu señ mënta xaji nga xamni ñom seen xol bi dafa seta set ba wa amna walli wo xamni boko toñi rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdourahmane Al-Awf ak Ibn Awf ak Sayyidina Ibrahim Ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclaré nako guerre saga katu walliw déclaré nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la anna Allahu al-aakilu riba ومؤكله وكاتبه

yàlla na yërmande yàlla sori lekk ka turi baa ñu ne ko ak kan mu ne ak ka nga xam ni moom la ko séqal moo kam ko séqal ñu ne ko ak kan mu ne ak secrétaire bi leen di bindal ak kan mu ne ak ki nga xam ne mooy témoin bi kon ñeent a ngi noonu yonent bi rëbb ne leen nee na ñeent ñi ñëpp yërmande yàlla yàlla na leen sori yërmande yàlla ma joxe misaal ki déposé banque séq na ak banque bi mooy lekkatu riba bi waaye moom mooy mu wakil bi nag mooy mu wakil bi moo fa yóbbu alalam wakaati bi ak secrétaire bi secrétaire bi osaidihi mooy ki nga xam ni moom mooy témoin bi xam nga bu dee banque yi ci réew yi réew mu nekk yow yaa garantir banque boobu yaa nekk saayit bi réew mu ne wala boog bu fekkee ñaar ñi leblante la yow nga ñëw nekk témoin bi waaye li nga koy lebal da ciy teg riba masalan sab surga la ñëw na nawet seeg yow ci ñiy bay surga bi am na ay soxla ci diggante bi leb la juróomi junni nga ne ko waaye nag bu traité juróom benn junni nga may fay ña ko seede am nañ bakkaar yow lekk nga lu haram moom mi ngi koy def leen kasaalik kasaalik ni waxe ni riba yi dafa sew te bari yiñ ci mën a tudd rek waaye am na yoo xam ne daanaka kenn mënu koo tudd boo gisee yonantu sallallahu alayhi wa sallam ni arriba sab'una baaban riba juróom ñaar fukki buntu la juróom ñaar fukki xeeti bunti riba la waaye bu mu ci mën a doon nag baaxul am na benn hadis boo xam ni sallallahu alayhi wa sallam daf ni dirhamun waahid min riba ahsanu min hisrina zanniya kullaha nee na benn dërëmu riba benn dërëmu riba moom yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na moo gën a rëy fa yàlla ñaar fukki njaaloo vingt njaaloo ñaar fukki njaaloo sallallahu alayhi wa sallam nee na benn dërëmu riba moo ko gën a garaaw xutba bi yonantu sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ko xutba keroog yow ma arafa di wax ni lim amnistie ci wàllu riba niñ ko tàmbalee ci bàyyi taxam ba Abbas ibnu Abdul Muttalib sallallahu alayhi wa sallam da daan def buy wax di amnistie di wax di waare di leeral ba yàgg day def tekk taxaw ni hal balaxtu est ce que leer na xam nga al balaxtu gaa yi dañ koy firi est ce que jotal naa est ce que li ma wax leer na hal balaxtu ndax li ma wax leer na xaaloo balaxta ya rasulallah wallahi li nga wax leer na yow yonent yàlla bi xaaloo balaxta ya rasulallah li nga waxa leer hal balaxtu ndax leer na xam nga gaa yi da ngi leen di wax ñu naan comprendre ma yonent ni ndax comprendre ngeen hal balaxtu ndax li ma wax leer na fa xaaloo balaxta ya rasulallah li nga wax leer na nañ musigi xool asamaan ni allahuma ashad yàlla yaa dégg de seedeel allahuma ashad yàlla yaa dégg gaa yi seedeel ñoom ñëpp nee nañ li ma wax leer na de ëllëg moo fi jóg ñu may tuumaal allahuma ashad yàlla seedeel alayhi salaatu wassalaam léeg-léeg mu geesu daan ni falyuballigh assaayidul xaayib laa tarjixoo baxdi kufaaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd bu waxee loolu ba noppi day gest mbooloo mi ni falyuballigh assaayidul xaayib ki dégg li may wax te fekk jataay bi na ko rapporté yut ko ñeneen jot li leen ma ko ñi fi nekkul ñi aj siwul jot li leen ma ko falyuballigh maa ngi nii di def tabliix bi man fekkewuma jataay ba waaye maa ngi nii di def tabliix bi di ko jot li képp koo xam ni yaa ngi

0: القرآن مثال من يقول فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بس يلا تك فلا يخاف عقباها ما كو إليمينيت رغلو أو مجي تير أو مجي لومي رغل فلا يخاف عقباها ما كو إليمينيت كون صلى الله عليه وسلم أمنستينا درت عامر ngir bëgg jamm na jamm am ñu fexé bam bañaté am lu mel nonu mu del wax ci hadith ba mom yaronte sallallahu alayhi wasallam ne kullul muslim ala al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu ab julit leppam haram na ci mbokum julitam ñu nek lan ak lan mu ne dérati julit haram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru muni aram na taqtahul sa aqtahul sa alali mbokum julit aram na nga yak ci lu tolni tarfatal ayni sa alali mbokum julit ko xamni tok na at yi bari di dajale at yi bari di dajale wala sax bo demé auto bi mu war da ko lepp ci banki bi da def prêt ci banque bi jëndu auto mbokk yi yene nga xol ak ju toll non nga yobale ko ci bammel man ab julit naka lay meuna gëme yalla nanguni alal manam nanguni bakar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yaqku ci sama loxala jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille te ni julit nga subhanallah wa maluhu alalam wa irduhu deramba ana san gor la ab deram ñongati legi san gor gor yep yak nañ leen gor yep yak nañ leen yalla xam nako gor yep ndaysan gor yep yak nañ seen der donte mënu ñu ko yak nak ndax der mom yalla kep ko mëna yak mom kay da ngay jema yak jele ca bakar bula yak yu bula safara na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko la lek nga posen te posen day lo guddu guddu fa ne ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de waye après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monuko téré nit wax lu dul deug nga weddiko man nga ko weddi ci do yaq deram man nga indi say lay indi say preuve ci lu nga yaq deram ci lu nga diko sosal lay man na nek wala bok njangale mi yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lolou lañuy xey ku dakk yaq der fimna ni evetement bi am moy ku yaq yaq ku dakk yaq der da melni gaay lolou lañuy jogante fim nek ni musabaha ku dakk yaq der musabaha ku yaq ku dakk yaq der wa irduhu da am lo xamni boko tege ci derus asgor bo jël ko paka jëm ko ci xol ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man khatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa ka'annama khatala nasa jami'a ku tek ci derus gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamna ko ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci deros gor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pak pourtant bo demé yalla sutural lu nako dé yow ya wuñi sutura ci légui nak ya ngi sentu sutura ci yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba doko am yonent ko wax dé man waxumako yonent mo ni képp ku wuñi sutura ci jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla du lako fa jox yonent ko wax dé man du say wax képp ku wuñi sutura ci jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla du lako fa massa jox té fofu sutura baxna fa dé mbokk yi yowmal khiyam sutura baxna fa dé sutura baxna fa dé man qatala nafsan bi ghayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xiyé kal sa téléphone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tuumal ko dara gor suné nga am loko tuumal aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi fak anama qatala nas jami'a neena am nga bakaru quray ñep am nga bakaru quray ku éliminer monde bi yépp mun way nak waman ahyaha fak anama ahya nas jami'a suratul maida ko xamni nak defa andar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram muna mi ngi melni ku defa andar ñu narona ray ñu narona éliminer monde bi nga taxaw defandal ko fak anama ahya nasa jami'a bakkanu gor ñu waran ko jël nga taxaw defandal ko ba bakkanam du ca dess defandal ko ba kenn du jël bakkanam tiyabu juree le nak aka jafé waye tiyabu juree le gor so xamni ni ñu bëgg jël bakkanam nga taxaw defandal ko ba bakkanam mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yepp lañ warana éliminer nga taxaw jot len nga taxaw défendre len bañu mucc tuyaba ju toll non la yalla di bindal tuyaba ju toll non la yalla di bindal motax li fendi aram aram l'islam ni la buñ daxone ab julit bam daw laq so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi mu ni fenal neel neeku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñong ak li fen di aram aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñong legi nak far gaay ji bopam ñom ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom benni haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matuloko sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasulullah ali sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu alaihi wasallam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa fansa'alahu wa isa ataza fa amidallah fasammihu wa isa marada fa idahu wa isa mata fadbahu aw kama qala ali sallallahu alaihi wasallam lalla salam neena julit bi ne amel nga sa mbokum julit juroom benni haq ba ci jekk moy bu ngeen di dox ba dajé nang ko nuyu niko assalamu alaykum fa sallim alayhi muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wola mo xam dafa am mbek wola ca mba mu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci terangam la la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddu diw nangam muna mani ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens yi luñ sagante luñ xassante luñ defante lu bon luñ sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ñen balma wa isa astansa'aka fansa'alahu waxtu waxame ni sakku na ci yow nga laye ko bir way sa astan saaka dafa sakku nga laye ko bir dalay lak khalat da bëgg nga jappalé ko ci projet sangam da bëgg nga xelal ko yonent neena fan sa'alahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fan sa'alahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da bëgg nga laye ko bir mune aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla isa atasafa amidalla fasamitu waxtu wo xamene de nga ko mu tesli ba nopi ni alhamdulillah sante yalla ndokel ko ci xewal gi mu am bay sante yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdulillah yonentu ñana ndokel ko nokay ndokelé mu ni ñaanal ko yermane yalla ngeegalul yalla ne ko yarhamukallah ala nga ne ko yahdiyakumullah yonentu ñana nang ko ñaanal de ñaanal ko xewalam gogo sax de waysa marada faidahu muni waxtu wo xamé ni febarna solo say dal seti ko boko yegge akam la yanantu sallallahu alayhi wasallam ram jigen jo xamni daf ko bañon ba muntaxipi xol ndax bañ yanantu wal yas billah muy def sabu balé kërëm dem ci yoonu jakkay yonent soti ko fa buy touri mbalek mi ci yoonu jakkay yonent lum romb ci luy jame rek xoti butel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalek mi bu yonent demé di julli ji dal di weta ñaamu ni jall romb fa mbalit ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alayhi wasallam gisatu mbalit muni waw diw sangam defé nikku taway ni ah kay mi ngi fi de waye da febar na nga hopital yonent ni febar ni wa muni la solo dalam waxu dem fek hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite muni yonent man ni muhammad ibn abdullah muni mu ko nga xam dama ko bañ ba duma xit ko xol muna mo lay set ci de mi ne len ko ne ñew bimu ñewé tim ko ci lalu hopitalam kayfa haluk naka sa yaram ba jam muniko wayew lan mo la xamal ni dama febar muniko man ko dama gis sey bax yu nga dan tour ci sama yoni jakka ja fani yep gisumako fa sama xel ne ci yow may na laaj bima la laaj ni ma da nga febar ndaw sini ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonantu deug nga yow yonantu pire et dire nga wallahi yonantu la de mi ñu xani bo len ko defon xam yonantu la de ling ko wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo leen def man nañ ko mën man lañ ko baal am na ño xam nak dañoy yegg fi seen borom fo xamni sa bo leen toñé mba nga toñ keneen ñi duma la liñ ci am droit yalla leen ci may droit bobu ñom am na ño xamni yalla leen may droit bobu sa bo leen toñé sañ na sa bo jadde yon rek sañ nañ la yar lotax sayil bi wax ko ci khasidam bobu te señ touba net liko ci nahju khaday laaj wala qad amru ala lahim yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sayil bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb sama non mu di ma wax lu bon lo xamni weñ wu ca dal de ma di ko deg ci sa nop bu de sun jamono bi da nga nan suma xeye damay taal sama connexion deg ci réseaux sociaux yi ñu may yak lu mel nim xey ni ki cheikh muntaha waye neena xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma romb waju soxor ku añaan ko iññi ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi wéñ wuté dal dé wayé néna xam nga lumay tontu man señ muntaha muna mané wa ahifu djéggal nako ba yag nak mu wéxu djéggal xam nga fum yegga suma aqulu la yahni ah bo démé waxuma dé xamna da am kuma bokal autour rek muntaha rek xamna minen muntaha lay wax mudul man way kiyé bax way xamna minen muntaha lay wax suma aqulu la yahni ni waxuma da am kuma bokal tour do nga ma defé ni man lay wax waye xamna yi du man ala qad amru ala laimi rombuna waju soxar mu yak ci sama darbi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mu may wax lo xamni weñ mu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jaawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom autour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax seigne touba diñu ko netti ci na jox ka day laaj kenn ci su'arawi al mutakhaddimuna moko waxon muni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba'il qisali wa akhba'il ahwali ndax muni nek fi di wérante manak du man yow ak du yow gatsa ngeutsa muni lolu moy li gëna bon ci jikko yi seigne touba ko wax di waxumako mustafa mbay sam waxumako kettat macha seigne touba ko wax seigne touba neena ne fi di ngagnante ak wuñante sutura non la ko waxe wa takasub ak gatsa ak ngeutsa min akhba'il qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhba'il ahwali ak jëf yi gëna bon ñena ci la bok cheikh mohamed bamba ko wax radiyallahu ta'ala nima waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñom duñu balé fo lon toñe rek ñu rukku la cour gi ni laalo ni ñi rukke laalo lañ lay rukke ba nga mokku ruk mané lolu day na ci exemple khisab Abdurrahman ibn Auf lum defon moy dafa am ben jigen bu mu don xeciol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen gi ni ko dede tol ba fe la yam Abdurrahman samp fa ay bant ndaw suñu ko boko sampé dana ko sempi de mu ni ko boko sempé yal na la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si tudd ba guddii ba Abdurrahman teri mu ñew guddii bant ya sanni bim gudde banti ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay beutam touru gisatul leruk beutam dem muy lambatu pour delu keureum daanu ci kambu guñu gasone loxo ba dam nekete kambu ga dañ ta soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba xam nga koku mom da gis ko jadd mu daliko rukku di laalo yar ko fasase non la amé ci waliyu yalla subhanahu wa ta'ala waye waliyu melni seigne muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd masnama deg muntaha khasaid diko netti seigne muntaha jankatu khasida amna kenen kuma ko netti muni seigne muntaha dilena massa wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dabla feugulum talata nga daanu xam bi nga ximeliko ngay xol kilo door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu dé da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinné képp néna gëssu do nga bokk défé doono go mourid sadiq gëssu waji rek néna soko défé doono go mourid sadiq mané ko kay cey waji kon di sama classe bi mom da nañu yaxal do mourid sadiq dé sama classe nga xamni mom bo leen toñé ñu boyal ak yalla ñu rukk la ni laal way xolal Abdurrahman ibn Auf mom fasasa la dal defaj mbir mi mom waye ñewal ci benen wali wu ñi wax Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musoobu lexum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yor ba xori dekk bu bay tolok Armelia hala bimu tollu japp na ni dekk way Armel dong la wara doon moy deug dekk way mu dajakup soldat bi diko laaj xam nga jamono yi nawet bi ni bu dugub yi joge man nga baña seen dekk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dekk ba comme xala bimu tollu mom yaakar na ni dekk bammel do nga la wara doon mu joxuñ ko yoonu bammel soldat bi def ni daf koy nax wala daf koy foye mu door comme talata mu daanu bu jogate mu laajat ko laaj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati comme talata mu daanu bu mi ñett yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajile yow xana xamone ki ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wawu tur wawu ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tribuna ñetti temeri waliw bimu waxe lol rek mom waji soldar bi ni groupe ci souf ni ha kon nama bal ay waji señ bi bal ma xawma ni won yow yaay ibrahim ibnu dehum muniko waxuma la bal la de way gis nga sa bo ma doore ba ma ne ko fuñ ci souf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal na ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggulul yalla ba yalla xamal ni ma topatula dara man ma soga juk bamuy 3 fois motax ba sam ndjorandaay bané bañ ko laajé ni ko waw kan moy arif billahi deug deug deug muni xana ibrahim ibnu dehum arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy ibrahim ibnu dehum arif billahi bani ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muné ko moy abdurrahman ibnu awfu muné ko wayo buma jaaxal abdurrahman ibnu awfu jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dedet abdurrahman ibnu awfu kay cheikh ibrahim ibnu adham moko gëna yegg ci yalla muné ko dedet da nga xamewul gis nga abdurrahman ibnu awfu da yegg ci yalla ba yalla doyloko ba ko jadd ci jaam ni mu sañ la yar ibrahim ibnu adham nak da soobu ci yoonu yalla te amagul deug deug ngeureumul yalla donte amna wusul waye nekagul wasil te comme mom da bëgg doon wasil ku ko togn dalay bal ngir yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xamni moko taxajuk kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fenn am walli waxani boko doon togn bay joxar bi beutum bi diko sulli di def ci soufi dula laal dula wax dara ndax ngeureumal yalla lay wuté amagu ko te amagu ko وفي الحديث ينمت صلى الله عليه وسلم أن ينمن لا تسأل أمتي بغير ما دام سقيرها يواخر كبيرها وكبيرها يرحم سقيرها ولا يدين مقسم خير بي دي أمير من يالله ينود تكسان الله أكبر دين مقسم خير بي دي أمير من يالله دين مقسم خير بي دي تخي لفيق لفيق لفيق غنايا ندونيا nangou nañu respecté magña jox len ciir magña nangoo yeureum ndawña ngir yalla neena li fiek li amul li fiek li ngi am sama xébi duñ deñ mukk deñ ci disanga légui ndaw respecté tul mag bonu pi nak bëgg yeurmane magi niko duma la yeureum ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek lolu mëna am xol hadis bi niko yonent bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha يواخر كبيرها اس نانداو جي لا جيتال نداو بو بوجي ييرماني سي ماك داي ريسبكتي ماك واي بو ريسبكتي وول ماك ماك دولا ماسا ييرم ماك دولا ماسا ييرم واي بوكو سينتو ساخنا بوكو سينت نداو موم بو بوجي ماك ييرم كو ريك نا ريسبكتي ماك بو ريسبكتي ماك ريك نداو ماك ييرم لا موتاخون اي اك تي گناو داغا دان گيس ماك مو خامني سا بو داجي نداو سي مبد nuyok mom lu gatt gatt sayidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt dana ko dey ñaari baati njariñ waye legi xolal mag ni dañuy daw gona yi ndax seen ñak kersa mag ni fimne mag mo gis mu dugg mbedd seeni gona day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako deeylum deeyut kenn batay magako deeylum deeyut kenn batay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako deey ndax non la yalla moñe jamono non la yalla moñe jamono magako deey na mbok moko don ñatt li barki de muni dama dem ci seigne diou sangam ne ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañu lay mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko dey aw mag ñoo mané ko lol dem bu ko waté wacc mom lolum mom su ko waté wacc mag dey na ma de lom bu ko waté wacc lom bu ko waté wacc ah dama xamni pexey gaay yi nim toll fune ñu pexé fa ta dara sotti wut
1: walaay maga fa jaar, maga fa jaar waaw. Yal na yàlla dolli ko yërmande ak njëggal ci taaf ñu ci barkeem waaw, maga fa jaar. Kon defe naa sëñ Moodu dañu yemale foofu waxtaan, du mel ni sax sama batterie kii bi mi ngi wàcc nii, di ma ko signalete waxtaan yi moom ni ma ko waxee dama bett. Xam nga man damaa yore daara bu nuppi bu tabaski bi ñëwee damay bëgg a yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci daara ji. Waaw loolu moom ñi seen i xel di naaj danañ xam ni kon tooguma. Naa ngi ni taqrib waaw, ñu ne fa ma doon liggéey laa jóge rek ñëw song émission bi. Fàtte woon naa tey la émission bi, yàlla xam na ko. Waaw appelu sëñ Moodu bi laa gis rek sama fil bi ni teel ma ni laa fàtte woon naa ni jege nañ événement bi te tey la émission bi mu ngoog. Kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di gërëm bu baax sëñ Mouhamed Diallo di kenn ci xariti daara ji. Rawatina bu événement yu mel ni amee dana taxaw lool ci li jëm ci daara ji. Sant ko ci soxna Seynab Kebe moom tamit di koo xam ni moom it suñu xarit la suñu lépp di kenn ci suñu njaboot waaye nekk fee ci bitim réew la réew may jafe-jafe te réew rek ñu ngi bàyyi xel di bàyyi xel daara ji. Yal na ko yàlla dolli taxaw te sàmm ko. Danaa mosoon naa leen fa woon xar mu mag a mag moo ko jëndoon jox ma ni ma da nga koy tabaskee ci at yële weesu. Jasaakumullaahu xayra jasaihi. Jafe-jafe yëpp yal na ko yàlla jeexal te dolli barke xat-xati jamono yëpp yàlla tejji ko insha allahu taala. Sëriñ ko safaal ka daalika ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel moom it ka daalika. Sëriñ Cheikh Dione moom njaam ngeen a dégg mu ngi fële ci Amérique moom ak soxnaam soxna May ñëw nañ ba fii ci daara ji lu jege fukki at yoo xam ne ndeysaan day ànd ak daara ji te mosu fee tettaankam ba ren la fi mosu ñëw. Ñu ngi ko wax jasaakallahu xayra jasaihi. Sëriñ Waly Faye moom it ak soxnaam moom tamit soxna Deynaba waaw moom it noonu la mel. Soxna si ndeysaan moom it yàlla xiir ko ci ñun xiir ko ci waxtaan wi ànd ak borom këram ak njabootam ñëw ba fii ci daara ji. Na lépp ma di leen ci sant di leen ci gërëm di leen ci ndokkeel ndax hadis ba day yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko waaw nit moom bu fekkee ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sànni ci sa dundu xorom yow mal xiyaam du la ci ëpp tuyaaba de. Loolu mooy premier sens bi. Deuxième sens bi yonente nee na al marhuma aman ahaba. Kon nag ñun ñëpp yàlla nañ yàlla sopp te boole ñoo ña nga xam ni dana leen dëkkal ci àjjana ja nga xam ni fa la si Ahmadou Bamba ak yonente bi di dëkk ëllëg yow mal xiyaam. Dëgg dëgg maa ngi leen di sant di leen gërëm. Lu ko waral mooy yëg gi rek, yëg gi ak jàpp gi. Yàlla doo nga tax yàlla xam na ko yàlla doo waaye bu fekkoon te ni daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yàgg waaw ba ngeen ko ndax lu tax mooy man dama yàlla baal as njaam laa soo xam ne loxoom jotul gannaawam xanaa li ma man rek mooy saa bu ma jullee day ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala. Loolu de moom maa ngi koy def te yàlla tax waaye wax dëgg de xam naa ni seen jàpp gi yàlla rek ko tax. Ba ci sëñ Moor Ndiaye moom sax ay doomam a ngi fii ci daara ji waaye ñi ma cité léegi li ma ci gën a yéem ci ñoom mooy kenn ci ñoom doomam daa niwul ci daara ji. Am nañu seen i doom ni fii ci daara ji ñu nekk bitim réew boo leen gëñee dégg kenn xamul kañ la wala sax boog ñu ni xaaral tey ñu jàppale lii daara ji doo ko ci dégg. Waaye ñii moom li ma yéem ci ñoom ba jamono bu ne ma di ko wax mooy seen doom sax daa niwul ci daara ji foofu waaye ah kay seen doom a ngi fi ndax doomi jullit ñee fi nekk ah kay naam. Kon jasaakumullahu xayra jasaihi jasaakumullahu xayra jasaihi. Sëriñ Moor Ndiaye daf cee def lu yéeme ñaari at yi passé day def saa buy xottil doomam yi ni fii ci daara ji te maaseeg sama doom ji da koy xottiwaaleen pour sax am na ñoo xam ni ren di déwén doo leen dégg ngeen baal ma li may wax waxuma ko ngir dara waaye ginnaaw man dara do fa naan ci man li ñëw rek ma def ci daara ji kenn ku ne xam na ne événement mën naa ñëw du ma am lu ma xottil sama doom mas na ma ko wax waaw papa lu tax ñëpp bu événement bi ñëw ñu di leen yëndal yër yu bees te yow doo ma jox yër yu bees ma ne ko bés dana ñëw nga doyal ko waaye nag far la ma doon waxal ñu noonu defe naa fi mu ne lim ci am sax munu koo sol kon lool rek lay jariñ. Waxoon naa ko sama wayjuru jigéen da daan fóotal surga si bàyyi ma ma ne ko waaw yaay lii nag man maa gën a lim ñëpp doo ma fóotal ma ne ma ah doom bisi ngi ñëw da nga doyal mi la fotal lool rek la lool rek la kon mi ngi wax ni alhamdulillah li sibini mati tati musalihat di len sante di len gërem yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci luñu def ñi def ko ngir yalla wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon alhamdulillah li sibini mati tati musalihat wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام أيض الله والنصر. أيها المستمعون الكرام، نؤيكم تحية طيبة المبارك من عند رب العزة وجل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي تيري راديو خسيد أونلاين دلو سنين وينين يون كسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بك سين خريط مصطفى ميسام دلين كدفل ديماس بنك fi ci daram bi ñu tuddé hiyaw ulumud din ci studio mam cheikh ibrahim fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi le nekkal ci technique bi moy serigne moudou mbay cham. Ñu leen nuyo benen yoon, ndokel leen, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Arab yi dañu faral di wax ni li kulli makan maqal, birab bu nek ak lañ fa wara wax. Mu melni kon sunu mawdu tay dañ ko bëgg jëmele ci lu aju ci alquran ak daari alquran yi. Ginaaw bi nga xamé ni naka jekk daanañu waxtane alquran, waye rawatina nak bi nga xamé ni amna lu laal alquran alkarim, kon yayatina ngir nu wax ci alquran mom nga xamni day déranger, alquran mom nga xamni depuis bamuy wacc nangami siècle ak tay ci makkatul mukarram ba légui naka jekk da mas di déranger té du dañ di déranger ba kërok ñu naan suba lañuy dem yawmal qiyam. Waye nak sun borom da ci massa dalal xel yi xam leni alquran naam déranger na, waye nak pexe mu meuna pexe way pexe ñepp buñ dagale won seeni pexe ngir fexel alquran, wallahi pexe ma du massa soti muk. Mbaram neena rabbi sitwa jalla yuriduna li yutfi nurallahi bi afwaihim wallahu mutimmu nuruhu walau kare al kafirun suratu saf. Mbaram neena yere ngi ni yor seeni lamiñ ngir bëgg fay alquran, yor seeni pexé ngir bëgg fay alquran. Borom ni asal du massa am de muni ak pexé yu ngeen mëna teur ak xalaat yu ngeen mëna am ak lu ngeen ko bañ alquran du dess mukk di fi nek. Man yalla dana ko motali te na ko bëgge dara du ci mejj. Mu ne waxat benen ay alquran bu ko confirmer sun borom ni yuriduna an yutfi'u nura llahi bi afwaihim wa yaballahu ila an yutimma nuruhu walau kare al kafirun, muy ñaarelu aya suratu tauba. Borom ni akay taxaw ngeen tem ci bëgg fay alquran ci seeni lamiñ, leeruk yalla gu nga xamni man yalla mako samp, muy mbir mu ni leng ken mënul ci mom dara, ngeen ni da ngeen koy fay akay yaballahu yalla lank na. Borom neena man mi nga xamni may borom katan ma lank alquran bu deñ mukk di fi nek di leer buy jolli di defar xoli jamni ba kërok ñu naan suba la bis pinj. Alquran momu nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tuddé ay serigne daara yoyu
seen pexé yi nga xamni amon nañ ko buñu sañcé dara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci dënnu xalal bi mu wut seen méthode ci biir méthode yi ngir rek xalé bi mokal alquran am ñu ko gisé neneen traduire ko neneen waxé ko neneen mu wuté ak ñi nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amone ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yoyu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara ci biir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale donga ci biir daara ya julit ni alquran moy seen dustur fa kana dusturan li kulli muslimin wa hujjatan ala al jami' al mushrikin al quran kana dusturan li kulli al muslimin wa hujjatan ala jami' al mushrikin al quran dafa ñu nek ben dustur ñel kep ku gëm yalla wa al quran dafa ñu nek hujja moy dok aw lay ci kan al mushrikun ci nangul ni yalla yalla ci nangul ni al quran al quran al quran dafa ñew ngir dak aw layam ëlëk ci kanam sun borom rabbi sitti wa jalla dustur bobu di constitution bobu di al quran seigne touba wax na ci mbindam neena al quran mu constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti ponk la ñenti ponk la ñenti ponk yoyu moy yan moy amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid ñenti pie yoyu ñoy alquran amrun moy ifhalu alkhayra def len li moy li bax ifhalu alkhayra def len li moy li bax wala taf'alu te moy nahyu bu len def li baxut wa wahdun constitution bobu di alquran ni li mani mo bax ku ko def te defé ko nagn la ko waxé muna muni wa wahid yalla digna la aljana ju dok li mani baxul ku ko def nak muna muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni ëlëk da nga ca jot suñu constitution yi nga xamni moñu résoudre ñun rawat na ñun wa sénégal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rew mi ku ko def do am len tek bour bayi len li ci charte rew mi la ku ko def di nga am len tek bour am len tek gogo nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lolu moy li constitution Sénégal teur constitution bobu bu fekkone dafa depp won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sitti wa jalla kenn du ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jëlé constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy collé ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution wu France ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax bure constitution amérique ay goor jigen ak franc maçon ñota bax constitution ba constitution bi nga xamne moy bu france te ay goor jigen ak franc maçon tabax ko ñu copy collé ko indil ñu ba nopi nak ni da ngeen ci atté wo for force ñu ndax dañu nekk ci réewum laïc wa mané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci réewum laïc la doon dund ci madinatul munawwara ay yéfer nekk fa ay yahud nek fa ay sif nek fa ay nasran nek fa te teewul julit ñi ci dustur bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim ber ki demb rek degg na ben way ci ben télé ben rakku musicien la muy wa bu fekkone dañuy atté wo atté julit ci réew mi kon légui bu ab chrétien réé ab julit nuko sari adi def parce que du chrétien kon nuñ koy atté ci alcorane mané ko ñak xam chrétien bu ray ab julit dañ ko wara ray julit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray
yalla mi bind julit bind chrétien moni bu ab julit ray chrétien nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien ray ab julit nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay lolou bokut ak lolou da ñu nga xamne dañu am ay xalaat xamne dañuy nat ci seenu xel rek di wax no fess del télévision yi waxna ni barki dem ci radio Sidi FM mani len amul ben école arab buñu mokale alquran amul école arab yi ci sa bu événement bu melni amé journaliste yépp dañuy daw dem ci école yoy nga xamni ñoy école arab yoy ñu moderniser wala ñu dem ci li nga xamni moy ñoy internat yi nga xamni seeni financement bitim rew lay jëgé dékk leen micro li leen légui gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko défé ñu ñu ñu ñun katchat ñu ci ndax ñun sun daara ñi ni dafa silviser dañ ko moderniser et cetera et cetera alquran ñi ngi koy mokale ci daara alquran yi même internat yi nga xamni sax dañu fa mokale alquran batay amna benen afatu bu am moy internat yi buñ xalé ya fay mokale alquran buñ fa joggé buñ fa joggé danaka man nga xamni xaram yara len di tare xaram yar xamuñu dara kenn du len yar xalé yoy di jigeene ci internat yi danaka ay xara len di tane kenn du len yar xamuñu lu bax xamuñu lu bon li ëpp ci internat yi li ëpp man indi lo nañ ma fi ay xalé yo xamni internat la ñëkkon man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kenn yëru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubantu wat tuti seen biar bañ ñëwé lima jëk sétlu ci ñom moy agri ma xey yalwaan lo ji leen ñi leen añ jot na ñu wa mëni dem leen yalwaan añ donte ñom buñ ñëwé añ biñu yalwaan buñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak mëni leen xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ tuba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fondé waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit fonk yi ñi fondé xalal bi ngir defar ko bam nek al insanu kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen ñi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya ta ra baya tara baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon magni ngir ñu defar seen talibe yi di len yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak seegul ñu tambali di yalwan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutu ndax serigne daara bi moy xëc ci quran di fay quran kon légui mom taxani amutu roti muy raagi mané serigne daara bi moy xëc robiné ci biir kërëm di fay facture kon roti amatul mané baagi muy bay serigne daara bi amatul suuf su mu baye même bu amone suuf su mu baye all bi dégrassé na ba nga xamni yakuna ba nga xamni ni kenn mënatul bo bayon jooni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolter légui kon ben képp la serigne daara yi déssé moy yalwaani yalwani rek la serigne daara yi dessé pour meuna défar donga bi yalwan rek mani yalwan momu sa buma dajé sama mbokki serigne daara yi dama len ko wax mani yalwan momu nima gisé nit ñi diko défé man dekkuruma ci moy yor say donga di len jangal ba midi jot rek nga ni acci dem len yalwani ku ni gaddu spotam sampu xelam funi mu dugg fa di yalwan man dekkuruma ci lolu wurtu démé nonu yar ba yalwan pour défar xalel la légui nak yalwan

buma dajé won ci ñom ci mbéd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñ ma fayé di fay daara ji bu daara ji doon fayé ko waxuma la ñu am luñuy fayé waye dama ni man sax lég lég may joxé dépasse yeen ko ko xamni yaay joxé dépasse kërëm ko xam dana am luñ la fayé yow té xalal baangi ni ci daara ji jang na alcorane ba wacc alcoranul karim bay jang xam xam tay bu togon di jang alcorane nga yaakar ni am naara tok serign daar yu nga xamni ñoy def seen effort ngir yalla di jangale alcorane ngir yalla rek rabbu sitwa jalla bu nit ki bëgg ñu leena may seen afiye ci ngeen degg ni japp nañ ko ci jeng gu mu jeng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yori tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku bu fekkontane etatu l'islam la wallahi etatu l'islam bis bu nek da koy rampot diko neexal jamono bu nek waxuma la tuj ko kassa de waye jamono bu ne da koy neexal ndax mi ngi koy dimbali ci defaral ko ay citoyen lol dina ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alquran tollu won demb rek moy alquran bi muy wacc di defar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalam la waye muhammad li muy wax du alquran de li muy wax du alquran waxi bopuma sun borom ni a te ngeena baña wax lolou waye تنزيل من رب العالمين محمد لي مي واخني ماكو واتي سي موم دي تنزيل من رب العالمين ميغي بايكو سي بروم بينديف كي موم بينديف مو واتي واخ جي تي يالله محمد وايي تريوول ريك القران وخون ويساتل لعلهم اياتنا خال اساتير الاولين صاحب محمد ني يالله نينا يوننت مونيكا ياو ليغا اي ليب دونغ لا امنا نيو لا في جيتي وون دان كو ليب ياو محمد ليغا واخ ay leb dong la risatu lalim alayhi ayatuna khala asatiru awalin yow ay leb dong nga ñu wax na ay leb rek la ba legi lool la gañu gem dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxna ni yi nga xamni mom da kuruma ci daara te duma ci d'accord mukk ma ci jëk moy di jangal nit ki diko duma da kuruma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalel bu mokul pine ko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom dako ci alquran ni ko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha surkita ya muhammad sallallahu alayhi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama bëgg rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol dong la ci djublu waye tek la fitna taxut luko waral moy alquran bi muy wacc bu wacc kaw yontu yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuware alquran ñu ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuware benn bi moy jibril day ñew rek melni lu yor ben wal ben joololi diko feug mu naan kassang melni lu bëgg fokk sama nopi mu way bu ne kaccet ma xam limu wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arité rek ma xam limu wax lepp lum doon mu ne benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma deg ko mokal ko jeexam alquran non la mel dafa am moment bo xane bo ci tollo alquran day jafé ci yow day dis ci yow ba do bëgg lool daw bayyi fa daara ja xalel bi muy doga ñew di jël bind bu ndaw di jël dërs bu ndaw ba xey wacc alquran bi mu wacc alquran légui mu wara bekk bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom ben isib wala ñent isib bis bu ñu war ko tari fofu bu ko yalla dimbaliwul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jeppul wajur ye jeppuñu ci du ko fa xaar de du ko fa xaar ndax da fay dis ci mom du ko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum ndey mo xani xamul ci daara bala ma am luma nakari rek deg ben ministre wala ben député bo xam buñ waxe mo nan daara la jaar daara yi mbacca xaan yi da tax ñi wax daara jo xamni seen koñ la nek bo deme jangi français bani xaw ñew jël fa juroomi aya ak juroom benni aya ba nga daatan jeexal am ak suuf sax ñu yobul nga dem lycée wala nga joge
chuché bi nga don way ñu nan darna dara lolu moy dara loloy dara loloy dara ko ci tari lon fatiha fatiha ko ci tari lon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax kenn nit ñu mënu sun borom da xal qur'an ni suma awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina alqur'an man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafatali len ko alquran man yalla mako mom may set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangal alquran alkarim alquran mom la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena alquran dafa parfait alquran dafa parfait amul luñ ci wara critiquer nan ni la du ni budu won ak li ka muni lolu amul ci alquran alkarim la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi motax nak sun borom yonenti bu yoni won ali sallatu wassalam mu wax nu lu mel ni midi sun borom sallallahu alayhi wasallam bim fi joge dani taraktu fiikum ma tamasaktum bih lan tadilo ni ko lolan la muni kitabullahi wa sunnati mangi ni dem di dem mangi ni dem yowmal khiyam mangi ni jëm aljana ni waw muni way attention de amna ño xamni dana ñew sama gannaaw buñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sanni ko fele programme bi nga xamni mom la état def nan moderniser da dara kep ku ci bok na la wër ni say dong do ci moko alquran te xana xamul ni yéfer yi seen bëgg bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dootu moko alquran ngir ñu mëna asaf liñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamni non la yahudi doon dundé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak tohor gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légi nak buñu démé ba nga xamni kenn mokkalu ci alquran ba nga xamni buñ ko asafé kenn dootu ko mëna critiquer waye bu dé ni li fi ak daara yi mi ngi am nga xamni tay ji bo jëlon alquran gi ci adina bëpp lak ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil bahani baqar min aljinati wa nas dara du ci mejj dara du ci mejj lool lañ ci bëgg jëlé waye non lank no lank ba tudd ci najjo ku mokal alquran lañ fi bëgg jëlé motax ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna no lank bu ku ñu lankale yonent bi neena wona gëna mësa ñew dana mësa ñew mun waye ma ngi ni di dem yowmal khiyam ñoñuy karalé karé loonu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna ci taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadilo bu ngeen reer bu ngeen sank ba keral ngeen ngeen may fekk ci wat ñu ne ko lolan la muy kitabullahi wa sunnati way leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures nga yewu ci fajar wala 4 heures demi alquran kenn ku ne xam nañ ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yi koy mokal moy fajar ak timis njangum timis ak njangum fajar ci lañuy mokal alquran legi buñu moderniser sun daara yi professeur yi dañuy jangale ñibbi serigne daara bi day jangale ñibbi legi fan la xalé yi di jangé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de njangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis kenen ko la wax lu wutek li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mokal bo démé ci réew yi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom moko alquran dañ leen di internet lañ leen def tej leen ci ben barap seen lepp di leen fa fek loolu luko wutale jeng loolu so rewute jeng ñoñe dañu am ay moyens rek serigne daara yi li taxone yalwaan dik ci seen loxo ak jeng mu nek ben méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam cheikh ibrahim fati mbake seigne touba dako daan yalwaan loji añ mam cheikh ibrahim fati mbake seigne touba dako daan yalwaan loji gis na bam ko yalwaan lo dani ko na nga maytul keur gi mu ni keur gan keur mu ni bepp keur go xamne keur cieddo la bu fa yalwaan mu ni ko cieddo dafa bañ serigne daara ak donga daara bu yalwaan keur cieddo mukk kon nak kenn ku ne xamne ni yalwaan la koy indi moy mo fa seus ajit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo man am ñi ngi noddu tak sandi sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
jengit liko indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ni bako fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fi xaar te serigne touba day radiyallahu ta'ala anhu daana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mok alquran neena sa ciagante tax mokulu alquran serigne touba neena xawma kenn de waye yow nonu nga def gisuma lu ko jar ci adina ak lula ko meuna jaral ci adina rek neena lolu jaruko mom la tax xale bi mokul alquran te man ko mokal neena lolu gisuma lu ko jar ci adina adina ak li ci biram jaruko adina ak li ci biram jaruko jeng lu ko indi moy serigne daara bi dafa nek ci ndando foy foy ga amul ay nit yu yaatu yu meuna piné goné ji pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum ndan fay fay la fa la neex jaar dem mu gis ni bu baye xalé bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day mujj nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu dal di def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben tak der barki dem maniko xam nga li lay wutale jing ak manot xam nga lutax bokkuñu bi ngeen dafa gëna bon mu na mané ko yow fimné yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajjo bu génné mu né mané ko dootu la bëgg ci adina ba karal yowmal xiyam té bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray mané ko xolal serigne daara bi bu jëngé xalal bi ba nopi ci xalal bi serigne daara bi du mëna xalé bi ngir bëgg mu mokal jëng na ko ngir bëgg mu mokal mu na mané ko gis nga bu mokalé ba joggé ci daara ji bu démé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yut kaw suuf serigne daara bobu la ci gënaté bëgg kon donga bi xamone na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi donga bu don daw baye mi ngi fofu bitim rew dima deg waye magi baye mako fi indi won mbacke la sante fek lu jitu lolou sax magi doy baye lañu fi jikko indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw maniko yow xamna ni mokal alquran wessu na ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xam yi buma koy jangal mako dan téyel sama bop mu wara tari di wala li xalé di wax naxasale di naxasale ay maniko waxal ci kaw mu bañ maniko way waxal ci kaw mu bañ mani way señ diou mbake waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ cipp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ni epp mako moma su tepp mako ma ran ni dongay genn len mbar mi dongay genn mbar mi mani raccu tuñ mbar mi ko legi nak ma ngi lay ñaan sa bu la dore na nga fayu de sa bu ma la dore na nga fay waye wallahi ni xalé yi di wax naan jaan seen waye da nga rang ci biir bo ba xamul ni jang na karaté bima ko ajje ben majeri ci ker nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes bu mu ximmi liko maniko serigne tarel ma deg mu ni ma ca kaw lay wax kay ca kaw kaw kaw maniko kon nak waxal yow lay dib mujina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi daatam joge jang na téré Serigne Touba yépp ci xam xam bam dess masailukul dinan ak mawaybul qudus lo rek la fi jottu ta jang bu dé téré arab yi jang na bam muhaddimatul ishiya mom momé biñ ma indi lé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëliko mu dawat mak mom mi may wax ni magam ji ño and diko wër ba 11h ci guddii kérok la ma sa wax ak bayam téléphone ci Skype bi mu ñu ma pexé mo mëna def bam jang rek ñu ma dimbalé def ko bimu ñëwé fi boba tabaxu guma won ñeek bo xamni xalé bu daw mo mëna ko fa tiyé dama ko jëng ñoko jëngé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fimu nekk diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba
mu ñew waxul bopam ba fekk ma fi ci sal bi yor alquranul karim ni dama bëgg nga dimbalé ma ngir yalla dindil ma jéngi bi ma ngi lay waatal ci alquran ni dootuma daw dootuma daw kër ak la noppé daw bañ indi waat fi yeneeni mbokam xalé bu jigen ba fa ñewoon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay ak may dégg domam andil na mako fi téléphone tax ma génné ko daara sama dongay dama leen di téré ñu yor téléphone jang alquran la leen def lo muyuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solal saw dal ñew ci daara ji may naal nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amul problème waye li tax may def nonu xamna légui mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ng koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dang may dimbalé mané ko dedet mayatuma ko kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka nam mel rek bu andutu nak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam mu ñew rocc ko telephone ndayam pass ko xale bi bama ko yegge ma yëkkati sama telephone wo bajjanam niko jox ma ki nga andalon mu jox mako maniko que ça soit la dernière ni ñewatu ci daara ji di wote telephone diko jox ken mu ni ma yow xana xamu ni yaayam sama xaritu ben bakkan la maniko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati mumay jema jaay lamin wow maniko legi sax li geuna gatt daara ji mala fa gissate dina la duma lola la bay bi mer bañ jele fi xalé yi man len sama fu ta xalel bobu lima ci daj wallahi kero mag mag ji biñ koy jeli fi ci sapori kero bañ koy jeli ba japp ko fele ciotu sapori kero ñun dañ ñoo yu xo sacc ni ñun dañuy sacc ay xalé dal di daw wër sama auto bi nga xamni fofu la taxaw wo telephone bayam xolal ma choono bi ma ci daj rek pour lan pour na xalé bi mok alquran rek xawma bayam musul ko gis bayam mu ndaw do nga la xam fa yekuma len wer dara ñu xon nañ ma ci sacc mag doomi bayam ji ñu andal kérok serigne daara yi da ci di ñu daj ci donga daara yi ngir ñu mokal alquran fi sabilillahi ta'ala te am ci wajur yo xamni gore wuñu waxna ko barki demb bañu ñu wax fele ci mbirum tribunal ba ca luga man len yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangu ngeen ni yeena wax seigne khadim niko jengal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bolenté ci kasso bi waye amna wajur yo xane bu doon ñoma dañu def bokk daw rocc ku genn ci mani len wax len ba tay di suba ne len ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu loss ngeen wara yer seen doomi même buñ len de tej ne len ñoko def yonante bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul dañuy jema comparer yu bokul legui dañuy wax nan nañu indil ben yax ci alquran bu wax ni waresna jeng mané ah lo gisut ci alquran rek kon waresu ko def ma ngi len di laaj ba xam kan ci yeen moma mané indil ben yax ci alquran bu ni de len lek ci amu jeen midi nañ ma indil ben yax ci alquran bu wax ni de len lek yap wuñu wajji sun borom mom limu wax ci alquran dañ rek kulo wasra bo rek wala tusrifo lek len nan len rek yow nak yaay set li bax ci sa sante nga tan ko diko lek waw donte ab yakhrutul ci alquran ni jeng len gonay waye serign daara bi ci metatam ci xam xamam may nako ni xalel bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg bu mako meune pied fi ne legi kon nak nako jeng dans un mois rek xamna ni mu bekk alquran mokal alquran ngani ko li ngay def wax mako foko tak alquran ba diko nire leg jiko yu bon yo xamne su tuba bi bon ye ko fi don def di japp sunu mam yi di jaay di len manote ñu diko jema nire leg mom diko bind ci seni journal surtout journalist yi ay faux musulman yo xamne ni gemu ñu dara ci l'islam and ak ay lobby yu nek ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nek ci gannaaw surtout journalist yi kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu xadim journaliste bi jëk def bi jëk yeglé xibar bi koki la tuddu koki dañu amna koki xalé buñu jëngoon ci koki waye man amna ci tutlu mëna xari moy ñu genn ci wa koki di dem di jema demantir naan dedet koki kenn du fi jëng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané
waxuma la koki waye mbollem serigne yi nga xamni ñoo ne fi ci senegal amna ño xamni man xamna len ñoy seen khalifa bay tay wallahi al hasim dañ leena jengon bañ nekk ci daara ñu jang al qur'an te man xamna len te ñoy seen khalifa bay tay bu fekkonte ni jengu ñu len ay delinquant lañuy doon te tay ñoy seen khalifa bay ci kaw suuf mané muy pleukeleur muy president muy mbollem ñi nga xamni ño nekk ci état xamnañ ni keur serigne ci amnañ ay daara yo xamni dañu jënd seen donga ya par ñaari donga lañuy bolé di leen jënd lutax demu ñu japp serigne sosa xana kon légui rew mi am nday ak amul nday la te ñom xamnañ ni serigne sosa suy may wax seen daara ya dañuy jëng ñom sax buñu jëng ben xalé way par ñaari xalé lañuy bolé daara jo xamni ñaat témir ñu teung fa jëng ñu ci loolu juroom ñu kon kay sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaat témir donga ni fi témir beug juroom ñen fuk ak juroom jenguñu ci kenn ñu jengu juroom yi rek ah kon juroom yi yakel ku soos kon juroom yi do nga yi yakel ku soos waye defu ñu nona xana na di jël rek yobu ci kasso ba directement rawati na ko xamni mom xamul sax ni et ni constitution bi day téré jeng xamu ci dara mani serigne sepp wara na genn def déclaration ni ah da ngeena bañ koy jeng ñu waw ñun serigne sepp sun daara yi bo ngeen demé fekk fa do nga yuñ jeng ba xam cheikh abdou aziz ad-dabaqi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyid alhaji malik jamono abdou djouf biñ fa jappé ab serigne daara ci kawla mom waxanti wuti da baye bañ ni tay la sourou jugement bi motax kéro bama waxé ci radio bi mani buma don serigne muntaha buñ ña tay la sourou jugement bi da wara dem ndar su démé da wara dem lugo su démé taxaw ci tribunal ba buñ ko siger ba atté ko ba nopi mune may tuddi pen bi cheikh abdou aziz dabaxi bu tiwawon bi nga xamé ni japp nañ ben serigne daara ci kawla xamul serigne daara ba dé te serigne daara bobu nekata jamono bo sax mom ab mouride la waye mom dégg na serigne daara bi ni nga xamé non la daara am di ko na yafay mokal alquran mu dégg ni japp nañ ab serigne daara da bayyi ba suru jugement ba mu ñew kawla bañu xissé waji bañu nangam at lañ koy tej cheikh abdou aziz dabaxi da ni ñokke du taxaw da ni légui dé constitution bi mayna ma dem teddeli ko penam légui mom na dello ci daara ja jangale alquran du taxaw man abdou aziz ma dem teddel ko pen bi wala wax jëm fala wax de yam na dem ci daaram ja jangale ci alquran man abdul asis ma teddel ko penam kérok la abdou djouf mousa japp serigne daara kérok fala wax de yam alquran mi nga xamne serigne touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra minal karb man serigne touba sama yaakaari adina ak du alakhirah ñuna ñu kitabun alquran mi la kitabun bihi narjo minallahi wa rahmatan dunya wa ukhra sama yaakaari adina ak du alakhirah man serigne touba ci alquran mi la ko def moy sama yaakar motax mu ne kep ko xamne yor nga xalé bi man na mokal alquran nga sagane ko ba mokul alquran neena gisuma lu ko jar ci kaw suuf ta wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu sayyidina umar neena won radiyallahu ta'ala anhu inna la ayrafahu bi hadha alkitab aqwaman wa yaduhu bihi alakhirin neena tere ngi ni bo xamni yalla dana ci teral asgor ni diko tungom diko yekati ba yawmal khiyam tabal ko ajjam mune waye tere ngi ni bo xamni yalla dana ci toroxal asgor ni diko napaje diko deggata ba yawmal khiyam sun borom yobbu ko safara ñoñu moy ñan moy ñi di xex serigne daara yi ñi di dal ci kaw alquran mbolam ñi nga deggu ñu naan war nañu dépasser jeng ak civilisation passé nako dañu ami moyen rek ñu koy wax ñepp dañu ami moyen rek bu jëkkoon kokki gi mo nekkon upp wantaay biñi titélé gone yi ci kër yi bu la sa doom massaana lejeul dang ko naan yow kokki la la jëme mu ne noot yaru ndax turu kokki rek boba nu kokki melon kon nak bi kokki avancé ci ay développement ba am benn bëreb bo xamne tabax nañ ko ba mu ñong nga xamne tuddé ko daru salam nga xamne donga bu daw ñu mën ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alquran lolu koy serigne daara bu yaayon bu sañon bu ne am ko man kontruma ki waka waye nak dañu waran bañ ñé kokki lañuy jëngé nangam ñu né ah ñun wa kokki day wéssu ñu jëng waye nak and nañ ci jëng dé ndax mo do ñun solution bi régler problème yi
keur serigne ci la wax fofu dem muy touba muy tiwaone muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jeng ma la ko wax te ñi mako xamé lako état xamé ñi mako xamé lako état xamé non lako pleukeleur xamé lutax dem day dem ñu japp leen lutax japp ñu leen kon xana ñu japp serigne khadim kep ku di mouride dana la woor ni serigne touba lañ ci gasso bi mom ndax serigne touba lañ ko tuddé ta la serigne touba nekkon la nek fonction bi serigne touba amé won mom la amé moy jangal alquran fi sabilillahi ta'ala fonction bobu la amé kon nak serigne touba lañ tecc kasso bi serigne touba lañ tecc kasso bi ñu nga xamni dañoo waru di jema and ak touba bi civilisation l'islam ko gëna xam ñepp serigne daara bu sañon bu ne ci ay étages la say dong di dëkk di lek yap wata bor way ana moy man dama jippi sax nek fi nan état dafa favoriser dong bi bayyi bele te ñom ñep ay do sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da xon ci alcorane sun borom da xon ci alcorane fala taqranukum ayatu dunya wala yaqranukum bil akhirah inna shaytana lakum adun fatakhashu adwa ñena bu ngeen démé ba développement adina war leen shaytané wara kon bi war leen mune shaytané sinum non la dé jappi leen comme non li may wax yeen ñepp man ngeen ko vérifier ma ngi leen di watal ci yalla ni adina la wax dé adina wama sénégal adina la wax sénégal nday gi la fi sirrup l'islam dess waye sénégal nday gi dong mo fi upp lu ñuy wattu alquranul karim ci adina bi la xade adina bepp gisumako man alquran ci wa senegal men rew mu man alquran wa senegal xawmako adina bepp nak verifiel fa ñoña effort buñ man ñing koy def ci alquran sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong ñon ngo song ci son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajur yi alquran jeerul len dara etat dama ko jellale serigne daara yi dong ñoo nango sonu ci alquran di nabbi mu jaral len lu nek bis bu ñu wax ko fi dong yi ni len man dama daan tukki legi ni rek buma tukki won rew mu ma wacc ben conférence dong buma ko defé lu gatt ma récolter dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñu tuddi lek ko mak sang jabot kon lutax ma xey bayyi lol lepp top alquran alquran mom kenn ku ne dang ci am mas'uliyya sun borom da wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li qaumika wa sawfa tusalun alquran mi muna muniko yow la ko jox yow muhammad yak saw xet muna muné ah kenn ku ne am nga ci responsabilité partager le mom alquran muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alquran est ce que assimé nga ko wala assimé woko yanabi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alquran bu karoge yowul khiyam sun borom dana ni mudu mbay cham yow de amone nga mas'uliyya responsabilité ci alquran ndax assimé won nga ko muni ah man de wax deug yalla yeruma won sax daara di jangale waye nak xamone na ku ñi wax mustafa mbay sam mu yor daara yi muy jangale fi sabilillahi ta'ala da na def leg mu ñëw ne fa sama adiyé de ñu ne ko yow togal ne ya ko doon jangale alquran yene yam mustafa mbay sam yobbu lu tuyaabu lu tan ni yow we yow ko safal yow mas'uliyé bi nga amone ci alquran ndax mu ne ah man de wax deug yalla xamone na ni sax amna mas'uliyé ci alquran amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu moona tok di jangale waye deg na ko jox mustafa mbay sam sampon dara ah dana def may wéru dé rek ma yonne fi sama adiyé ñu ne ko yow demal tok ne yak don jangal alquran yene yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qaumika wa sawfa tusalun bu kérogé ba ci jigen ñi kérogé sun borom ne na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amone ci alquran no def ak mom mune ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yur mon dara munu mona jangale ndax yitay jamono waye nak ah di gonna serigne daara bu ñox mustafa mbay sam mu samp dara de may def rek luma am xom pu ci tuti jox ko niko defal mako ci daara niko demal tok yakku don jangale yene yam wa innahu la sikrun lak wa li khawmika
wa sawfa tusalun sun borom dina len ko laj yowmal khiyam de kenn ku ne yalla dana la dij yowmal khiyam ni la no dexon ak sama tire bi di alquran kenn ku ne ci ñun motax sun borom ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fastamsik bi lasi huwa ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad muna mu ni ngoyal bam deugar ci tire bi mala jox muy gis nga tire bi ku di ne muna mu ni yaani ci deug innaka ala siratin mustaqim bokk yi li wax yalla de sun borom rabbistu jall mu ni muhammad muna mu ni ko teyel ci li mala jox ku ci nek ya nek ci deug lolo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam saña taxaw ni xet mi adina ñu na mu ni serigne daara ye ci gën fi la yonnati bi sukkandiko ba wax ko sun borom moko wax ci alquran ni ko fastamtik bi lasi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim ma nga suratu sukhra jappal ci téré bi mala jox bum laal suuf mu ni ko mang lay watal ni bo ci jappé ya ni ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi daj mu seppili len dal ni adina daj serign daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha adina daj mu ne serign daara ye ci gën serign daara bobu lañ jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañ jël duggal ci kasso bi ni khadim ji mom lañ jël duggal ci kasso bi sun borom dañi wala sin yumassikuna bil kitab wa qamu salata inna la nudihu ajra al muslimin man yalla ñi moy ci sama téré bi ba téré bi la luñu suuf ñi moy ci sama téré bi ñi japp sama téré bi boole ko di taxawal waxtu julli juroom sun borom ni ha gaña ngok gis nga ñoon seen jëf lum tuuti duma ci sank dara yowmal khiyam dana leen fay ba mat talay mu ni dedet ndax mu ni lutax mu ni ñom ñoy al musliuna fil ard moy serigne daara yi al musliun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adamay ci kaw suuf al musliuna fil ard ñom ñoy defar damay fara wax ni serigne daara waxnako ci waxtaan wele wessu serigne daara dafa amé jikkoy benn ci jikkoy yalla yi serigne daara dafa amé jikko yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bobu non dadd bon bokk bon andak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na ma ak yow kay baax gis nga yalla du gedd serigne daara non la mel serigne daara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu delinquant domam jot delinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyut ko serigne daara bi du gedd da koy wax andi serigne daara bi jël xalé bobu diko fossone bam gën ndayam ak bayam alors serigne daara soso liñ jël di len duggal ci kasso yi c'est parce que nenañ ila akhir kenn musuko deg cheikh ahmed bamba nak neena won laqad qara la'inun nas wastaghlu bima yajurul bahsa wastaghlu bi ilma la yanfa'u fil khabr wal asr ma la yadfa seigne touba ni jamono ngi ñew doom adam yeb dañu soobu ci lefum sakku xam xam bo xamni amalu len njariñ safara rek lañu jëme ëllëgë mën xam mu ndax xam xam bo dañuy jang buñ duggé ci seen bammel mënu leena fegal ay bammel mënu leena té téxé di du len jariñ dara ci seen bammel te yowmal khiyam bu len yalla di fang mënu leena jariñ safara mënu leena jëñal safara xam xam bobu ban xam xam la xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubab baxul ak kay waye wala xnjay neena tagale bu jenge ci ba jitu la ñi nga deg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tubab bi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñuy wax nañ jëmul solution bu ko gën waye duñ ko nirele mukk ak koy japp jam di jaay nañ wut solution bu ko gën lolu ku ni mën nako deg man d'accord na ci man na wax ni xalé bi may wax ni xalé bi sante mbacke muy mbacke yima wax non danaka bama ci joge ba tay ningotuma son ci ben goné bu dawate ñaar yon ñep sax mani bayam jëlal parce que man as gor la ci xam bu dawate ñaar yon ñet sax mani jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man
moy yenn choona yi dootu len ko jara parce que xamna ñu amna ci wajur ñoo xani dara ci ngor amuñu ko dara ci ngor amuñu ko da ngay sonu ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxatu ci melni waye ñe ñe def lolu mo dis gor lolu dis gor lolu dis gor ah téré bi nak suñu borom neena inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni ni yalla di sammi alquran du tay ngay wacce rek yoru yab dedet yalla ngi sammi alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara donga bi ñet ñi ci la yalla di sammi alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way jur bi nango jël domam yobu daara ci ñet ñi la yalla di sammi alquran ba ba kërok bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëg mukk ñet ñi duñ fi jëg mukk amna ñoo xamni buñu leen doon ray di leen daggata di leen lak tuté doon ay serigne daara lañu doon ba yowal xiyam amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen lak tuté dañu jël seen doom yobbu ci daara jëm jàng alquran ñet ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen daggata di lakit seen doom daara rek lay dem serigne daara rek lañuy doon jàngale kat alquran rek lañuy mësa doon amna ñoo xamni loloy li am loloy li am fam ben hakim bu ñi wax sayyidina luqman luqman mu waxon dom de ya bunni aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar way nak wastabir allama asabaka de gis nga ko lutax inna salik min asmi umur sur luqman dafa am domam niko dom na mané ko mang lay yobou dara den dara mané ko aqimis salat taxawal julli na nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan bo bu julli joté nga jox julli haqam aqimis salat tala yam mané ko dedet wa amur bil ma'ruf del def lu bax te diko diglé wanha 'anil munkar bañal lu bon te diko téré muniko way gis nga li mala sant na muniko jafena de ndax fagn koy amé kenn duko am ci nof lay kon nak wasbir allama azabaka ndax inna zalika min asmi al umur bokki ndax nit man na xam lu bax ba meuna ragne lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay diglé lu bax de téré lu bon te jangut motax muniko fagn koy amé fa ngay jëlé xam xam bi tax nga mëna diglé lu bax di téré lu bon fofa neexut dafa metti waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len def lo ñett lek jang nilaw ñi ngi ni mom dong la ñi liggé ci daara ji di ñett yi dong man saab dong di mënuma tol rotaliwuma sama satale gi may japp sax mako duel sama bop def lo ma kenn len ni ci ñom len rek lañ def lo moy jang lek tedd nelaw jeexna man len te teewul yene ngi ni ñak jom ci jang mi ñak jom gi moy ay ponk lañ ci yo xamni ni lu feek ñewoo feug len fajar ni jog len jangi duñ jog su ko defé ñu may re man len lolay la am legi ci rewul daara ji neexul ci ñom taxul daara ji neex ci ñom de ñet yi ma wax dong la fi dongay di liggé moy jang ak lek ak nelaw waye taxul daara ji neex ci ñom xam nga lu ko waral yewu fajar wara tari juroom isi bu fekke da ngay bekk wala yoy bakkan bëgguko il faut nga manan ci gona gi mu dor ci la ngo tok waxon na légui ni comparaison n'est pas raison dañ wax ni donga bi waro ko jeng da nga wara fexé mu bëgg la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonnati bi ñi jema comparer ak daara yi sallallahu alayhi wasallam ay sahaba yi ko topon di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon ben ci duma ken du waxna legi fi donga bo xamni yaakar na yi mënuma ko duma motax mako dore mu fay sallallahu alayhi wasallam ponkal yoy xam lu baax xam lu bon dana ci duma ken nan ko defal li da bok ak donga bi nga xamni ni gone gu ndaw la xamul lu baax xamul lu bon mom li bakkanam bëgg donga la xam le ngay jubanti bakkanam bobu tax nga ciawkam yar ni ko defal nangam ñu jema comparer yu bokku man lima dekkurul moy goné go xamni ni
mokalul ñu diko duma ngir ñak mokal dekoruma xalel bu mokul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi ñewé difi jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokul do ngay amna xalel bo xani boko duma dootu mokal mukk kentu kérok dootu mokal waye boko piné mu mokal amna xalé bo xamni boko piné du mokal lukay mokal lo dimako wala nga dikoy duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañu naqari deret bu xalal bi mokalul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fay téré duma mu fay jëw jang xam xam bim duma goné gi mané ko légui man nga tok jang xam xam ba yow dootuma jangalel mu ñu mënta xaar lolu kon mom mënta tok te jangalewul kon day dem takki bagasam dem man mom samay jangale kat dama len di téré duma da ko ma xalé bu mokku ñu piné ko rek piné ko motax daara ji yépp melnu man ma fi jubanté man manam ma fi sañu duma la bëgg wax melnu man du soxna yi du kenn ci dong yu magi kenn melnu man ndax xalé bi lay tax ma duma ko bêtise bu mag lay def tayit duma la li jog rek duma ko dé dédé déggon ngeen fi ben xalel bo xamni serigne salih lañ ko tuddé magum jëm la ma nga né di jang mom xalé yi ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juroom ñet seen yéré yi ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jitlo fala tan yoy mag da koy mëna jitlo do ngay magi diko jitlo ma téré len ko ni ma gëssati ko laal yéré xalé am ci ko xamni dafa dëgër bop defaat ko ma duma ko ñoko duma ñu wama fele ci baqiyé mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi genn rek xam nga num def magasin bi may denc dund bi galé goné yi nek ci mom la taal pour wax la donga magasin bi la taal awa may ag baqiyé ñu wama ni ma magasin baangi lak mané amani duma wagniko ba ngeen sét ngeen ko fayé wa koñ bi dal di ñew fay and ak goné ñu fay ba nupp bima ñewé ñu nan ah xamna bo démé ñaaru unko doon xex xamna légui buñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yag na am mu tak ñu ni dédé courant bi ko lak ma dañ ni sa baram ni gis ngeen ngor sele mo lak magasin pay yi fi dañoo tok ci suuf ni ma yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mané mo lak magasin bi man de bu ngeen ma jox alcorane ma wat ko kele la ah ku ñu ñibbi ma dañ ñew tok waluko mu ñew mané diiw muna mané ko baye sal muna mané ko yalla ko mangé sé bi duma la door duma la xass duma la sagal waye man xamna ni yalla ko mangé sé légui nak man ma ci dem ko saab dund bu ma leen di dundalé man bal na lako waye gis nga lima la mënta bal moy galu gone yi defon seen yeer yi te nga lak ko munuma lako bal lolu dong nga lako mëna bal lila ko yalla di fayé nak moy yow bo ligé bo jang alcorane ba ñibbi sa kër bay di nga tabax kër dugal fa say bien tak say soxna yalla xey ni fouf keur ga nga defaat ko muni fouf keur ga ba kero limu dong yi nga lak seeni yere mat dugal dem muni ñoket dem ñu tok ñetti fan maçon bi nga xamni moy tabax juma ji ñew fi mu woko ci pet ñu ko dama bëggoon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñuxul ba ñuxul ma lak magasin te man limu señ bi wax mom lolu mom xalaatu mako ci sama adina legi dal nañ dem rek nga balul mako ak ñi yamane ko man neena la sama walu bal na la lekay ni nga def moy dem ca dongay balu len bañ bal la so ko dem ca dongay balu ko bañ bal ko te pourtant bu defone lu wute ak li manam bu fekkone da genn togn nit ci mbedd mi lolu duma ko bal duma koy duma kon serigne daara bi oxystifam du japp xale bi diko final wala diko duma dedet xala bi donga daara ci ay bêtise la dekk lolou ko ni xamnako yag nako donga daara ci bang bangam ko ni xamnako legi nak méthode bi serigne daara bi jaar pour yar ko bu ëllëgé mu jariñ bopam jariñ borom jariñ moromam jariñ ay bokam limay wax di tuddu sama daara bari na waye ko man lolou la dund te woor na ma ni lima dund mom la yenen serigne daara yi di dund rek serigne daara yi dund amna fi ñaar ño xamni magi jëm lañ buñ ma leen di indil ëpp nañ fukki at ak ñeen yalla dogal ñu ñew ci daara ji bottu alcorane daara ji li fekk mokul alcorane do dem ci say bok waye bo mokale ma bayyi la ngay dem ko dik dama ko dik tabaski jot tabaski bi nga xamni biñ mokale rek biñ wacce seen wacce bu dik rek ma yabal leen ñu dem tabaski ji gis nga bañ tabaski je ba delu ci waat ay bes lañ fi am ndaw
ma dem jeli len seen bay nak di asgor ni ma man bama la ko joxe bama len ko la ci genné sama lox lo ci def baxam ma dem jeli len ñu ñëwaat am fi semaine daw ma sét donga bi nga xamni mo ci mak te xamna ni moy xelal kenn ki li tax ñuy daw bañ ma seené ma di len jël ci seen auto bi rek daw dugg ci koñ ma wo seen bay ni ko légui waxal ma sa soxna neeku buñ toge ba ay boor yi 9h ba xalé yi ñew ci kër gi na la finance rek nak ma wo lum guddi guddi na ñew buñ toge ba guddi rek mu wo ma mu ñew gis nga bima accé ci koñ bi ngor si nga xani moy dawlo morom ji and ak mom di daw man ko seen ci ben porte lampe mu taxaw ak morom bi ci koñ ba sol ab kap ak pantalo baraya auto bi nga xamni mo top ci sama gëna mom la seen mu sanni ay lumière am rek ma seen ko ni dongay kele di diwa dongay ma andal ke di diwa ñu ni ma da diw da ñimi li ma leen baxna nañ leen dem waye gis nga bima yoté ci gëna bani nik ci loxo bi rek bimu ne gees muy man rek da fil kat bimu solon mu dali ci all ba mu gaaw dindi baraya bi ma japp ci loxo bi fotam duggal ci auto bi delosi ma ñew ma tej ko ci ben nik leppam diko fa fek fala koy fekk jox ko bindam mu bolé ko di nafar di bekkii me diko jox xam xamam fofu wer la ko def wer mu ñew diko jox ci bind munima mangi wal mang lay watal ci señ Touba ni buma xamone ni buma dawe li yema ci fekk duma daw legi dama bëgg nga bal ma rek dootuma genn daara ji li feek joxoma ndigal maneko alquran nga yor de ndax xam nga li nga wax muni waaw malako wax maneko bismillah ni ko ci bint bi ba legi mi ngi ni ci daara ji di jang xam xam bolé ko di bekkii bu fekkone ni wajur wa deful noné mu def dama cey dal di selangul rek bu ko defé jangam yakku jangam yakku def ni lim jangul ci téré xam xam bolé ko di bekkii kon xalal yi faaw ñu dimbalé len ci côté bobu xalal nit ñi dañuy faara di wax naan waaw nit ki mom lélé nga gis ko xalal bo xamné ni day nekk ci lu neccio diku ñu naan yalla ko ci xir mané dédé saytané ko ci xir ngay wax da nga war dox digam ak saytané yalla xiru ko ci yalla du xiraata ci lu bon dédé dédit yalla xiru ko ci xalé bobu may wax ni ndayam bimu tango papam wallahi comme nima ko wax di téré téléphone fi ci daara ji fi ñëk tambalé ma ak mom moy ndayam da ñu ci daara ji may ko téléphone xam nga num def fimuy tok buy jang fimuy tok buy jang pour wax la rek do nga daara fimuy tok buy jang mom la gasum pax bu téléphone ante nday ji bu nu fi sulat ci téléphone bi tok ci waye nak comme man ni wax nan ab serigne daara cioker ci mboy la ab serigne daara ko do nga daara cioker ci mboy la mën teer morom de xamna ni goné yor nañ téléphone ci daara ci sama jarbaat bo xone mang ndayam ño bok nday ak bay mom la jëkka wo mu wat ci yalla ni téléphone niul ci daara ci ma wo xalé bobu sant lo bi may wax mu wat ni yuru téléphone ci daara ci te man xamna ni téléphone ci daara ci xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako ba wa sonatel xamal manima telephone baangi ci daara ji mel ne ndax man ngeen ma ci jox ñetti numéro yu mu wor rek ñu ni waaw ñu jox ma ñetti numéro ben bi bima ci woté sama doomi nijaay la jot directement waaw diw numéro sangam ko la ci doon wo muni ma diw diw mo mu tuddu mag ndayam ño bok ndey ak bay sama jarbaat la mi ci daara ji di jang mani bax ma jot bo tawat ci benen numéro jot nday xalé bi ndekam nday xalé bi xamé na sama bar rek ma wax wax munima du man da nga jaawal ma couper ma wotu wat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigen xam nga numa régler mbir mi moy dama leena wotu ci am nek dal di dem ci ginnaw kër ga wut yatu foxtan wo waw xam nga yatu foxtan wo bu dalé ben yoon rek ma dal di dugg ci nek bi rek yoxu feug ko kenn ki yat wi ni teulut ma ak ci def ni na fa telephone bi genn ma ngeen dem bakka ñu ni ma señ bi taxawal legi telephone bi genn mo ñu gënal dem bakka ya ñu daal di genn telephone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalal yi legi ni amé xel ni ñu yewoo ni ñu amé fit kenn ku nekk ak loolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo jublu ci rek samlo len ay xar kesse dedet da bëgg wax ni nga xamni xar yi non lañ baré wouté ko non ngeen wara sammi ay nit nit ñi non lañ bare wouté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dongu taxul mu bayyi da nga wéssok mom duma ñu doga ba droit de l'homme ci
nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu ñu gëm lo ñu ni xalal kenn waru ko duma wa sétal ma ji wax xalal waru suko duma xétal ma ji wax rek kon wedd nañ wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith ngi ni bo xamni ni Abdullah ibn Amr ibn As moko solo radiyallahu ta'ala hu mu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna as-sab'i sinina wadribuhum alayha wa hum abna asr yonent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ñako kay ni julli bu taxaw ci sappe sa yag mu baye fa sappe sa daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bum tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mu ni waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te julleewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alayhi wasallam ne wul lu yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jang alquran kon serigne daara bi sax meme bu fekkone day jangal gone gi mu xamni xale bi méthode bi li tax mo mokal bu mokul bind bi ragal na yar boku duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci ne lolou ci ne cheikh mohamed bamba neena won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi mun fa afatu talibi an yadjara lolou la seigne touba seigne touba neena yow do nga daara bi mune togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj baje juut juuti bayel daw mune gak gak kuy jang xam xam gak gak kuy wut alquran gaf gaf gi ci ne moy muy baj baje ka daw baj baji ak daw neena lolou moy gaf kuy jang alquran gaf kuy jang alquran xalali buñ démé seen kër wajuri seen morom ñi dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wut ak ñoña aw melokan ndax xalé bo xamni mi ngi ci koñ bi nekk fi dara mudul football sacc téléphone jambour nangam nangam koku bañ domam mel non mu jël ko yobbu ko ci daara ja légui bimu waccé serigne daara bi yabal ko mu dem kër ay wajuram ñaari fan ñet yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui te santu lo ma nangu ci sonu moy seen wajur bimu ma leen joxé nangumul sax ñu ñew ci kër man ma wax bani daara ji jep ni len kep ku xoss wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew lolu ma len ko xoss wax at sapte len ko di len ko nangul di len ko defalit biñu wacce ñom ñep nek nañ ci daara ji ba wacc demu ñu seen kër biñu wacce seen wacc bu jekk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ñela demal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé ak seen morom ñi fofé biñu jël ci waté ay bis lañ fi am daw buma ci xër won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam buñ fi tok bay jang xam xam école arab yi nak mang koy wat ci yalla ni cipp ko xamni ñu lay gëm lo ni ku fa nek da nga mok alcorane dañuy wax lu leen neex cën dafa mok alcorane ku bëgg sa doom mok alcorane yobbu ko ci daara yi bu dé internet yi tamit ñom baxna dañ ñu mokal le alcorane mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñima ci gisagul mom yar amu fa wax deug yalla te señ touba day daan def buy joxe njabotam daara day wax ni so démé na ci ñaar dajé mune alcorane ko biyar na boole am xam xam ak amu biyar ñu ni waaw mune bu la wóoré ni ñaar yi mënu fa dajé mune bayil benn bi te def ci benn bi moy bayil xam xam bi tefal ma ci biyar señ touba ko daan wax bu ma saandi joxe njabotam day wax ni bu la wóoré ni xam xam ak yar mënu ñu fe dajé mune bayil xam xam bi te defal ma ci biyar am yar mom danaka ko am ko ni xaw man nga wax danaka ni am nga xam xam ndax sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu tara bu ñewé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam surat baqara munu mako mokal yaronte bi nokoy def mune tek nako fi ni tege waye nak fasna yi lum digle ma def lum tere ma ba sallallahu alayhi wasallam niko yow mokal nga ko lolo ko taxona wacc mokal nga ko lolo ko taxona wacc kon alquran ngi nonu alquran mom mi nak mom lañu sunu borom rabbi subhanahu wa ta'ala sante mu taxawé ko kenn ku nek nga def ci sa mas'uliya état amna ci mas'uliyam def nako difuko mo xam wajur yu amna ci mas'uliyam def nako difuko ay ca serigne daara bi ko sali jamono yi ma nekké Dakar di jangalé dama daan def boba internat melagut ni mu mel
waye bo dama dan def bo ba internat man nga wax ni parcel rek la parcel rek ma dan def leg leg bu ma jare ci mbedd mi gis ay xalé yi football lay la ma jégué ci ñaar ñet waye yow nga jangu lotey jangi muy man sa baye da amul lu mu fayé mu jogé fa dem ci internat yi di enquête yow xusa baye dekk muni man sama baye day tukki France la nek sama baye Amérique la nek sama baye Italie la nek yow xusa baye ni muni man sama baye Sénégal la nek mané ha ci sam xel buma génné lolou lay xalat mané ah

nak amuñu dara ñen ñi ay jam lañ ñoño tiyewon alquran bu ko bu wacce ci yonent bi ñu gaaw mokal ko garder alquran karim ñu di len ci door gudde ak beccëk yonent bi di lelo ñom ben bërepp buñu wax darul arham ñi ko serigne daara yi di defé di len ko jangal ñu di len duma gudde ak beccëk alquran momé di rogalat ba ñew ci suñu dëkk bi fekk fi suñu mag ñi yor alquran momule ñuy lak seen kër yi di len tej ñi ñu di len ray ñi ñu bo len ak seeni daara taal ñuy jangale fi sabilillah man alquran mom nak mo dem ba legi ku bayam amul alal doto mok alquran man li duma ko setan man fasna yene samp daara jangale fi alquran fi sabilillah taala lolu motax ma sostari ya ulumuddin ganna bama gisee la ci seigne touba muy bustani kitabullah ñaar yi mom motiver pour ma taxawal daara daara ji kagn la taxaw 2013 fi bobak legi ñaata xalé fi mok alquran ñaar fukki dong ak juroom ci digënté goor ak jigen legi la bayyi jël de dong yu jigen rek ndax yakkot ak jamono waye ñaar fukki dong ak juroom ño fi mokal ko digënté 2013 ak legi bañu bisseen kër yi waju waxo naani kama ci gëna yim moy ki doonon ab law be tay seen wa fami yépp ñu xamuñu law bu jàng alquran bayam nima yobul rek mam ja mo magal ci ñew bu fi ni ma ñun da legi ay serigne lan mané ah lu leen def ay serigne mune sa donga ba moy jité ci sunu jumaaja wa koñ bëpp ab serigne lañ ma jappé legi ndax sama seet bobu rek mané ko mu ngo alquran mum yalla indi ko pour law bay wala pour guer wala pour ñeño pour ñepp la alquran yalla indi ko fi pour law bay wala ñeño wala guer pour ñepp la ñaan law bi du jang alquran foko ma sa deg foko ma sa deg ko ko verifié bu ngeen démé ci internet bi bu may tek xéeru juma ji amna xalé bo xamni mo doon jang jeexitalu suratu kahf innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatu firdausi nusula bam jeex mom momé xalé bobé koy jang ab law bela bayam ben conférence bu ma doon def feulé ci bamako lama gissé rek da di makoy yonné fami bi yépp bañon kon wax la ni la alquran non la mel Seigne Touba ne qira'atul Qur'an amnun min al-lahin mun qira'atul Qur'an amnun min al-lahin wa min shaqawati wa min makri al-mu'in Seigne Touba ne jang al-Qur'an qira'atul Qur'an amnun min al-lahin neena day taxam mucc ci iblis jang al-Qur'an day taxam mucc ci iblis wa min shaqawati day taxam mucc ci taxé di ëlëk yowmal khiyam wa min makri al-mu'in day taxam mucc ci pexam yalla xam nga yalla leg leg amna ci jam ñoo xam da leen ni mbeputal seigne touba neena jang alquran day taxam mu ci mbeppuk yalla moy jeyeluk yalla jang alquran da ci taxam mu ci muni rabbiha abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'ana muni bonafisu jang katu alquran bonafisam moy dem aljana mune te gis nga bis ba nga xamene doom adama yep dañu dekk mar ba mar ko njoon ba buñu nanul de neena kérok bu yowmal khiyamé jangkat alquran bobu du mar wala seigne touba wax jangkat alquran bobu seigne touba neena kérok yowmal khiyam du mar mukk mune inna tilawatal kitab mulk wa huwa liman yabqi najata fulk neena jang alquran day taxa nek bur jang alquran day taxa nek bur mucc ci natto diku yeb mune wujju khari'il kitaba nadira yawmal jasha lil jamil nashira seigne touba neena jang alquran bu kero ge ba doom adamay dekk seen xar kanam yi ñek ñuul ba melni godoron mune bu kero ge jangati alquran yi seen kanam day leer nañi ba melni jantu digg beccëk القران واخنا كو وجوهن يوم اسن نادره الى ربها ناشره سوره القيامه وجوهن يوم اسن نادره الى ربها ناشره سنت باني جان القران داي ليرال خلق خركنمو بروم بي الك يوم القيامه موم مي دان جان القران اي واجيله باي لين نيوك سون داري واي ني جان القران تا جانغاليكو باي لين نيوك سون داري ني جان القران تا جانغاليكو لبي ييغا خامني xamnañ ni sirrul islam senegal do nga la def legi sirrul islam waye mbotum alquran senegal do nga la def legi ndax bo xolé senegal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu senegal do nga ko gis acca demal bitim rew

mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fa ne khas ca ñawlu wuko ba ci rewi nar yi la wax gor jigen ya nga fa ne khas ta ken ñawlu ko senegal dong ñu fi desse ndogul ci ñuy bañ lu bon wa senegal dong nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon amerika ñu ni dem ci ay election dem len ci internet bi bu ñu xolé legi xam ngeen ni ñom ñaari parti fa am ba la ñu dem ci election yi amna election yu ñu def ñu diko tuddé primaire xam ngeen ni parti bi nga xamni ci la Trump bok ñom xam ngeen ni Trump moy représenter wat xeyna waye benen parti bi ci dess may wax ni gis nga biñu defé primaire yi ñu jëk def ci jël premier ci état bi nga xamni ci lañ ko jëk defé gor jigen la té mom neub ko taxaw na ni mom jëkëri gor la am gor jigen la té bo muytu mo na ray yidif amerique tay lool lañ bëgg yi ni senegal no lank bu ko ñu lankale du fi am lool lañ bëgg yi ni senegal du fi am dé moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ñu naqari ñu dem bay am président gor jigen no lank bayi leen ñok sun daara yi ñuy jangata jangale ñu xamni ñoy pour le clé di nak ma ngi leen di ñaan ñomit ñu xamni film biñu yor di ci signé mandat dépôt amna bis bu ñew de señ touba neena al maut yaati baqatan rubma yakunu sasawaqidin muhtarima neena bari waana pour le clé bu tok birom di signé ben mandat dépôt bam noppé rek fanane yowmal khiyam très attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pour le clé bima jappone fi ci ndjarim kala bama ñewé ni ko loma jappé fi la tok ci jannat fu ma wa def ben conférence pour le clerc bobu commandant bu ñu wax commandant Diallo mo fi nek yoni ko mu ñew fekk ma ci biir conférence bi ni pour le clerc moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni ay gaay yu natto di ko ko defoon jëme ci man ma ñew ni ko wa loma jappé mu ne dañu wax ni yow da nga wax ni diwol ak jur am nga ci li am ci la mané ko yow xam loma jappé laaj mako mu ne ma luma la jappé mané ko xana ci ndax luko dal nuru ngo ko ko yobbe waye ñi liñ wax ni mané ko dañuy katch rek te bis bu ngeen ginné prof bu koy waral mu na mané ko amna bibliothèque bo xamné la ca nek ci tire man tire do nga la bëgg mu na mané ko jégené genn walu million ci jamono boba ay 2008 mané ko jégené genn walu million dana la ko jox dara du ci dëgg ci mandat dépôt yi da ngeen ci gaaw lol nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dire lu pire te dire waye jeng xalé lolou day bakkar jeng xalé rek lolou du bakkar du kirim du deli kana yene ko jappé deli waye jeng xalé du kirim du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yene ngoy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yeneen moyen yu gën jëng bayi nañ jëng loolu même serigne daara yi bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba bayi jëng serigne daara yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay juntuka yo xamni xalé bi mëna fa nekkal ba mokal alquran te du gën daara ji waye ku dëkk ci ndand foy amul benen moyen budul bobu rek loolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamni même bu fekke ni constitution bi dafa téré jëng ci ko xamni ma nga ca kaw ga di jang ka jangale di former ay citoyen way war ngeen ko ko meuna pardonner di moins te man maangi wacc yalla ni suñu xadim momu kérok bobé ñu xamé né loolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ne ko ñun kat jeng constitution bi da koy téré dañu bëgg nga bako kenn dootu ko gis daaram comme xalé bu mënta tiyel bako mu demi ci bokam ñu warana dem prison tay moy ñu jël photo ba vilipandé ko yag na ma waxtaan ci digënté Facebook ak WhatsApp fim nek ni man wa senera toujours ma wax len ko lan ngeen di xaar ci digënté WhatsApp ak Facebook lu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen xeyit bu ne dana ko wut bala am fréquence bu ne dana ko daj té du tax mu am fréquence té pourtant WhatsApp yi ak ki Facebook yi ñoo raw radio ak télévision fi la ay xalé romb ben police bo xamni ni dañ koy jar kep xalé yi filmé ko partager ko xalé yoy luñu leen fitnalul amul kon ci partage won xalé buñu jeng bi dañu xam ndax xalé bi ëlëk waliw lay doon wala deet xam nañ ndax waliw bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet
té photo yi amna ñuko enregistrer gardé ko té fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku né buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko wilipandé moy comme lima waxon pour le club bi maniko ñi buñ xamoon ci man lu bon batay neugani waxatuñ ko maniko wax ju du dara tégewul fenn ñi katch rek ño créé seen lobby rek def ko mu na ko man sama katch ak ma ca mu nga xamni ño filmé xalé bi partagé ko neugani ca kassoba la leen warana fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partagé lutax bo liggé mu nek fi njit nek fi kilifa ñu diko ko rappelé nan ko xolal fi nga don daw daara bañ lay jéngi baangi ni lool mën nako soké ñoño warana dem kasso ñoño warana dem kasso lañ waran def bu fekke ni ñom dañoo rambaaj rek bay rambaaje lañ waran def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara yi diw day jeng way waru ñoo photo di partager buñu dé rambaaje dong non lañ waran def dem len daara yi diw dem len daara yi diw jeng nak mom wax nako serigne sepp koy def serigne fi yori daara ñeppay jeng ñom ñor ay daara ci all bi xam nañ li ma wax ñom ñeppay jeng ne nga xamne non la khalifa lawna ñawen ñasen bi def non la ñepp warna def mom da taxaw ni man mi di wax yeen may sa khalifa baye te dañ ma jengol te wallahi xamna ci ay fukki ño xamne ñoy seen khalifa baye dañ leena jengol waye tay ñi ni tekki nañ jubok seeni bokk jubok seen borom jubok seeni morom lu leen ko may alquran buñ fa xaar won jeng ba duñ ko am kat kon ay delanka la ñuy doon danaka jing xale bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papam borom alal la mom loolu lay daali bëgg dem fekk jiko legi pour dundu ko looloy tax nga gis kilifa yi di jing seen doom yi yobul leen ci daara yi ndax xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ne ko do ko fi jaarale ñun jing gisunu ben négatif bu mu def te gis nañ ay positif yum def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul négatif te amna ay positif ñu ne lolu baxul jeng ñun ñi gis ñu def ko ñepp ay résultat yu positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jur résultat yu négatif man gisaguma ko te waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral koku amna luko naxali ci serigne daara bi acca yow tak der bi manoti nit yobbu ko police tej ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma jël la sax yow tak der bi waye nit donga boko xasse porte plan ci yobbu ko police yaadim nonam ba karo ngeen di dajé yowmal qiyam dootu la bëggati ci adina ak lo mëna def pour mu bëgg la dootu la bëgg ndax boko toroxalut toroxal ko nga bëggol bu yalla dogalul mu tara fay yow toroxal ko do nga bëggol kon ma ngi delot di ñaan suñu mbokk pleclerie seen istilo bobu ngeen di signé mandat dépôt yi def leen ci téré attention def leen ci téré attention ah amna benen bis bu ñew de adina yëmul tay de adina yëmul tay de su ko defé kon seen moodu loolu doon waxtaan wi ngeen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu señu ci am ndok mu señu ci pexey non mu señu ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fan guddu ak fekke te wërsegal ñu alquran nek suñu tawfiq ci dunya wal akhirah wërsegal ñu alquran mi mu ñu tiyé ko ak suñu fukki loxo ba kéro ñu dajé ak suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu gëreem ñu duggal ñu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran mok ñi jangal alquran ño bokku tiyaba ja ëlëk yowmal khiyam yalla ni leen ko yalla boole non la ko suñu borom defal bu su jall kon ñi ngi sant ñep di gëm ñep di wax suñu borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tushkh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rashada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rashada ya rab ya arhamar rahimin ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن أصب الستور أصلح أموري كسر قوير بلا كدا يا سل جلالي يا متحالي يا خير والأجب دعاء
alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah xuma ndax amna ñu bëgg woté da ngeen may jéggal woté bi ba benen yoon bu ko def ngeen may ma dem ci majalis bi do nga yaang may xaar pour jang majalis majlis bi ko dal ñu ngi wax suñu borom ni ko alhamdulillah li ci bin imati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq. Ci weeru tedd bu mag bi ñu génn muy sahru Ramadan al mubarak, ñu dugg ci weeru sawaal. Weeru sawaal di weeru yërmande, waaye di weeru aj. Weeru yërmande la, weeru aj la. Suñu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu wu nekk, ci jamono bu nekk, ñu ubbi leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa. Jullit léppam nekk barke, léppam nekk yërmande, waaye léppam nekk texe. Loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njariñal koor, waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay. Ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi, ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. Ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane, muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf, ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama suñ borom tabaraka wa taala daf ko defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko suñ borom defal moom rabbi si tuba jàlla, benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbee texe ëllëg, muy moom xol boo bii. Ñetti xol yooyu, xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya, wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir, xol bu gumba. Xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi, texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk. La qadara allahu wala saman. Ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko. Benn xol bi moom la ñu tuddee, li ñu tuddee xalbul xaafil, bu la neexee nga ni xalbul marat. Ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim, bu la neexee nga ni alxalbul mu'min. Ñetti xol yooyu, xol bu ci nekk suñ borom wax naa moom junjine ko ci alquran, wax li ciy jariñ nit ci ak li ko ciy lor, lay tax mu mucc, lay tax mu texe texe gu dappetoo. Xol bi nga xam ne moom lañ jëkka tudd muy alxalbul himaaya, wala boog nga ne alxalbul kaafir. Suñ borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur. Borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakil illahu lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allahu tabaraka wa taala. Suñ borom daf ni rabbi su tuba jàlla, maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir. Suñ borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fil baxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukk ya borom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu wa xamee ni xol bi yegg na foofu suñ borom junji na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñ borom rabbi sutu jàlla day kas ci xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ni dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texe te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee ni boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarullahu wala saman moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne axakay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawarañ wax lasaa xam ngeen ne sawarañ wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam yépp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jo xamni dafa daanu ci bir geej aw douss ñew war ci kawam wenen douss geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxo bi ndax am lendamaay wala fu ñay ni bëd du gis luko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambé daj ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dédé bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diou sang wax ko wala wa dëkk sang wax ñuko wala wa riiw sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu dal di leer buñ ko raxé touti mu dal di set buñ ko foté touti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa mel li yéré dañ ko war di foot jamono bu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoyep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala hu neena won borom xol bu gumba raw borom geej yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beut yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekke ni amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolu non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al khalbul khafil al quran junjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañu nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug te yalla tax dañ leen di sori dañ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga lu ko dandal mu na mu ni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nete waye bokku na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax loolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta uqta'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waxtu dafa melni jasi
boko yore faawu nga gor ci dara wala jaasi ji wagnuko mom dagata la non la waxtu mel motax yonante bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonante sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep lumi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy dolli ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak ñeen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétane fo tollu di sétane yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkk rek

ak gan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam de bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabu situ jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen al-akhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek man na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jarign dara dara dara ci sa diine dula jarign dara ci sa jom dula jarign dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci li kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko ideal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ñaan nekk li nam daan waré neena mom bokku tok seigne touba mi mu degg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lool la waxon neena seigne touba mag ñu daan nekk li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou lem djub addagani diñu ko netti li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nepp buñ fa joggé danaka dañuy beut sakedi dañuy beut nir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sopp de faalun nima yurid waxtan wu mu leen di waxtanal taxona buñ fa massaana joge buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake dan waxtane non la ko cheikh lamine diouf addagi ni ñom dan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yobale leen riir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musab sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg cheikhou bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxono tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko xalbu naqawa xalbu naqawa muni bima sun borom defale xalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimi neena al xalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima awa bi rahmani qad alima muni man seigne touba bis niki tay sama xol yalla raxasal namako sama xol yalla setal nako ci lepp luñu tudde reynu muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal الخلب سليم سن برام جوني نكو سونو مام ابراهيم عليه السلام في القران يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى بقلب سليم ابراهيم يوم ما لاي خمال من يالا يوم الخيام على الجبري جابت جبري امول سولو في من لي ام سولو في من موي nga dik يوم الخيام ان لال الخلب سليم ان لال القلب المؤمن سن توان يالا ديفال نما الخلب سليم dañal ci man lepp luñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la juy nekk ci yaramu doom adam dana rogalat ba aksi ci weyi loxom

0: gonema ci ulama o tasuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na ki ko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax rayno bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na rayno yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokk ak mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko lekké mu rest ci sa bir yaram jamono bobu lé li feek lolou resout ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop beug ñelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu lu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñuko am ni ñoko ñoko fagul seen bop dara yebul lu al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih dom adam bi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla dom adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum bisa tuliyat alayhim ayatuhu sadadu imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna ñi fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al khalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum sen xol di teftefi mune rawati nak wa izatu lil alim ayatuhu sadu imanan mune rawati nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yenen tu wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa izatu lil alim ayatuhu mune sadu imanan mune sa bo inde proof nak sen ngam day gëna dolli ko sen yaakar day gëna deugar mune way fo len fekk wa ala rabbi yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay seen wëru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wëru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñu mëna am yalla leen gënal luñu mëna am nga xane buñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay yi faral di defé dañu ma baal amna gaño xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul baay benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekkunu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faible waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor bu ñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ciutané ko japp nañ ni loolu doyna sekk doyna len sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét bu ñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu non ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo ta waxone r plus 4 jox len bu deug joté ñu samañ la wala rabbihim
1: yatawakkaluna duñ waxal kenn ku yalla bind
0: yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillah rabbil alamin lolo taxone waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lool la nga xamni lool la nga xamni seen adina yépp seen dund yépp ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma laal ay point sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merte bay futte ko toj am ko ñoo ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo doon wax kon du diine lo xamni bi makoy wax jang na alquran fuko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diine kon luy diine waye nama yalla bal iliman yak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa daralu dal ni lañuy jappé ni lañuy julé ni lañuy sarxé lolu boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adama yi demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokk nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkité yeen ñi yeena doxul té ni ngeen wara doxé té li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëkk dañu wara félicité sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek légui nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek taxer ko lu nek dal nañ ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhafu al-iman kep kenn ci yeen ku gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min bañ ko meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisé lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jak ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yaw nak sa bëtt ñu dajji ci lo xamni lu jagaani la nga ni lu jagaade nga fe ñu la bëgg fa waxet te jël sa gemmi kon kañ la dara di jakk kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax allasina yunfiq allasina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay du ñam ci lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fu mu joté ñu jox yalla lam ci mom ca lañu yam dedet way ma rasulam yu fiqoon lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu dello ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gëm ñi deug deug deug deug deug deug deug ñu ne waw mun haqq lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun param neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gëm yalla deug deug moy ñooñ waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam moy ga ñooñu neena boy set ño xamni man yalla dana leen ma yalla maghfira le jigal leen dotuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leble waye ku ne man na ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ci deung wax ak ci djub legui nak bo day wax lolou yow te djubadi day gis bopam ni mako tax di wax de yani mako tax di wax de lolou lepp luko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xani mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax don te xam nga ni li nga wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay reaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay reaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du len jariñ dara ci seen diine du len yok dara ci seen alal du len au contraire daf len di wañi waye du len dolli dara ci jom len di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yaronnabi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasmu wa sanamu hasil umma الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم يونس صلى الله عليه وسلم نينا مون مبولم خيد في جار خيد و نيك خيد و نيك يونس بو نيك و في يالا ما سا يوني بو نيك امنا سي اي خيت او خيتام ньо خامني مينا مون اي خيرم دونغ لا ني جام اي خيرم ريك مونا مون خامغا سامو خيت مان يونس بي صلى الله عليه وسلم لان موي سين خيرم مينا مون موي خالص يونس بي كو واخله صلى الله عليه وسلم نينا خيتام وي alal moy seen xërem alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yanam sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xéet bi muna muni alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xéet yi ñom alal dong lañ ñi jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tagg la bo leen joxul ñu xass la bo leen waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na lu ne alal jaral na lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek say mebet ngi gudd di mebet di dem rek di mebet di dem rek r plus 4 bu noppi nga ni benen r plus 4 bu noppi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wo daanu ngeni wenen ma atal al abd al amal ila as'al abal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet koy waral motax seigne touba rdi lan hu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawu fi ñu ne ko waaw yow no def yak ni ci tasawuf yi mu ne xana musawwien dinar ay libil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadou amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadou mom ay mbubu amul woni poche mom neena musawwien dinar ay libil madar neena man doñu suuf yi may joggi mana mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no sawiyen dinar ay ni bil madar le ma wuta sawu fit non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni le leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal la ko yalla lo leen jox rek ñu joxal la ko yalla gaay da nga yorom dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jekk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy
1: al-khalbul khashim bu la neex nga ñu xol bu jëk ba moy al-khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al-khalbul marad
0: bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al-khalbul mu'min bu la neex nga ni
1: al-khalbu salim
0: momit al-quran daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bob moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam ba bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di refleter ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem ko mbaram junji ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana mbaram neena allahun nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhiri ila akhirih nga ci suratul nur mbaram dafni man yalla may leeru xolub bepp jam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal taal ko ci benn mes fomp leer bi nga xamni moy tim tak tak li nonu muy defé yanj leer nañi sun borom misale ko al khalbul mu'min ay moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal nopp bu ko deg danaka benn yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaaré ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jaami yalla yi ngir ñu taxé ëllu ci xol bobu le ndax lu tax xol bobu yahdi lahu li nurihi yalla ko orienté yahdi lahu li nurihi man yasa ji ci aya bi yalla moy set ku ko sopp mu orienté ko ci jaamam moy tan ku ko sopp mu orienté ko ci jaamam ba mëna orienté ñeneen nit yalla ba dafa tok ba yag ben talibem jadd yoon bi mu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalaat ni waaw man jomalong wi ma def suma démé tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew señ bi di waxtaan ak man wax ma limay xalaat ci sam xel kon xamna ni limay xalaat xamnako mu toge ci kanam señ bi nak xelam ni yarra ci may ga muy xalaat nan yalla bu ko señ bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal señ bi rek muy xalaat di wax lolu bu yag señ bi ni ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fatte ko nak def nga ko ba nopi tuub ko fatte ko te bu ko defati allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fi amisbaw wal misbaw lutakh fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu melni bidiw bobu nga xamne dafa fekk ci lendum wax set leer nañ ni yanji ba pousse sax bu wadde nga for ko non la xolum jam bobu di mel xol bobu gañi ko yore mom la señ tuwax ni bu yalla dogale nga ñew jamono da dajew ak borom xol yu leer yoyu nga xamni ño meuna orienter nit yobbu ko ci yalla neena bo dajewut ak mom bul fa nek di sonn di len top di muñu dikuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñom pousu ñu pasu ñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yeur téré gañ nga xamni ño doon pousu di pass nga yeur ko te jëfé ko te maam in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiyaru salaf lol la señ tuba neena bo ñewé ci jamono fekk fi serigne bo xani pousul pousul muna mu ne demal ca le serigne sa nga xamne ño daan pousser ka pass lañ bindon nga yër ko boko yëré bu nopi nga fas ko yene appliquer jaar ci yoon te manu in lam tulakhil musli'an faltaktafi bima bihi nas qiyar salaf bo ñëwé jamono fekko fi serigne bo xamne day pousser ka pass mu na mu ne yow pousse ko fe te jëma pass yow noy da mu ne demal ci lañ bindon ñom nga yër ko parce que yene jeffe te moytu nak mandu wallahi serigne sosu ba legui bo gisee yalla bayyi fi adina bi muy wey donte ben ñaar ñett lañuy don yalla ñom leen di rusé ba legui sun borom ga ñoñu lay rusé ke misli cheikh muntaka al khalb salim bobu ñuy wax ñu wax borom xol bu set bo xamni ni shaytané mi gënal mi yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkon tane mënan nako intervenir ci kanamu yalla bo gisee nit ci yalla yi di wax naan amna ci jami yalla yi ñoo xamni yowmal khiyam buñu neewon yalla balal shaytané mu bal balal iblis mu bal ko luko waral moy seen xol yu sel yoy nga xamni yene wuñ sank lañ mu lolu sax waxuma doom adama ñepp jam lañ leen yene nga xamni ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xamni jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlo jakarlo bu muy jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mësa xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu baax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena ga ñoo nga xamni yalla dogal na ci ñoom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko moy mukk ñooñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dina leen musse jam boobe sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñu ne muni ak lu wa dekk ba bon luñ ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon lutax mukk ma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard nak ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci al qur'an yi ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiye ko tegat ko ci yoon bayiko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mukk bama alag wa rew mu yag mukk bama alag wa rew mu ñoy moy ñi société bi gëna doya dal al muslimuna fil ard ñoy nga xamni ño tey yalla alag wa rew mu ñoy la wa société bi gëna doya dal ñoñu la wa society bi gëna doya dal waaw gis na ci yéne lañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop Alkoki al-alim al-allama mufakkir fakirul kabir aw musafa akbar musafa diop alkoki ci video biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñime wuñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ci wax do reer ko ci wax do reer mané ko wax nga deug de joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna deug borom xam xam yi ñoo la gëna xam ni li dox dara jëgu ci ñoo la gëna xamni li fi nekk dara bëxu ci ñoo la gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñimi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek ay kaya kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñuko ko ko ci def doreer ko ci def doreer sañu ñuko kon aduna yaquna ma dégg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu mané waxon nako jamono bima génné rombu señ basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariñ yur lul xam xam bo xani ning ko tank ci xam xam Seigne Touba diko jangale wat ngir yalla te ñi melni mom nak ni fi gañ gaay di len rombu legi ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay net li ni ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala sec ya ko ko gëna xam nim ko xame ba diko waxtane non nga ko xame yow bim jakarlo yow nila bay mor xudje moni won leugal nawal leugal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani samañ ci bir geejga lolu xamone nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leugu naw lum lay jariñ leugu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew nila tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defé li am ngeureumal yalla defal li bo defé li am ngeureumal seigne touba defal li bo defé li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt bo buy muy menacer dafa haram koko amo ci soxla do ci yam sax boko mané massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimuna fil ard mi borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal ñom la society bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax la ko nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bu xam aw jooni wala aw ñaari jooni bokhum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jooni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garambu bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni nga fi jaar in ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi in nasqiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuite yi rek seigne touba neena mouride bu nara yakule moy mouride bo xamni yu gratuite yi rek lay top gratuite rek gratuite bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy ter bi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah subhanallah subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la ulama abou tassou nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu diké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ daralul yalla ga ñi nga xamne dañoo top yu gratuite yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama abou tassou ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noté sa bakkan ba maîtriser ko yanu ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuq tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان، الإبادة، الإخلاص. كل ما هو تصوف نيو جل الإخلاص تدكو الإحسان تدكو التصوف. الإيمان ما ينقطع يالله بالعصم. نعو أيدو قلم. لونو نيكو خامه. تجرم بين يويو. بونو بين نعو جامو جيكو. Gina biñ ko tege falasam bu nopi nga dem jaamu ji bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla wax moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñ ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñ ma sa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin am na ño xamni dañu tour seeni bakkan yalla ni len bis ni kitay balna len topatuma len dara lu len neex def len aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni bakkan yalla ni len yeen duma len bal yemuma ci bañ leena bal waye sawar ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la def ko ma sax yefale de ño xamni ño ak yonentou be andon di xex la ño ak yonentou bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonentou bi lañ bokkon ali sallatu wasalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni leen benen ka bi yalla ni leen yeen mom direct aljana gërem na leen gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ko ñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ne ku bëgg gis koy dem safara xolal khusman ah xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataay fan la mujj mom khusman momu moy belessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digge bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonent sallallahu alayhi wasallam ni digge mak aljana sebre ci dox nga ni bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana mu ni waye rek mu jeuf jeefi wa sawara dal ni yel banding sawara wal iyas billah لا قدر الله ولا سمو مولاي لا ليغي سوا جوخني داي دوك يونو سوارا ماغي داو ماغي جيستو دي داو دي داو دي داو دي داو باغا خاني بن جيغو ريك بوكو جيغو ون نيب ندان سوارا وايي نا يالا داجالي كو توفيخم مو جيف تي في وا اجانا ريك ني ترشيت ديم اجانا سيدنا عمر جوك ويتي بابا نيكو كون ياو كي يالا يوني جيرتول كان دي ديف دارا bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal xiyamé yalla def lu ko neex ñu ni ko deet honor mbir mi du nonu de kulun muyassiru lima khuliqala mbir mi du lol de Omar def len lu bax rek yalla ay jeufandiko nuko soore def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kullul muyassiru lima khuliqala الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي ملني شيخ احمد الرفاعي ملني عبد الخادر الجيلاني شيخ عبد الخادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن الساسري تي ملني ابو مديان الخوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيو ني له الى اخره الى اخره ньоني ньоي ني جيك سوس يونو تصوف جارال لي نيت ني maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe dul ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba ay jox dox doxine wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñew na ko ci def tax ulama wa tasawuf jëkëlé sax ñom am na ci ñom ño xamni dañ ñoo taxawon rek jaamu seen borom def li ñuy tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tassuf mu ni tassuf dal moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tassuf deug deug deug moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla waye bu fekke nga fitu jaamu yalla dong dong dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tassuf day boole liggey ak jaamu yalla lol nak ñing ko jëk xame ci seigne touba pratique bobu le ndax ulama wa tassuf jëk yi ñom dañu topon benn côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xajj ak morom ja dañu ne dañ ni seen borom rek rabbi su jalla seigne touba mom bi mu ñew mu ni dedet deug deug tassawuf moy jang ba xam bo xame ba nupp ni jëfeli nga xam lolu moy liggey ak jaamu yalla muni wal asli sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radi Allahu ta'ala wal amil suwa muni wal asli sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil lolu seigne touba neena deug deug sufiyanke deug deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xame ginaa bu xame ba xame ba nopi nak bu fas yene jeffelim xam lepp waye xam ba xam jeex bu nopi ñew corroser le bara li nga xam fuso ci yene jeffe dara yow dal yaangi tok ci sabruk rek bu dir yaangi yi wote confiance nga dem wuy jilen bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xame wolé nak madame bouss ñok madame bouss ñoo niro arfan bi arfi nga tok ci bërepp bobu bas bobu warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyiduna khadija ba jibril ñewé fekk yonenti bi ci xolnti ba mu ñu ko woop sayyiduna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyiduna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay señ mar antos li neenako togal ma sama añ bi mu la di xargal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut da wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ne yow kat yaak madame bouss kenn mën leena xamé té waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé do nga wax mam jaara mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan mohammed sammiloni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé def ni am madame bouss la bo guéné ci mbéd mi dajé ak amna fawad wéla boko xolé def ni madame sarkozy la a ba nopi ngeen ni li xam xam ngeen len di wax kenn musuko gis ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jiiran bahdal jil jiiran bahdal jil moy génération par génération génération par génération bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf génération par génération moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nek tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral lak sa borom ñi tuddé ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ñi ni dédé tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy défar bakkan ñi ni dédé ilmu al-akhlaq moy xam xam buy défar jikko ay yépp benn la rek ño bok luñ wax ñi ni dédé ilmu suluk ila allah tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wama dimele ci yalla direct ño bok luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante oliyé ko ñu yeggalé ñi ñi leen top ngir yalla dédé ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam ñaan inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayema muna muné xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi défaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi défaru do nga tax yalla yëndim jikko yi défaru rek ben mission bobu do nga la am inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonentu neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab daayiram makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daayira bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa goor ñaak jigen ñaak do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daayira bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq dé goor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kiris koras bude jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayale lu aram lu ni ñang koy def te kat neena ñuy wa daayira makarim al akhlaq mana tur wi de wuyewut borom tur wi de wuyewut borom yonent yeb bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويسكيهم ويعلم الكتاب القرآن والحكمة إن كانوا من قبل في الضلال المبين من سورة الجمعة لما يالا دي يوني داخ ما يوني تي ньо خامل نيو إليتر لا نيو ньо خامول دارا ما نيو نير تاسكيه لين ديفار سين بكان ديفار سين جيكو jangal len terim yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu reeru xamuñu dara qablu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba juñu na len ci masali defena sax ci xokal bu kaaw la len juñu بمن منهم مرب بأشكار وحالات منهم مرق بعال وعدا أبدا منهم مرب مرق بالإسارات لولو موي ليان صلى الله عليه وسلم وخني إنما بؤست لأتمم مكارم الأخلاق وهي موي القرى وخني هو الذي بعث في أمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويسكم ويعلم الكتاب الحكمة لولو موم لا سيغ توبا دي جنجاتي خقال بوكاو موني سيرين سي نياتي كاتيجوري لين ñetti catégori lañ li nga xamé ni xolé doom adamay ñetti catégori la té ma juñju ko légui sëriñ ci sëñ touba ni ñetti catégori rek lañ ëmutum ñentel mune amna ci catégori bo xamni ni mi yeggalé ay talibim ci yalla nga xamni day pouss pass yegg yeggalé lamtu laahi muslimaan joji mo xon amna fu sëñ bi waxé naan ومن تعلق بواصل وصل ومن تعلق
1: bi aksihi infasal ñu tuba rabbi yalla neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mina mu ni ken mun la tay yegg mun way nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia bëgg dem bergamo fekk waga bu paan nga dugg ci mun ni bu soob yalla day berisia gogu do fi jog de do custo pass joge berisia bëgg dem bergamo wala joge be etali bëgg dem amerique fekk waga bu paan neena nga dugg ci seigne touba ko wax de muna mun ni yag ba nga yewoo ji amerique bo bëgge dem amerique muna mun ni da ngay dugg ci waga wuy tak wu jëm amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dok nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni hal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole turu yalla ak liggéey loola loolu moy indi yoonu tarbiya da nga leen di boole di leen liggéeyal and ak turu yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ñi defa dañuy nekk ci kirikoro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox turu yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon turu yalla bu meloon non yalla dina yëni ay yonent ñu ñukay jàngalé ko joxe mané yow ya bëgg lu yomb yu xalé nan da nga bëgg lu tigo liko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum murabbin bi askari wa halati ngay boole sikar ak dem tol ngay boole sikar ak liggey muy nak amna ñom ñoo xamne minhum murabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ñoo xamne ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolou par periode lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ciiru kafe bi xel liko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xel li jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqale xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñukay gis wedi nga laaj ko becciun lu taxone beutam wex te dotu xonku moy da fekkone beutup cheikh saliou mbake xonku mu xey wexal ko tal ci lako lako top lepp top becci la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoniku ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne saliou mi la wax ki dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtuway bobu la moy bi hal limi def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara
0: ki mom day bolé yar la ak yégal la ci yalla ké mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yarou waye man na and ak fekk nak motax lélégi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakulé waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbir yi su ko defé nak nit sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen am na ño xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neur sa taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bu ko fekk ci xala bobu te fekk mom leen nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa meuna feey man geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di feey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jeni dañ lay réré waji nak bañ jeni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bul top ndoké ké lé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu naan da contre waji di fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqib bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bahan dal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër ñu ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawat ci texé yeneen ci dess sagane diine mbir mi upp la doole ba doto xam sax luy sharia ak ilaakhiri kon ki len gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegguñu mu texel la tudoto texedi bu mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara lélek mu défé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joggé ci mirhab bi té ñu muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muniko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla bënu ko am lu mu bëgg wax dongay lim bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te duko ndok mu daldi bindi jinj ko ci suuf lolou moy bi isara cheikh salim mbake da naka def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñewé bu la dé yoni mbam lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jundir tur yalla bi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam cheikh modou kabir mbay musna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mun ma yor nga bik mani waw mun ma bindal ma bind mun ni nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nopi ak xaal bim mako waxe wallahi wa rabbul kaaba dana ko fekki ma bind ba nopi ni ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bi melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xamni mo représenter Serigne Touba fe ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga and ak doomi Serigne Kodelo ju tuddu Baralo kare bi ma bay bu salam di jox tour wo wi dima wax loli bo ma nga and ak mom moy sama sédé yor nga big mané waw moko net le histoire bu nopi mu ne beurek nima yor nga big mané waw mu ne bindal nangam ma bind bi hal bi delu sé da wé ci bab bi na xamna sa wërseug la

bëgg nag daara ja mel ni kokk yi. Mun ma incha allahu taala incha allahu taala demal rek nekkal ci li nga war a nekk rek. Yal na ko yàlla dolli njëggal, yal na ko yàlla dolli njëggal te dolli ko yërmëli. Abdusalaam mi xalifa am yal na ko yàlla sàmm te aar ko, yal na ko yàlla sàmm te aar ko. Kon sëriñ sa ngokk sëriñ Muudu bi ma ko toppee di jeex, xëy na dinaa dellu si waat waxtaan wi ci wàllu tasawuf insha allahu taala. Ñu ndokk yàll te di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan, di wax ni rek nii nga xam ni noonu la nit ñi bëggee waxtaan wi namm ko di ko jàmbat jamono yi nekk di laaj lu xew dara lu rek xanaa nekk ci tey jamono. Ñu yéen ab sëriñ daara moom lu daara ji jëng-jëngee rek tuuti mën a toog, waaye nag insha allahu taala di sàkku ci yéen ñaan te di leen ñaanal. Xam naa sëriñ Muudu ma waxaale ko mooy am na daaray jigéen ju ma bëgg a taxawal insha allah, comme ni ma taxawalee daaray góor ñi. Xam naa nag dana wuuteeg daaray jigéen ñi xëy na ci wàllu muamala bi, waaye daal lijjanti naa pàkk bi ba noppi insha allahu taala ba waxanteeg borom ba am na sax lu ma ko ca jot a avance. Ah xas yéenee taxawal daaray jigéen, ndax bu leen fàtte ni daara ji dafa amal ay dong yu jigéen, waaye comme dong yu jigéen yi ak yu góor yi buñu yeggee ci yenn mustawaay wala yenn at yi doo leen mën a teex xajjale, te it da nga ciy sonn lool ci bañ ñu bokk jotaay, te daanaka doo ci mën dara, doo man toujours nga toog. Loolu moo taxoon li fi jota na nokk nekk ci ay dong yu jigéen toll woon ci juróom-ñaari dong biñ mokkale ma ni dootuma jël jigéen, dootuma jël jigéen. Waaye bari na ci julit ñoo xam ni am nañ xemmam téefu bëggu jox ma seen i doom yu jigéen ma jàngal leen, ndax ay doom yu jigéen lañu am, ndax seen yéene mooy ñu amoon doom yu góor ba indi ko ci daara ji. Waaye nag ah yàlla mu lu ko soob lay def, ginnaaw bi nag laa xalaat ni daal naa taxawal daara yu jigéen ñooñu insha allahu taala. Su ko defee ah man faa indi ku jigéen ku leen di jàngal ñu di ko fay. Léegi nag insha allahu taala yàlla def na may lijjanti ba gis pàkk boo xam ni ah am na lu ma ca jox borom ni ko topp ma li ci des nag insha allahu taala fas yéene liggéey barab ba. Yàlla ñu ngi leen di sàkk ngeen, ñu ngi sàkk ngeen ñaanal mu yàlla ba mu suñu borom mi nga xam ne lu matal mu mat, suñu borom matal ko mottali ko ba doomi julit ñi man faa jànge alquranul karim li wajhillahi taala alkarim insha allahu taala. Beneen bi ci des fi may tëje rek fu may jeexale suñ Muudu mooy mbirum Palestine ak Israel. Xam ngeen ni mbir mu doy waar la, mbir mu doy waar la. Defoon naa ci aw waxtaan, am na sax ñu ma doon balaame waat naa ma lu tax doo ci waxaat, ma leen daanaka jëru ko, ndax daanaka yàq say wax rek lay doon, te li koy saafara dëgg dëgg dëgg moom ci loxol suñu borom la nekk xanaa ak ñi yàlla may kattan, ndax yow mënoon luñ wax rek. Benn Israel dañuy nit ñu dëng yàgg alquran rapporté na seen i jaar-jaar bu jeex bu jeex bu jeex. Daanaka boo gisee yonent bi wax naan daanaka histoire Moussa xaw naa lekk sama alquran ji, mooy loolu. Benn Israel dañuy nit ñoo xam ni yonent yàlla daan yónni yépp ci ñoom la ko daan yónni, yonent yépp ci ñoom lañ daan feeñ. Yàlla dafa leen tiraanga bi nekk, waaye ñu xëy rek wor seen borom, ndax jàng nañ ci alquran suñu borom di wax ni yaa banni Israel askuroo nixmati lati anamtu alaykum wa anni fadaltukum ala al alamin. Ay waaji yéen baan Israel, xalaat leen, delloo leen seen xel ci seen borom, fàttaliku leen seen borom lim leen defal ci tiraanga. Anamtu alaykum xéewal bu nekk defal na leen ko, yëmutu sax dem na ba gënal leen ci lépp lu nekk ci kaw suuf, ndax yonent mu mas a yéen ni ci yéen la jaar. Waaye ànd ak loolu lépp kat dañoo trahir, ànd ak loolu lépp day dañoo lànkal yàlla. Suñ borom nee na ci alquran la tajidanna asada annas hadawatan lilasina amanu alyahuda. Suñ borom nee na ma nga suratul maida, boo dee xool ñi gën a bañ ab julit ci kaw suuf, ñi ko gën a bañ mu naa mu ni mooy yahud ñi, mooy bani israil.